0: אבי פיאמנטה הגדול מכולם. יואו, תשמע, כבוד, אני יכול לשבת שעות לדבר איתך, אתה יודע? שעות. כי אתה איש שיחה, אתה מוזיקאי גדול ואינטליגנט, וזה כיף. הופעות, מה, לא דיברנו על המון דברים. אבל אנחנו בשתיים בלילה כבר, איך הזמן טס מהר. השידור הזה לזכרו של האח, יוסי, יוסף הגדול, אחיה כהן, שהיה מנגן איתו בהופעות, וכתב את ניגון יוסף, והוא מקשיב לנו עכשיו בשידור. אנחנו מקבלים המון הודעות במהלך השידור ממוזיקאים שכל כך גדלו עליכם ואוהבים אתכם, את המוזיקה שלך. תשמע, זה כיף, אבי, שאתה מנגן, וזה חודר ללבבות של אנשים, וזה מזיז אצלם בנימים דברים.
1: ברוך השם.
0: איזה כיף. חבר'ה, אנחנו חותמים פה עם המחרוזת האחרונה ששווקי יוצאים מתוך הדיסק אלווייט, שאבי נותן שם סולוים מטורפים, אפילו את יוסף ניגון אתה נותן שם סולו מדהים של חליל. היה לו פשוט, אחיה עם השובבות שלו. מילה שלך לסיום, אבי.
1: קודם כל, אומרים כתיבה וחתימה טובה, שנה טובה ומתוקה, ואני מאחל לך שאתה את כל הכישרונות שלך תביא לי דה ביטוי בבית המקדש.
0: זאת השם.
1: ושתזכה לשמח ולהעלות יהודים בתפילות שלהם ובשמחה שלהם ובכל העניינים שלהם הכי גבוה שאפשר.
0: אמן ואמן, איזה זכות. שנה טובה. אוי, כסי יבוא, בוא בחסים אותו, יבוא חבד. אבי פיאמנטה, גדול החלילנים היהודי, הווירטואוז היהודי, היה איתנו כאן בשידור. הוא מוזיקאי גדול, והם היו ייחודיים. תאזינו לשידור הזה, אם נכנסתם באיחור לשידור, זה יהיה באתר כמובן של קול ברמה, ובאתר של קול פליי. אבי, שוב תודה על הזכות שהגעת לכאן.
1: תודה רבה. ו... יואלי דיקמן... זה אחד מהכישרונות
0: די, אני מסמיק.
1: שאהובים עליי.
0: תודה, תודה, איזה זכות, טוב. תודה רבה. תודה, אני חייב את פיאמנטה מההתחלה פה.
2: יואלי, אתה מוכן?

5-7-0, מה שלומכם חברים יקרים? היום ג' בתמוז, היום הקדוש של הרבי מחב"ד, התוועדות חסידית סוחפת, כאן תהיה איתנו במהלך השעתיים שלנו. איזה כמה פינות קבועות שאנחנו נשדר אותם כאן בעזרת השם, עם הדחה בכן, מרוב שירה וזמרה, עם התוועדות, עם לחיים, עם הרבה דברים טובים, וגם לפרסם מספר טלפון שאתם יכולים לשלוח שמות לברכה בחינם לתפילה. כל הדברים האלה רבותיי, ביתר סט וביתר עוז. תודה רבה לשניאור גפלד שעורך אותנו. תודה רבה ליחיאל צולמן, תודה רבה לכל העוסקים במלאכה. אלה שמשחקים בכסף מזומן, לא לחייג עכשיו חברים, רק בשעה הבאה. היום אנחנו עושים שטייגן בחסידס עם כל הדברים הטובים. הרבי, הרבי, הרבי הקדוש. טוב, נפתח את התוכנית רבותיי עם המחרוזת השלוחי. מוקדש לכל שליחי חב"ד שעשו התוועדויות היום ואתמול, וממשיכים להתוועד עד לגאולה האמיתית והשלמה. לא עזב ולא יעזוב את צאן מרעיתו.

אלה שרוצים לקבל את המספר הישיר לשליחת שמות, שולחים לנו הודעה על 0524-123-123, מקבלים לינק לשליחת ברכה לרבי מלובביץ', שם הם מקרים את זה בבית רבנו שבבבל, בתפילה ותחנונים לגאולה האמיתית והשלמה. כל אחד ירשום שמו, שם אמו ומה הוא מבקש. אגב, יקבל, מהמספר הזה הוא מקבל לינק שאליו הוא שולח, זה לא לכסף, שירות למען עם ישראל, הכל בחינם פה, חב"ד לא לוקחים כסף, לא צריכים כסף, הכל למען שמו יתברך. אז שוב הטלפון 0524-123-123.

0: מה אתה עושה סיפור מההפטרה? סיפור מההפטרה.
1: שלום וברכה וצהריים טובים לידידי וראי הדיין החשוב, הרב זרביב, שלום כבוד הרב.
2: שלום וברכה רבי עמי מימון, שלום וברכה חידודון, כל ברמה.
1: כל הכוח הרב, תגיד לי, היום ג' בתמוז זה היום המיוחד של הרבי מלובביץ'. אתה בטח יש לך סיפורים על הרבי וסיפורים על חב"ד, אבל קודם כל נלמד איזה סיפור מההפטרה, ואחרי זה תכין לי סיפור על לובביץ'ר, רבי עם כל הדברים הטובים. מה נשמע חוץ מזה, איך אצלכם בלבנון?
2: הלאה, עכשיו ברוך השם, עובדים. אתה יודע, קצת חוששים לראות מה יקרה, אבל אתה יודע, הכל הקדוש ברוך הוא.
1: הייתי אחי,
2: למצרים ומלכים ביד השם.
1: אם הייתי יכול לחשוף לך סוד צבאי, הייתי אומר לך שתם הטקס, הגאולה בפתח, זהו. אבל לא יכול לחשוף את הכל, כן?
2: התחיל הטקס, אם הגאולה בפתח, התחיל הטקס.
1: לא, תם הטקס לשונאי ישראל, כן. מה מפטירים השבוע?
2: זהו, אז אנחנו בשבוע יש לנו הפטרה מיוחדת. יש יהודי אחד, כשקוראים לו יפתח, לא היה קצת יהודי מפוקפק קצת. שהאחים שלו היה מאישה אחרת בתוך המשפחה, וזרקו אותו מהבית. אבל אז פתאום, עם ישראל נתקל בבעיה שבני עמון באים להילחם עם עם ישראל. ולא יודעים מה לעשות, אז חוזרים בחזרה ליהודי הזה, ליפתח הגלעדי, ואומרים לו, תשמע, אתה כבר הלכת לארץ טוב, כינסת כל מיני אנשים פה חזים, יש לך כבר איזה מיליציה מסביבך, בוא תעזור לנו להילחם. הוא אמר להם, אין בעיה, אם אני לוקח את המלחמה, אני ממנים אותי לראש, עכשיו, לא אחר כך, ממנה אותך לראש. וככה הוא נעשה, קיבל את רשות
1: רשות הממשלה.
2: רשות הממשלה מעם ישראל, ואז הוא מתחיל שיח עם בני עמון. הוא אומר להם, מה לי ולכם? מה אתם רוצים ממני? לפני 300 שנה, עם ישראל בא לבני אדום, לעבור בגבולו, לא הלך, לא רצה, לא רצו, המשכנו הלאה. זה קשור לפרשה, זה בעצם פרשת השבוע. הלך לארץ מואב, לא הלך. הלך לסיחון. סיחון יצא למלחמה נגדנו. ואנחנו פשוט כבשנו אותו. והקרקע של סיחון הייתה גם של מואב, נכון, גם של בני עמון. לא הלכנו לקחנו בני עמון. אנחנו לקחנו מסיחון, בסיחון מלך האמורי, כמו שאומר רשי, תיאר כבר את הקרקע של ממואב שהיה אסור לנו לקחת, ואנחנו לקחנו מסיחון, וזה שלנו. ואז הוא אומר לו, כלל, תדע לך, מה שהקדוש ברוך הוא הוריש לנו, שלנו, מה שכמו שלוקח הוריש לך, שלך, מה לי ולכם, מה אתם באים איתי עכשיו? זה לא רלוונטי. לא שומעים, בן אדם יוצא למלחמה, ותקשיב פה משהו, תולח עליו רוח השם, אף שהוא היה בן אדם, לא משהו, לא היה בן אדם כל כך מעולה, אבל כיוון שעם ישראל התאגד סביבו, בזכות עם ישראל, בזכות האחדות, תולח עליו רוח השם, ומפעמת ברוחו, אצלו רוח השם, ואז הוא מצליח לכבוש ולסלק את בני עמון, וככה להוביל את הצרה. יש איזה...
1: ואז הוא נודר איזה נדר שעושה בלגן רציני.
2: ואז הוא נודר נדר, אתה רואה איזה בן אדם. נודר נדר, שמי שיצא מהבית ראשון, אותו אני נותן לקדוש ברוך הוא. אבל מי יוצא ראשון שהוא חוזר במלחמה?
1: הבת שלו.
2: הבת שלו. והוא לא הולך להתיר את הנדר. קיצור, זה היהודי. אבל בכל אופן, כשעם ישראל מתאחד סביבו, תולחת עליו רוח השם. ונכון, אנחנו נמצאים היום באמת בג' תמוז, אי אפשר, תשמע, אני אגיד לך, תחילת המלחמה, אני סיפרתי את זה. תחילת המלחמה, מגיע איזה חבדניק אליי לשדה תימן, עם הרבה מטבעות של כסף. ואומר, אתה שליח מצווה, תשכו למלחמה, יהיה לכם בארנק, תהיו שלוח מצווה, לסוף המלחמה תתנו את הכסף הזה. לצדקה. ואני אומר לעצמי, מה עכשיו שליח מצווה? אני כל כולי עושה מצווה. להגן ישראל מיד צער, והורשתם אותה. אז מה הוא מדבר איתי? אז אמרתי לו, מה, אתה עושה צחוק? ואז אמרתי לו, טוב, תביא לי. לקחתי אני, כל אחד לחיינים לקחו, אחד אמרו לי, אבל אמרת לו שזה לא רלוונטי. אמרתי להם, תשמעו, יהודי רוצה להשתתף. אני לא אתן לו להשתתף, אבל אני לעצמי בלב אמרתי, אם אני אתחיל עם הרבי מחבד, הרבי מחבד שלח אותו, מה, אני אתעסק איתו? ואז בסוף המלחמה, עכשיו ממש ביד כיסלב האחרון, מזמינים אותי לדבר בכפר חבד. ואותו, פתאום אני, תוך כדי שאותו מזמין, אותו רב שהזמין אותי לדבר, מדבר איתי, אני פתאום נזכר בסיפור הזה. ואז אני אומר לו, רגע, אני מספר את הסיפור, ואז אני אומר לו, רגע, רגע, אולי המטבע נמצא אצלי בכלל. אני רץ לנשק שלי, ואני רואה את המטבע, יש כיס קטן כזה של אוזניות, של טעמי אוזניים.
1: כן.
2: אני רואה את המטבע שנתיים על הנשק שלי.
1: תהיה.
2: לא ידעתי ושכחתי ממנו. אמרתי לו, תשמע, אני מגיע ליד כיסלב, וביד כיסלב אני מבצע את השליחות שלי, ונותן את זה לצדקה. ומגיע ביד כיסלב, ושמים לי קופת צדקה כזאת גדולה, ואני שם את השקל בזהו, וביצעתי את השליחות, ובאמת אני הרגשתי, גם עכשיו חשבתי השבוע, באמת, הרי כל מה שטראמפ נבחר, זה שהוא הלך לנו במחבד, הוא הלך לציון של הרבה, ושם הוא קיבל בעצם את כוח המלכות שלו. והיום אנחנו צריכים, אני חושבתי היום, שצריך ללכת לאוהל של הרבה, ולדפוק על השולחן ולהגיד לו, רבה, רבה, האיש שמינית מזייף, אני בטוח שזה יעזור.
1: אמת זה, אף פעם, אמת
2: אף
1: ויציב,
2: פעם כן. לא, אף פעם הרבה לא מאכזב אותנו. התפילות שלו, איזה, יש לו צבא כזה, הייתי בכפר חבד, הסתכלתי בחתונה, וראיתי רק חיילים, כולם חיילים של הרבה, כולם מחזירים בתשובה, וכולם, זה באמת אי אפשר לתאר את זה.
1: אמת
2: זה
1: ויציב.
2: זה פקם שצובר כל הזמן, וכל הזמן הרבה, כל הזמן יש זכויות, זכויות כאילו, נשיא הדור ממשיך כל הזמן לשלוט בכל המקומות. היה לי בן עכשיו בחוץ לארץ, איפה היה בשבת? שבת שעברה.
1: חבד, מה איך יכול להיות?
2: חבד, באיזה מקום הוא
1: נראה. שאלו את רמלדה פוטרפס, תשמע, אתם חבדניקים, עבר 32 שנים, למה לא שמתם רבי חדש? אז אמר לו, רמלדה פוטרפס, עליו השלום, אמר שאצלם הוא עבד בסיביר, במחנות של סיביר. בשבע שנים, בחג סוכות, לא היה להם אתרוג. אבל לא עלה בדעתם אף פעם להחליף את האתרוג בתפוח אדמה. לא עלה להם.

עד ברוב שירה וזמרה, רבותיי. אגב, אלה שרוצים לשלוח שמות לרבי, שולחים הודעה לטלפון הבא, 0524-123-123, ומקבלים את הלינק, רבותיי.

0: אלוקות! שבנו עליכם, אנחנו בהתוועדות חסידית, אומרים פה החבר'ה לחיים, שני אורגרין ודוד לחיים, עושים פה לחיים, מברכים את עם ישראל, הרב אבי בן שמעון, מה העניינים אחי, יקר ואהוב, איך אתה, התגעגענו אליך, איזה כיף שבאת אלינו, אתה בן שמעון, חלק מרדיו קול ברמה, עם כל הדברים הטובים שאתה עושה, חץ על הכפתור שם על מנת שהחבר'ה יכולים לשמוע אותך, כן, האדום, האדום, אדום, אדום, אדום, אדום, חץ, או.
1: לחיים, לחיים, בעזרת השם, התוועדות מיוחדת, התוועדות גדולה במיוחד.
0: כתוב שמה שהתוועדות חסידית מועילה, אפילו המלאך מיכאל לא מועיל. אז בוא תגיד לחיים, לרפואה שלמה, לאביגיל מזל,
1: בת שושנה.
0: בת שושנה, סולטנה. לרפואה שלמה בדרכנו בקרוב ממש.
1: רפואה שלמה.
0: אלנה רפנה, תגיד לחיים, תמזוג לו לחיים, מזרחי.
1: לחיים, כל אחד בביתו גם כן יכול להרים לחיים, אם זה על וודקה, על ויסקי, על יין, על כל דבר, אפשר להגיד לחיים.
0: זה המיוחד ביותר, זה שאתם רואים לחיים לפני שאתם יחסים לפקקים, אני יותר מדי לחיים, אבל תן לו לחיים, אין בעיה. אם זה בשביל אביגיל, אין בעיה. לחיים ברוכי, רבותיי! כל הדברים הטובים.
1: כל אחד יכול לחשוב על השם שהוא צריך לרפואה וברכה, ובעזרת השם יהרהר את הכל, יגיד את השם ברכה, ובעזרת השם יהיה רפואה וישועה.
0: אמן.
1: לחיים, לחיים.
0: תוך כדי שאנחנו מדברים איתך, יש לנו שידור חיים ממרוקו. לחיים לחיים, אבי בן ישראל ממרוקו.

0: לחיים ולברוכה,
1: רבי עמי. וואי, איזה לחיים פה.
0: בוא נה, תקשיב טוב.
1: תקשיב טוב, הלחיים פה, לא יודע מה הביאו פה. צריך איזה מלפון חמוץ עם המים זוקקים האלה שהביאו לנו פה. אבי, אתה במרוקו, איפה אצל אללה סוליק, איפה אתה נמצא?
2: ספר, ספר עמי, ספר אבי.
0: אני בסך הכל נחתנו במרקש. יש פה חתונה היום בלילה בעזרת השם.
1: ואתה מופיע? אתה מופיע שם?
0: ומיום אני חלק מהזמרים שהופיעו שם. והגענו פה, כמובן, תפילות, תשמע הכל, אני עכשיו בדרך לבית העלמין במרקש. וביום ראשון נתחיל את כל המסע לטבעות צדיקים, מנה סיליקה והכל. ואיך אומרים, יש קשר הרבה לארגון ושמרו ולרבי. ואני חושב שהרבי הצביע כדי לראות את הנקודה הטובה בכל יהודי.
1: נכון.
0: וחזק אנשים, ואנחנו עושים את זה על ידי שמירת השבת. ולך תדע, אתה יודע, שיום אחד הייתי אצל הרבי לקבל ממנו דולרים, והייתי צריך לחזור לארץ. הייתי בחור בגיל 17.
1: כן, אז ברחת משלטונות הצבא, ברחת לשם, כן. כבר אז הייתה גזירת הגיוס, כן.
0: אמרתי לו, הרב, אמרתי לו, רבי, אני צריך לחזור לארץ. לחזור או להישאר פה? הוא אומר לי, תחזור, איך אני יוצא משם, מהפתח של הדלת של הרבי?
1: תופס לך איזה מיליונר אחד.
0: אני זוכר, בא אליי מישהו, אומר לי, תגיד לי, אתה הבן של הרבי יפת? מה אתה עושה פה באמריקה? אין לך מה לעשות, בוא תחזור לארץ. אמרתי, צריך כסף לחזור לארץ. הוא אומר לי, אני קנה לי כרטיס. יום אחרי זה פסתי לארץ. אז זכינו להתברך מפי עשרות פעמים, ברוך השם, קיבלנו דולרים. ואני אומר לך, נראה לי, לא נראה לי, זה בטוח, שכל הברכה והשפע, וזה מאותן ברכות שהוא בירך, וכל הארגון הזה שהוא קם, אני מקשר אותו הרבה לרבי, כי אנחנו רואים את כל הפצת היהדות, ואנחנו חלק מזה שהרבה בתי חב"ד לוקחים מאיתנו ערכות לאותם אנשים שרוצים להתחיל לשמור שבת, וחב"ד מקרבים אותם ליהדות.
1: טוב, אני חייב לומר לך שריגשת אותי בסיפור שסיפרת לי, קראתי איזה הודעה ששלחה לך איזה גברת שהיא קיבלה ממך ערכת שבת, אבל היא לא התרגשה מזה, היא אומרת שבכל שבוע היא מדליקה נרות שבת עם הנרונים, וברגע שהיא קיבלה את הפעמותות המפוארים שאתה נותן, היא אמרה שזה כבר שייכות לשבת, והתחילה להדליק נרות שבת. אני אומר, הקדוש ברוך הוא, איזה טוב הוא עושה איתנו, איזה חסד עושה איתנו הקדוש ברוך הוא, שנתן לנו אותך, אבי.
0: איזה חסד שיש אותך, גדול עם ישראל.
1: לא, אני אומר לך ברצינות, אבי, אני אומר לך ברצינות, איך יכול להיות שבן אדם, אתה יודע.
0: אנחנו מנסים לנסות לשכנע את כל עם ישראל שישמור שבת. מה שעושים, מתחילים, אתה יודע, מתחילים בקטן, תתחיל לי
1: תכף. אחרי כל אלה שמרביצים להם לבחורים, אז בשביל לקרב את כולם שיהיו חוזרים בתשובה, גם השוטרים צריך להחזיר אותם בתשובה. אז צריך את העניין הזה של השמירת שבת. אבי בן ישראל, הנשיא ראשון ממרוקו.
0: שנזכה להעריך את השבת, ואלה שרוצים לרכוש ערכה בסך הכל, במחיר 50% ממחיר החנות, אני לא יכול לפרסם את המחיר, תתקשרו כעת, גם נזכיר אתכם במרוקו, פדיונים 0 והכל, 03-695-6066, 03-695-6066, שתזכה אתה רבי עמי להגדיל תורה ולהדירה.
1: אמן. תגיד לי, הרבנית שלך ב-770?
0: כולנו
1: הרבנית שלך ב-770?
0: כן.
1: אתה מבין מה קורה פה, אחי? אתה מבין מה קורה? אתה תקוע לי באיזה מרוקו שם, אה?
0: היא באמריקה ואני במרוקו.
1: אתה תקוע לי באיזה מרוקו, והרבנית שלך נמצאת במקור החיות העולמית. אתה מבין, אתה לא?
0: לבית רבנו שבבבל!
1: אתה מבין מה קורה פה, אבי? זה לא יאומן גיסופה. אתה צריך עכשיו לעזוב את מרוקו. כמה עולה כרטיס, אני משתתף איתך חצי, עכשיו אתה נוסע ל-770.
0: אתה יודע שהבתי חב"ד, בין הראשונים
1: זה במרוקו. כן, בין הראשונים היה במרוקו. הרבי שלח גם לטוניס את הרב, איך בא לי הרשום שלו מראש? הרב פינסון, כן. חבר של הרב מזוז גם. אמרנו שברבי מאיר מזוז. טוב, אבי בן ישראל, תבורך מפי עליון, תהנה, תעשה חיים.
0: אמן.
1: תודה רבה לאבי. הישר ממרוקו, אבי, הרב בן שמעון, אתה שומע, חבר'ה במרוקו, חבר'ה זה. היום הזה יום גדול, יום ג' בתמוז, היום שיהושע קיבל הוראה, שמש בגבעון דום, וירח בעמק... כן, אמר להם, שמש בגבעון דום, וירח בעמק מימון.
2: בעמק איילון.
1: אה, שינו את זה לאיילון, טוב. בקיצור ולעניין, אז זה יום, יום גדול ומיוחד, ואתה יש לך אתר מיוחד, שבאתר הזה אפשר לכתוב לרבי, ויש מיליוני סיפורים סביב האתר הזה, נכנסים במרשתת לאגרות.com, ואפשר לכתוב שם על הרבי, תן לי איזה סיפור מתוך מכלול הסיפורים שאנחנו יודעים עליהם.
2: אפשר לרשום רק אגרות קודש בגוגל, וזה מגיע באתר הראשון. באמת סיפורים מסמרי שיער מפה, וכל היום רק אפשר רק לשבת ולספר סיפורים, אני רק אספר איזה משהו קצר קודם כל מהיום, ואחר כך נמשיך. כתב בחור באמת שמתחיל להתקרב ולהתחזק, ברוך השם היום הנוער הולך ומתחזק, והוא כותב לרבי ככה, הרבי, אני מתפלל שלוש תפילות ביום ומתחזק, יום אחד אני כולי בתורה ובקדושה, ולמחרת אני נופל, לא עלינו, במקומות אחרים, מה אני עושה ואיך אני אסתדר, אני נופל מזה ואני מיואש מזה. ככה הוא כותב מילה במילה לרבי, והוא אומר לי, כתבתי לרבי, הנה הגרות קודש, הנה המכתבים שקיבלתי, מה אני עושה? והתשובה של הרבי פשוט מסמרת שיער, הרבי כותב לו כאילו, הוא יושב מול הרבי והרבי מדבר איתו. הרבי כותב לו שהייאוש זה רק בדרכי היצר הרע, ושאל ייפול, ושהיצר הרע דרכו בכך, ושאם הוא כך, אין לו מה לדאוג, זה היצר הרע, ואם יש דברים לא טובים, זה לא שלו, זה לא קשור אליו, הוא צריך להתחזק, והרבי נותן לו שם דרך מפורטת, איך להתחזק בשמחה, להתחזק בתפילה, לתת צדקה לפני התפילה, לבדוק תפילין, ושהעניינים שלו יסתדרו, הוא אומר, הארת את עיניי, פתאום נפתח לו הלב, נפתח לו הראש, הוא פתאום מבין, שאין פה מה להתייאש, אז יש לי יום אחד ככה, ויום אחד ככה, וזה בן אדם אחד פרטי, נקודה אחת, מדובר פה היום, במהלך ה-24 שעות האחרונות, יש מאוד קפיצה מאוד גדולה בנושא של אגרות קודש, יש כמעט בין 8,000 ל-9,000 איש ביממה שנכנסים לאתר אגרות קודש, וכותבים ברכה לרבי, כי באמת זה אחד הדברים הנפלאים ביותר, ואנחנו נדבר על זה תכף בהמשך, ברגע שנפתח, ואם אפשר לדבר עכשיו, אני אתחיל להתחיל איזשהו עניין מאוד מיוחד, שממש ראיתי אותו היום, ממש בכיתי, אפשר לומר, כמה סיפורים שראיתי וכל מיני דברים, אבל זה סיפור שבאמת מעורר ומרגיש את הכל. יש שליח באוגנדה, הרב רסקין.
1: כן.
2: השליח הזה, הוא מספר, היום אני רואה את הסרטון שלה, הוא אומר ככה, אני באוגנדה, ובאוגנדה יש 100 יהודים. 100 יהודים, וכשאני יש לי בית חבד, אז יש תעסוקה ויש עשייה ויש פעילות ויש יהודים שבאים ויש מבקרים, זה סך הכל מקום יפה לבקר בו. ומאז שהתחיל הקורונה ואחר כך המלחמה, 7 באוקטובר וכל זה, הולך ויורד ופוחת ופוחת, הגיע המצב שיש לנו רק 50 או פחות יהודים, והעבודה הולכת ופוחתת וגם המטיילים כבר כמעט ולא באים, וככה אני שואל את עצמי מפה לשם מה אני עושה, עד שאשתו הייתה צריכה ללדת ולא יולדים באוגנדה, הולכים לישראל. אז הוא אומר, אני מתארגן עכשיו עם כל הדברים, מתארגנים ונוסעים לישראל. תוך כדי האריזה, הוא אומר, אם אני כבר אורז וכבר מקפל את כל הבית ואת הילדים, בלי הנראה יש לו הרבה ילדים, וכולם עכשיו חוזרים לארץ בשביל הילדה החדשה, שזה היה לפני איזה שנה וחצי בערך, ואם כל זה עכשיו קורה, אז מה בעצם בשביל לחזור? אולי באמת נשקול להישאר בארץ, עד שעניינים יתקדמו וכל המלחמות ייגמרו וכל הסיפור ייגמר, ואז מחזרה יהיה תנועה. מה יש לי להתעסק? הוא אומר, תוך כדי שאני חושב על זה, חבר שולח לי בוואטסאפ צילום של שיחה מהרבי, שהוא אומר, השבת קראתי איזה התוועדות, שמדי פעם יוצאים התוועדויות כאלה קצרות שהן חדשות, שמוציאות אותה משנה, זה היה בשנת תפשין למדווה, והוא מצטט. ושם כתוב שכהן גדול, כך הרבי כותב, כהן גדול, שנמצא באמצע עבודת יום הכיפורים, אם הוא מקבל איזה קריאה מאיזה אדם הכי פשוט, שבכלל לא יודעים אם יש לו ציצית, או שהוא מניח תפילין, אבל כרגע הוא נמצא במצב של פיקוח נפש, הכהן גדול עוזב את כל העניינים שלו ואת כל הדברים שלו, והולך להציל את אותו יהודי. אומר הרבי, אפילו אם יש, ככה בלשון הרבי מצוטט מהמכתב, מהשיחה, אפילו אם יש רק יהודי אחד באוגנדה שצריך לעזור לו, צריך להתאמץ, ככה רבי כותב, עכשיו הוא רואה את המשפט הזה, הרבי דיבר לפני עשרות שנים, בתפשין למדוו, הרבי כתב על איזה יהודי שנמצא באוגנדה, צריכים להציל אותו, אותו שליח, שהוא שליח באוגנדה, רואה את המשפט הזה, נפלו, אמר, גמרנו, נגמר לי כל הספקות, כל העניינים, הכל, אני עכשיו ממשיך וחוזר לכל השליחות שלי וכל העניינים שלי, זה הרבי. איך הרבי נותן לכל אחד תשובה במקום שלו, בזמן שלו, לפי העניינים שלו, לפי מה שהוא צריך בכל זמן ובכל מקום, פה לפלאות.
1: חברים, מי שרוצה לקבל את הלינק לשליחת הודעות לברכה אצל הרבי, הן באוהל והן ב-770 והן באגרות.com, שולח הודעה עכשיו לטלפון הבא, 0524-123-123, 0524-123-123, מקבל את ההודעה של המייל, של המספר, של הכל. הם עושים את זה בחינם, הם...

מדפיסים את הדפים שאתם מבקשים ומנחים אותם שם לתפילה וברכה. 052-4-123-123-052-4-123-123. בדקות האחרונות ישבנו להתוועד במטבח עם מנכ״ל התחנה וכל העובדים בתחנה הביאו פה אוכל אימאלה ואבאלה. אני חייב לפרגן לקטרינג, רבותיי, לא טעמתם קטרינג כזה בחיים. אני רוצה לומר לכם, רבותיי, קטרינג מספר אחת במדינה, בהשגחת הרב מחפוץ שלי, תביאו פה בשר ראש, בשר אסדו, פרגיות, ממולאים עם חומץ ולימון, הצגת על חלל טרללת, אימאלה ואבאלה. עשו פה הצגה של החיים עם סלטים. הקטרינג הזה, קוראים לזה קטרינג ממא. בישולים מבית אימא לכל אירוע כשרות הרב מחפוד. מי שרוצה להזמין מהם, רבותיי, מקבל אחוזי הנחה של הצגה, אומר רמי מימון בטלפון הבא, ומקבל את כל ההצגה. הטלפון 03-962-770 בסוף 8. אגב, הם עשו לנו את האירוסין, בלי ידענו שבכלל הם, שזה הם. באנו לאירוסין של המשפחה שלנו, ראינו שזה שם אנשים פגז, חבדניקים, אבל הכשר הרב מחפוד, יש להם את כל ההכשרים, אבל הכשר הרב מחפוד העיקר. הטלפון 03-962-770 בסוף 8, תגידו עמי מימון ותתפנקו לכם שמה, 03-962-770-8. אנחנו עושים מתנחת הקלה, מהדחה מכן ברוב שירה וזמרה, עם הזמרים, עם הדברים, עם הכל, הולך להיות פה הצגה, הצגה. וגם עוד סיפורי גוד קודש, וגם יש איזה אחד קשר אליי, אומר לי שהוא... אני אספר לכם, הנכד שלי בא אליי, אמר לי, סבא, יש לי חבר בכיתה שהוא מגמגם. והוא שאל אותי איך הוא יכול להפסיק לגמגם. אז אני אמרתי לו, הנכד שלי אומר לו ש... תקשיב, מי שמגמגם הוא שר הכי טוב מכולם. הוא מנסה להודות אותו. הוא אמר לי, סבא, אני רוצה שתתן לי עצה, מה לעשות, מה להגיד לו. שהוא יפסיק לגמגם, בבית סבא צריך איזה עצה, איך הוא יפסיק לגמגם. הוא מאוד מתבייש בזה. בקיצור, לאחר הפרסומות אני אספר לכם מה היה.

0: טוב חברים יקרים, התוועדות חסידית רדיו קול ברמה, שעה שנייה. בוא נעשה שמח, קחו את המיקרופונים חברים, יש לנו פה את הזמורת הנפלאה, זמר חסידי מנדי לוי, עם הקלידן איציק ליפשיץ, לכבוד ג' בתמוז רבותיי. היום הקדוש של הרבי מלובביץ', בואו נצא לדרך ברוב שירה וזמרה חברים, בואו נעשה שמח. בבקשה, האזנה מעריבה חברים.
1: אוקיי, צהריים טובים לרדיו קול ברמה. אנחנו כאן לכבוד גימל תמוז, לכבוד ההתוועדות של הרבי. מי שלא אמר לחיים מוזמן, נגיד לחיים, לחיים, לחיים ולברוכה.

איזה שידור, חברים יקרים. הגיע לפה גם רבותיי, הפרופסור הגיע. דודי היקר, דודי קפלר, שהשם ייתן לו שפע, בריאות, נחת, שמחות. וואי, וואי, וואי.

0: דלת מול לחיים.
1: הופה, הופה, לחיים, מי שלא אמר לחיים, חבר'ה, מוזמן להגיד לחיים. על הרב דודי לחיים.
2: חיים, תוידים ולשאול להם לכבוד הרבי, איזה זכות להיות פה, אמי.
0: אחלה דודי.

אנרגיות, מה קורה פה רבותיי? אין דברים כאלה. שידור חי לכבוד הרבי ג' בתמוז. אז אמר החסידים אנדי לוי, הקלידן החסידי איציק ליפשיץ, מיד סיפורים ודברים טובים. אהבתי, מה זה הקשקוש הזה?

0: וואי וואי רבותיי, הכל פה בלייב, איפה מחיאות הכפיים, איפה מחיאות הכפיים, חבר'ה, הצגה בידע סטובית, רק לשים אותו משקה שלא יש פה, אתה יודע, כל הציוד פה 250-300 אלף שקל לשולחן, שהמשקה לא יעשה לנו את זה פה, איזה. כל הכבוד להקלידן שלנו, הקלידן החסידי איציק ליפשיץ והזמר הענק מנדי לוי, מנדי, אני זוכר אותך בבשש, אני זוכר אותך בחיידר עם הילדים שלי, נהיה את הזמר רציני ביותר, כל הכבוד, דבר מפיליון פמיליון, טוב, נמצא אתנו פה אהרונסון, לא?
1: שמואל
0: אהרונסון. שמואל, תלחץ על הזה. יופי, שומעים אותך.

0: בסדר. הירוק, כן, עכשיו שומעים אותך. שמואל, מה העניינים?
1: ברוך השם, מצפים נגיעו.
0: עכשיו לא שומעים אותך, מה עשית? תחץ על האדום הזה, כן, כן, זה. כן. לא, זה כן. זהו. לא, זה לא זה. תחץ עכשיו, כן. יאללה, בסדר.
1: שומעים טוב?
0: כן, עכשיו שומעים אותך, דבר.
1: איזה יופי. ברוך השם, אנחנו נמצאים באמת בהתוועדות מיוחדת.
0: רגע, נציג אותך. אתה הרב אהרונסון, שליח של צירי אגודת חב"ד, לנושא גאולה ומשיח בארץ ובעולם.
1: ברוך השם, כן, זכיתי.
0: מתי קיבלת את ההסמכה?
1: האמת, התחלתי כבר לפני 5 שנים, ותוך זה אנחנו בתוך הפעילות, וזה שומרים, עולה שלבים כל הזמן.
0: צריך התחילו לפעול בנושא גאולה ומשיח, חשבתי שהם תקועים במצעד תפילין.
1: הנה, אתה רואה, ברוך השם, הגיעו גם לזה.
0: מה אתה צוחק, אבי בן שמעון?
1: הגיעו גם לזה. בסופו של דבר אנחנו נמצאים ומרגישים את האור של משיח בוקע.
0: כן.
1: ואנחנו נמצאים בזמן שכולם מרגישים שזה כאן. שזה הולך לבוא וברגע זה יקרה.
0: ענק, עם כל הכוח. טוב, בוא תן לנו, זה משהו של גאולה ומשיח. כי אנחנו נמצאים ממש לפני הגאולה.
1: אוקיי, נכן, תן איזה משהו ככה, בתוך כל התקופה הזאת, החוסר ודאות. הרבה שואלים עכשיו, הסכם שלום, טראמפ, לא טראמפ. מה יהיה בעצם? ואני חושב שבעצם התקופה הזאת שאנחנו נמצאים, זו תקופה של, אתה יודע, אז אומרים שלפני הרגע הגדול יש את הרגע של הבלבול. והרגע של הבלבול יש לנו שתי אופציות. או ללכת אחורה, או להגיד, אוקיי, אני עם הספק. או לדעת שהקדוש ברוך הוא רוצה לבדוק אותנו. אומרים, בתקופה הזאת של ג' בתמוז, שאנחנו בעצם נמצאים לב שנים, 32 שנה. 32 שנה של, שאתה בעצם, אתה כאילו הרבי לא נמצא איתנו.
0: דבר רק למיקרופון, כן, לא לדבר אליו, כן.
1: הרבי כאילו לא נמצא איתנו, אבל דווקא בזמן הזה, אנחנו רואים את הכוח של הרבי מלובביץ' שהוא נמצא ביתר סט וביתר עוז. אני שמעתי סיפור מהרב מיכאי לסרי, גדול מזכי הרבים, סיפור ממש נפלא על הדבר הזה. זה ישפוך לנו תעלומה קצת, אור, על מה שקורה עכשיו עם החוסר ודאות, התקופה של חוסר ודאות. הוא מספר, הוא מגיע יום אחד לבית חב"ד. בית חב"ד הזה, יש שם שליח שמגיעים כל האנשים מכל מקום בעולם. יום אחד מתקשר לבית חב"ד, איזה חסיד ויזניץ'. הוא אומר, תשמע, הבן שלי עכשיו נמצא אצלכם, באזור, באיזה חור אחד בתאילנד. אני רוצה שתיסע אליו ותביא אותו אלינו. הוא אומר, מה הכתובת? הוא אומר, אתה כותב, אומר לו את הכתובת, מרחק של איזה 7-8 שעות נסיעה. הוא אומר לו, מה אני אסע לשם? אם אני עכשיו נוסע לשם, איפה, בית חב"ד? זה ראש השנה, יש פה ארגונים. אין, אני לא יכול לנסוע. הוא אומר, מה זה הבן שלי? אתה חייב לנסוע, להביא אותו. אוקיי, הוא אומר, אתה יודע מה, אני אשאל את הרבי מלובביץ'. הוא אומר, מה אתה משוגע, איזה רבי מלובביץ', זה כבר נפטר מאיתנו, נסתלק. איפה הרבי מלובביץ'? הוא אומר, יש אגרות קודש. אמר, אגרות קודש גם כן אתם, כל השיגונות שלכם, החבנניקים, כל ההמצאות. תרק את הפלאפון. הוא כותב אל הרבי מלובביץ', לנסוע או להישאר, יש לו חג. יוצא תשובה, לא צריך לנסוע רחוק, כי קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך בלבבך לעשותו. אוקיי, הוא מתקשר לחסיד ויזניץ' שאומר לו, תשמע, אני לא יכול לנסוע. רבי אמר, קרוב אליך הדבר מאוד, הוא יגיע לפה. לא צריך לנסוע, הוא יגיע, הוא יחזור לפה. הוא אומר, גם כן, אתם אין לכם תקווה, יא. חשבתי שכבר משהו יזוז איתכם, תרק את הפלאפון. אוקיי, עוברים כמה שעות, פתאום מגיע איזה מטייל לבית חב"ד. מגיע מטייל עם תרמיל כזה, רסטות. הוא אומר, מה נשמע, מה קורה? אפשר קצת אינטרנט? אפשר, אתה יודע, לאכול, לשתות? בטח, בוא, תשב, תאכל. תוך כדי הוא מדבר איתו. אומר, תגיד לי מה השם שלך. הוא אומר, אבנר. מה זה אבנר? אתה... מה המשפחה? אמר לו את המשפחה. הוא נפל מהכיסא. זה אותו משפחה של אותו אחד, חסיד ויזניץ'. אמר לה, תגיד לי, אבא שלך, אולי זה ההוא וההוא? הוא אומר, כן. הוא אומר, תגיד לי, אתה רציני? כן. הוא אומר, אבל לא היית מרחק 7-8 שעות? הוא אומר, כן, הייתי. אבל פתאום נכנס לי איזה ג'וק בראש. מי שימם לי פה. אמרתי, אני רוצה לנסוע לאזור שלך. נסעתי, והנה אני פה. הוא התחיל לדבר איתו, שאלות באמונה, דת, החליף אותו מסע ומתן ככה כמה שעות. אחרי מסע ומתן, בן אדם רצה להניח תפילין. אמר, אני חוזר הביתה. מתקשר לאבא שלו, החסיד ויזניץ', אומר, תשמע, הבן שלך פה לידי. אומר, מה זה לידך? מה, נסעת? הלכת אליו? אומר, איזה נסעתי? אמרתי לך, הרבי כתב, כי קרוב אליך הדבר מאוד. הוא יגיע לפה. הוא לא האמין. הביא את הבן שלו, אומר, מה קורה, מה נשמע, בכיות בפלאפון, אתה יודע, שנים לא ראו, עזב את הבית. בקיצור, חבל על הזמן, הבן חזר הביתה, הכל השתנה. וזה מאותו רגע אמר חסיד ויזניץ', עכשיו אני רואה הרבי נמצא איתכם. הרבי נמצא איתנו למרות כל כך הרבה שנים.
0: בטח, אם היית אוכל חלות של ויזית, היית מרגיש שהאדמו"ר מויזית, וגם פה.
1: אז מילא, גם בתקופה הזאת, שאנחנו בעצם מרגישים כמו חוסר ודאות, צריך לדעת, שמתוך כל חוסר ודאות,

0: ודאות, משם יצמח האור, משם יצמח הישועה. מה שהתפקיד שלנו זה להמשיך לצפות, להאמין, ומתוך זה, איך אומר מרן החידה? מרן החידה אומר דבר נפלא, את צמח דוד עבדך מהירת תצמיח, כי לישועתך קיווינו כל היום. אומר מרן החידה, הוא אומר, בזכות מה נזכה לגאולה?
1: כן.
0: בזכות הציפייה לישועה, את צמח דוד עבדך מהירת תצמיח, למה? כי לישועתך קיווינו כל
1: אז
0: היום.
1: אז לפני שאנחנו מתייחסים למרן החידה וכל העניינים אומרים לפרסומות, הכרזת הקודש, בכל רם, שידור חי.
2: חי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד.
1: הוא אחראי מטעם צח, מה אתה צועק?
2: ברור, ברור, הכל בסדר. זה אותו נקודה, אנחנו ביחד, אנחנו אותו...
1: תן לו את הכרזת הקודש שלו.
0: הוא מייצג אותי.
1: לא, לא, לא, חבוד, חבוד. הכרזת הקודש.
0: אנו רוצים משיח עכשיו. יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד.
1: יש, פרסומות, מיד חוזרים רבותיי. שאלנו לכם, אנחנו בהתוועדות חסידית, רבותיי, רבתי, הרב אבי בן שמעון, מה זה אני מדבר כמה דקות, אני מדבר, הוא מדבר, אתה מדבר, אתה מדבר, הוא. מה, דבר?
2: לחיים, לחיים. חיים, רבותיי, יום מיוחד. לחיים, לחיים.
1: חיים. אני רוצה לספר למאזינים, אם לא מכירים מי זה הרב אברהם בן שמעון. הרב אברהם בן שמעון, רגע, הוא מצלמים אותנו פה, רק אתה עומד מול זה. הרב אברהם בן שמעון הוא בנו של נשיא מועצת חכמי התורה. מה קרה? תגיד את זה, נוסחים, נועה.
2: לא,
1: רעבד
2: תל אביב, יפו.
1: רעבד תל אביב, יפו, חכם ניסים בן שמעון. והוא, אבא שלו ספרדי, שסניק, והילדים שלו, האחים שלו ספרדים, שסניקים, רק הוא יצא כזה שפיץ חבד. והוא סיפר לנו פה בהתוועדות, היינו פה בהתוועדות, הביאו פה קטרינג לפנתיאון של קטרינג ממה, עם אוכל דברים טובים, ובשר ראש, תפסנו ראש, בשר כבש, אכלנו את הכבש, היה פה דברים טובים, חבל על הזמן. והוא סיפר פה בהתוועדות, סיפרת פה בהתוועדות, מה היה? ספר לנו.
2: כן, בוא נמשיך הלאה, סיפור זה סיפור זה סיפור, בוא נמשיך הלאה. עכשיו אנחנו רוצים... אני רוצה לספר באמת, שמסתכלים היום בכלל כל העניינים הדיגיטליים, אז יש בכלל, העולם מתחלק לשניים. יש כאלה שמסתכלים על הגלובוס, קח את כל המפת העולם, אתה רואה את זה בנקודה אחת. ויש אפשרות לעשות זום אין, זום אין כאילו ממש נקודה, נקודה, נקודה, עד שאתה מגיע לבית, לחדר, לפרטי, עד לשולחן הקטן שלך, במצלמה הכי, הכי, הכי, כאילו אתה מגדיל, מגדיל, מגדיל, מגדיל, עד שאתה מגיע לבן אדם לפרטי שלך. בכלל, בכל העולם, יש לנו שתי סוגי מנהיגים. יש מנהיגים שיש להם חזון גדול, תוכניות גדולות, דיבורים, דיבורים, דיבורים, דיבורים. ויש אנשים שיש להם עניינים פרקטיים מאוד קטנים, מתחילים ממש דברים מעשיים, מאוד, מאוד נקודות קטנות. אף אחד לא הצליח לפצח את שני הדברים האלה גם יחד, גם וגם. הרבי, בעצם הרבי שהיית מלך המשיח, הוא באמת משהו היסטורי שלא היה, כמו ששמענו מכמה...
1: תגיד קשר לעצמך, כן?
2: דרשנים, איך הוא אמר, מזמן מתן תורה ועד ימינו, לא קם מנהיג כזה שיכל להסתכל על כל העולם במבט על, לראות את כל העניינים בצורה מאוד מאוד רחיבה, ברחבה, בתפיסה כל כך מיוחדת, בתפיסה כל כך של להסתכל על כל העולם בבת אחת, ומצד שני גם לרדת לפרטים הכי הכי הכי קטנים. עכשיו אני רוצה לספר שתי סיפורים שהיו לי באופן אישי עם הרבי, שקיבלתי תשובות באופן אישי, שממש, אתה רואה איך הרבי יורד לפרטים הכי קטנים. אני רוצה לספר סיפור עם הבן שלי, יש לי בן, ברוך השם, הוא נמצא היום במקסיקו, עושה הרבה פעילות, עושה הרבה חיל, בני, שיהיה בריא, בנימין ידידיה. וכשהיה קטן, בין ממש שנתיים, שלוש, היה באמצע הלילה, היה קם, ופתאום צועק, צעקות, איזה ככה, איזה רבע שעה, 20 דקות, חצי שעה, וחוזר לישון. בתור הורים, לא יודעים מה לעשות. אין מה לעשות, אי אפשר להרגיע אותו, עד שככה לוקח זמן, 20 דקות, חצי שעה, קצת יותר, והולך לישון. ככה כל לילה.
1: כן.
2: בבוקר אתה אומר לבני, מה, מה, מה קרה? הוא אומר, לא יודע על מה אתה מדבר. כאילו, הוא לא ילד, הוא לא יודע על מה אתה מדבר איתו, לא היה לי כלום. אין לי מבין על מה אתה מדבר. טוב, מה עושים? כותבים לרבי. אלא זה, כותבים פקס, זה היה בשנת תשנ"א, כמדומני. אני כותב לרבי ככה וככה הסיפור, והילד שלי קם באמצע הלילה, והרבי כותב לי 3 מילים בסך הכל, בדיקת המזוזות שבחדרו. עכשיו שימו לב, זה משפט מאוד נדיר. הרבי כותב או בדיקת המזוזות שבביתו, או בדיקת המזוזה שבחדרו. מה זה בדיקת המזוזות שבחדרו? לקח לי כמה שניות לקלוט מה שהרבי כבר אצלו זה מונח בראש. הדיוק לפרטים לחדר של הילד הזה, יש לו 2 דלתות. יש לו דלת ויש לו כניסה ממנו יוצאים לעוד חדר. זה חדר ועוד חדר. אז הרבי מכיר את הבית שלי יותר מה שאני מכיר את הבית שלכם. כי לי אמרו מזוזות, לא הבנתי מה פתאום מזוזות, מזוזה. פתאום לקח לי כמה שניות להבין שבעצם יש לו שני מזוזות לדלת. והרבי, הרבי יכול לרדת לפרטים הקטנים ביותר, ביותר, ומצד שני גם להסתכל על כל הגלובוס ולראות את כל העולם כולו בבת אחד, בהיקף אחד, בענף אחד, ולתת לאנשים את הפתרון ואת התשובות. הרבי, הפלא הגדול ביותר זה שמצד אחד, הרבי הוא המדגדג הכי גדול, מי שמקפיד הכי גדול, בצורה קיצונית, ברמה, בכל ההלכות, אין מקפיד יותר מהרבי, ומצד שני, הרבי הכי פרקטי בעולם. הרבי מצד אחד, יש לו את השיטות הכי מיוחדות בלימוד, את העניין של שיטתה, הוא יכול לקחת את הבאי ורבה בכל השס, ולהסביר איך כל המחלוקות כולם, בדיוק לפי אותה שיטה. למה בפרקי אבות, כל מי שאומר את המשפט, זה בדיוק מתאים לשם שלו, הכל מדויק לפרטי פרטים, הכל, הרבי הוא המדייק הכי נפלא.
1: מה שמעת הרבי הפרקטיקה, זה באמת אמת ויציב, הרבי הנגיש את חוכמת הנסתר, קבלה, פנימיות התורה, שאפילו ילד קטן שאומר תניה בעל פה, יכול להבין דברים של עמיקות שאין לזה אח ורע. ולכן, מה שהמשיח עשה על יד נשמה והגיע לחלום, אבל שם אתה עושה על יד נשמה והגיע לחלום המשיח, למתי כעת אימר.
2: וכשיפוץ הוא אומר יותר החוצה,
1: זה ממש עושה את זה ככה.
2: שזה יהיה ברמה הכי פרטית, כשהרבי מסביר מה יותר החוצה ברדיו, מה הרבי מסביר ברדיו? הרבי מסביר, יושב בן אדם באיזשהו מקום, הוא בכלל לא חושב לשמוע תורה, הוא לא מעניין אותו שום דבר, הוא בכלל בשטויות שלו. פתאום הוא מגלגל ברדיו, והוא שומע איזה משפט, הוא שומע, הוא נכנס לאיזושהי תחנה,
1: ובתחנה
2: הוא שמע משפט, ובמשפט הזה קירב אותו, ופתאום ירב, או, זה, לכשיפוץ הם היו נותיך, חוצה.
1: אני אספר לך.
2: הרבי מדבר על שידור רדיו.
1: הבן שלי היה בשליחות, דניאל בקוסקו, קוסקו בקצה העולם. בזמן הקורונה, אז רציתי להביא אותו, והוא אומר לי, אבא, עזוב, אין פה קורונה. אז אין פה קורונה, כל העולם קורונה, תבוא לפה. הקיצור, א', לא הייתה קורונה מעולם, זה סתם עבדו עלינו בצורה הכי גדולה שיכולה להיות. אלה שקיבלו זריקות מסכנים, רחמנות, אני גם לקחתי זריקות, השם יעזור לי. ועבדו עלינו בנושא של הקורונה. אבל הזה, אז יש שם את הרב, יש לך את השם של קוסקו. הרב של קוסקו, נו, תעשה לי טובה. אז פגשתי אותו, אז אתה דיברת על זה, אז פגשתי אותו, רגע, קוסקו. לא יודע, קוסקו.
2: לא משנה, תמשיך, אנחנו דרך נשמע.
1: בקיצור, פגשתי אותו בכינוס של בת ים, אז עופר קוראים לו, עופר, שכח את השם שלנו, קוסקו. טוב, לא יודע, לא מוצא. עופר, הרב עופר, לא. הרב עופר מקוסקו, בקיצור הוא שליח שם. עכשיו, אתה יודע, נמצאים בקוסקו זה, אתה נמצא על קצה הר. רק מי שיש לו סיבולת של נשימה, הוא היה פה גם בשידור, הוא סיפר על הילדים שלו, שהוא בגדר זה שהוא שליח וכן הלאה, יש לו ילד שיש לו קצור קוצר נשימה, והוא לא יכול לענות איתו לשליחות, הוא נמצא על קצה הר. הילד לא יכול לנשום שם, אין לו מספיק חמצן. בקיצור, אז הוא מספר לי, בזה אומרת, שמה, הגעתי לארץ ישראל, ואני, אתה יודע, מזבזב ברדיו. מזבזב ברדיו, פתאום הוא מדליק את הרדיו, מה הוא שומע? שומע חידודון, זה היה בדיוק ההזכרה של זמרוני. ושמעתי איזה קטע שזמרוני מדבר על נושא של גאולה ומשיח. אבל אתה לא יודע מה אתה נופל, אתה מגיע לפה, לארץ ישראל, מדליק רדיו כל ברמה, שידור חוזר המימיים או שתיים בלילה, שידור חוזר שהתוכנית עשות גם בשתיים בלילה. אז הוא שומע את התוכנית, אומר, בואי נה, הוא שומע נושא של גאולה ומשיח. אז כמו שאמרת, הרב אבי בן שמעון, זה העניין הדברים וזה העניין העיקרי.
2: הרב עופר קריפו.
1: כן, כן. עופר לא קריפו, לא יודע.
0: אני אוסיף על הקטע הזה של...
1: כן, כן, דבר לפומית, כן.
0: איפה זה באמת תופס כל אחד ואחד מאיתנו? בסופו של דבר, המאזינים יושבים, כל אחד בדרכו, גבר, אישה. איפה זה תופס אותי בחיים האישיים? אני רוצה לספר פה משהו מאוד חזק ומהפכני. סטודנטים נכנסו לרבי מלובביץ', ואחד מהם היה חוצפן קצת, והוא שאל את הרבי, זה נכון שהרבי מלובביץ' עושה ניסים? סיפרו לנו על הניסים, על הנפלאות, זה באמת נכון? אמר להם הרבי, נכון, אבל לא רק שאני עושה ניסים, אלא כל אחד מאחד מכם יכול לעשות נס. הם היו בשוק, מה זאת אומרת, אנחנו נעשה ניסים? אמר להם הרבי, אתם רגילים להניח תפילין? לא. רגילים לשמור שבת? גם כן לא. כשרות? בכלל לא. אמריקה. אמר להם, זה אומר שהטבע שלכם זה לא לשמור שבת, ולא להניח תפילין, ולא לשמור כשרות. אם אתם עכשיו תצאו מהחדר ותתחילו להניח בכל יום תפילין, אתם שברתם את הטבע שלכם, עשיתם נס. וכל אחד מכם שאתם עושים בעצם ההפך ושינוי מהטבע שלו, אתם עושים נס. ג' תמו זה בעצם האמרה של הרבי, עכשיו זה הזמן שלכם לעשות את הנס. הרבי הוא מנהיג גדול, אבל הרבי מפתח את המנהיגים, שכל אחד מכם שעכשיו שומע אותנו, יש לכם את הכוח לעשות נס בחיים שלכם האישיים. השינוי הזה של הטבע, של לא בא לי עכשיו להתפלל מכל הלב ומכל הכוונה, ואני עושה את זה. ואם זה להגיד איזה מילה למישהו שדוקר אותו ואני עוצר את עצמי, ואם זה בלימוד החסידות שזה לא מסתדר לי ולא זורם, אבל אני מוסיף, ואני מוסיף בלימוד על הגאולה והמשך, כי אני יודע שזה חלק מהבסיס והיסוד של האמונה שלנו.

0: כמו לשמור שבת, כך אותו דבר גם האמונה בביאת משיח. זה הדבר שהרבי מעניק לנו, שכל אחד מאיתנו יש לו את הכוח לעשות שינוי, לחולל את הנס ולהביא את המשיח. המשיח לא יבוא מהגדולים, הוא יבוא מהקטנים, הוא יבוא ממני, ממך, ממך, מכל אחד שיושב ושומע אותנו. זה הסוד שהרבי הביא לנו היום, של אותו הלם ואסתר. והרבי נתן את המאמר האחרון ואמר דברים מבילים. הוא אמר, יבוא זמן שלא תהיה הנהגה בגלוי. ואתם תצטרכו לקחת את הכוחות, ואתם בעצמכם לעשות את כל מה שאתם יכולים כדי להביא את הגאולה, וזאת תכלית הבריאה. שהאדם התחתון הוא מביא את הגאולה.
1: עכשיו יש לך שאלה, חידודון. לאיזה אדמו"ר מאדמו"רי חב"ד הייתה נשימה ארוכה מאוד, היה תוקע 72 קולות בנשימה אחת? לא יודעים? הרב אבי בן שמעון.
0: אדמור מרש יכול להיות?
1: אדמור מרש, נכון.
0: איזה יופי.
1: הייתה נשימה. אה?
0: אני הרשם שלו.
1: נכון, נכון, נכון. יפה, יפה.
0: אורך השם.
1: השימי יקרא מאדמור הרש, אתה יודע?
0: על שם שואב מים.
1: שואב מים, נכון מאוד. נכון מאוד. אבי בדה מהרצליה, שולח לי הודעה, חזק מאוד מה שדיברת. אתה רואה אבי? ברוך השם. יאללה, אנחנו רוצים לעשות ברוב שירה וזימה, לעשות קצת מוזיקה, לעשות אנרגיה. תירגע בן שימה, אנחנו פה עד שעה 6. דיברתי עם ההנהלה, אנחנו עד שעה 6. דבר ראשון, אני רוצה להעניק לך מתנה ממני, שומע? אבי, זה יין מאוד איכותי. יין מגיאורגיה, זה מתנה ממני, זה בקבוק עולה 140 שקלים. יש יין הרבה יותר יקר מזה, אבל זה יין פצצה. בהשגחת הרב ברל עזר, הרב מחפוד, לא מבושל, תתפנק פה בשבת. זה חבר שלי, אבנר הלוי, הוא הביא את זה מגיאורגיה. זה יין מהנביא משובחות ביותר, 18 חודשי חבית. משהו הצגה של החיים, אלה שרוצים להזמין רבותיי, מתקשרים לאבנר הלוי ומזמינים. חבר'ה, מי שרוצה להתפנק בשבת, ביין, תרללת, זה המצב. 055-937-0913. אבי ברדה שמע על זה, הזמין קרטון. אמר לי, עמי, אי אפשר, אתה לא יודע מה זה עושה לי. כתוב, יין לשמח לבב אנוש, והאישה עושה חול בראש. לא אגיד את זה. יין לשמח לבב אנוש, להציל פנים משם, שותה יין, בן אדם משמח. הטלפון שוב, רבותיי. של הרב אבנר הלוי, 055-937-0913. מי שרוצה להתפנק על השבת, שיזמין קרטון, הוא מוכר את זה חצי ממחיר העלות של החנות.
2: אני רק רוצה לספר עוד
1: סיפור קצר. רגע, פעם אחרונה טלפון 055-937-0913. ככה אבי, סיפור קצר, כן.
2: תודה רבה. עוד סיפור, איך שההסתכלות של הרבי בכל פרט ופרט היא לטווח ארוך, גם אחרי 50 שנה, 30 שנה, הרבי רואה קדימה. וכל נקודה ונקודה של הרבי מדויקת, כי הרבי הוא אמת, ואמת הוא לנצח. לפני, בשנת תפשינון, לפני הרבה שנים, בזכות הרבי היה לי איזשהו ארגון שנקרא ארגון רבנים תל תלפיות, והיה במלון ויז'ניץ לקראת חג השבועות, כמעט 50 רבנים שהגיעו לכבוד הרבי לעשות איזשהו כינוס, לדבר, לחזק את עם ישראל וכו' וכו'. במהלך הכינוס הוחלט ש-40 רבנים יוצאים למסע אל הרבי. היה איזה יהודי יקר, אמר, אני אתרום עליהם בעזרת השם כרטיסים, ונרשמו 40 רבנים. היה, אגב, בכינוס הזה היה רב מזוז, הרב מדריך אליהו, מלא מלא מלא רבנים, רב ארצון הרוסי, ועוד הרבה רבני ערים, רבני קהילות, רבני שכונות, והיה אירוע מאוד יפה, 50 רבנים במלון ויז'ניץ בבני ברק. ההחלטה של הכינוס היה שנוסעים לרבי, וכל מי שרוצה מלא. עכשיו, מי לא ייסע? נרשמו 40 רבנים, מתוך כל הרבנים האלה, נרשמו לצאת לרבי, למסע מיוחד. כן. ואני בדוח כותב לרבי, ככה וככה הסיפור, היה כמה וכמה תשובות מאוד מפליאות, ואז כשהרבי לוקח את המילים שלי, 40 רבנים לצאת מארץ הקודש, ואז הרבי כותב, 40 רבנים, סימן שאלה, סימן קריאה, לצאת מארץ הקודש, הרבי פסל את זה. הרבי לא רצה ש-40 רבנים ייצאו בצורה רשמית לארץ הקודש, אבל חשבתי בזה נגמר הסיפור. אחרי הרבה הרבה שנים, זכיתי עם הרב נדב כהן, לפני 10 שנים, להוציא מסע לרבי, ומיד אנחנו נוציאים פעם או פעמיים בשנה לפחות, לצאת לרבי. ובמסע הראשון היינו 38-39 איש, ובשבת פתאום הגיע עוד איזה אורח שהתחבר איתנו, והיינו 40 איש, ואז פתאום חשבתי לעצמי, איך הרבי מדויק. הרבי אומר, 40 רבנים, יש פה בעיה הלכתית, לצאת מארץ הקודש, הרבי לא רצה שיהיה כזה רעש גדול, ש-40 רבנים, הרבי נגד זה. אבל 40 אנשים רגילים, עמך שיצאו לרבי, תפדל, יהיה לך ברכה, ומאז כל שנה אני זוכה להביא לפחות 40 אנשים לרבי,
1: ענק.
2: מינימום. כי הרבי אמר לי, אתה רצית, התאמצת, 40 רבנים, לא, אבל 40 אנשים, תפדל, בכוונה, בטח יהיה לך, וכל שנה, פעם, פעמיים ושלוש, 40 אנשים זוכים לצאת לרבי, וגם השנה זכינו לצאת בלג בעומר, היינו 39 איש, ו-40 התחבר איתנו בסמסמתי, היינו שוב פעם 40 אנשים שנסו לרבי.
1: אין לכם מאזינים יקרים, ברוב שירה וזמרה, רבותיי, עם התזמורת שלנו, בבקשה, רבותיי, בואו נעשה פה שמח. כמובן, מנדי לוי ואיצי ריצ'יץ.
3: פרק של הרבי, של מחיר.

0: כוייך.
1: וואי וואי רבותיי, אם היה לנו אפשרות היינו ממשיכים פה עד שש בבוקר, אבל אני רוצה להגיד יישר כוח גדול לקלידן ולזמר שלנו, קלידן שהוא תזמורת אמיתית איציק ליפשיץ, ולזמר החסידי מנדי לוי. חבר'ה, הם עשו פה הצגה של החיים. גם אני רוצה להגיד יישר כוח גדול לכל העוסקים במלאכה, אבל לפני זה פינת התניא היומית שלנו, כי מדי יום רבותיי יש לנו תניא יומי עם הרב נדב הכהן. הרב נדב, שלום.
2: שלום עמי, אני חייב לשתף אותך משהו עמי. אני ברכב כבר יותר משעה שומע את ההתוועדות אצלך.
1: ואתה אומר לעצמך איך יכול להיות שאתה שומע את ההתוועדות ואתה לא פה.
2: לא, אני מפרגן, למה לא? גם הרב שמואל, ידיד יקר, ואתה בוודאי שמח לשמוע אתכם, כיף לשמוע אתכם, וואו, איזה דיבורים, איזה דברים נפלאים, ממש מרגישים שהרבי שם נמצא אתכם ברדיו בדרככם, בכל בית בישראל, ממש שהרבי איתנו פשוט, ולפלאים לשמוע את זה.
1: אלוקות, טוב, הרב, תן לנו את הפינת הנאומית שלנו, כן.
2: כן, היום כמובן נתייחס לגימל תמוד, איזו איגרת נפלאה מהרבי, שראיתי אותה לאחרונה, משהו פשוט נפלא. מישהו כתב לרבי,

0: הפיד שלו, שיש איזה מישהו שהוא מקרב אותו ליהדות, ואותו אחד אמר לו שאם הוא היה נכנס לאיזה קושי גדול והקדוש ברוך היה מוציא אותו מזה, אז הוא היה מתחיל להניח תפילין. אז הוא שואל את הרבי מה להגיד לו. אומר לו הרבי תשובה פשוט נפלאה, אומר לו תגיד לו קודם כל שיתבונן בחיים שלו, בוודאי שהוא עבר קשיים ויצא מהם, אז למה צריך שיהיה עוד קושי? בפרט שלמה שצריך לעשות ליהודי שיהיה לו צער ממשהו, שיתבונן שזה כבר היה בעבר ויניח תפילין. ודבר שני עונה לו הרבי, עצם זה שיש מישהו בניו יורק שיושב עכשיו לכתוב לו שכדאי לו להניח תפילין, זה עצמו נס כזה גדול שרק על זה צריך להתחיל להניח תפילין. זאת אומרת, עצם זה שיש לנו את הרבי שאכפת לו מכל יהודי בעולם, רק מזה שבן אדם קולט את זה, הוא צריך לחזור בתשובה.
1: ענק שבענקים, הרב נדב הכהן, דבר מפעילון במיליון, תודה רבה כבוד הרב. יישר כוח גדול, אנחנו במשפט וחצי לסיום, הרב אהרונסון, מה אתה אומר? יהיה משיח או לא יהיה משיח בסוף?
2: אני אומר שאני מסתובב בהרבה מקומות, ואנשים שואלים, תדעי, חפרת על משיח, החבניקים גם כמדברים, משיח בא, משיח הולך, מטלפי,
1: משיח לא מצלצל, כן.
2: איפה הוא, איפה המשיח הזה? והנה, אני אגיד לכם משהו ככה שחוויתי, לפני יומיים על חתונה של אח שלי,
1: מה זאת טוב, מה זאת טוב.
2: ברוך השם, נכנסתי לרקודים, בהתחלה ורקעתי, אחרי זה אמרתי, בסדר, יש מספיק הרבה זמן. דיברתי עם ההוא, דיברתי עם ההוא, ותוך כדי שאנחנו מדברים, דברים מאוד מאוד חשובים, כבר החתונה נגמרה, נשאר 5 דקות, ואח שלי בא ואומר לי, איפה היית כל החתונה, איפה היית? אמרתי, הדברים, הייתי, דיברתי איתו, חיזקתי אותו. טוב שחיזקת, אבל זה החתונה שלי, עם כל הכבוד, זה הזמן עכשיו. אותו דבר, מה אנחנו לוקחים מזה? הרבי מלובביץ' בא ואומר לנו, הנה זה משיח בא, יש כאן נבואה, זה, המשיח כבר נמצא, הוא פועל בעולם. אנחנו צריכים לפתוח את העיניים ולראות שהעולם משתנה, כל הקדמה. עכשיו מדברים כבר על זה שלא יהיו עובדים. לא יהיה עסק כל העולם, אלא לדעת את השם בלבד. אילון מסק אמר בתחזית הקרובה שכל העובדים כבר לא יעבדו, יהיה רק AI. אנחנו מדברים על זה שהנה זה כבר משיח בא, רואים את האור של משיח. מה שאנחנו צריכים זה לקחת את האחריות ולהבין שהנה זה קורה. לא סתם מדברים כל כך הרבה על המשיח, זה ברגע אחד נקרה, פתאום הוא יבוא.
1: שכוח גדול, הרב אהרונסון, אנחנו עוברים לפרסומות חדשות, תחילת שעה בא עם רפי יוחנה הגדול. תודה רבה לכל העוסקים במלאכה האלה, שרוצים להזמין את הרב אהרונסון, רבותיי, להרצאות. אפשר לחייג אליו גם בשביל להתקשר לרבי וכל הדברים. מחלק ברכות בחינם 050-988-1967, זה השנה שהוא נולד. 050-988-1967, אני חוזר 050-988-1967 לכל השאלות בנושא גאולה במשיח, הרצאות וכן הלאה. תודה רבה לאיציק הנסיך, הקלידן שלנו, איציק ליפשיץ, וכמובן למנדי לוי. אני הייתי איתכם, אמי מימון, תודה רבה גם אבי בן שמעון. ו... קייטרינג מאמה, כל החבר'ה, פרסומות, חדשות, רפי יוחנה, שבת שלום.

0: קול ברמה 105.7 FM. מקור הברכה בהגשת הרב אהרון מזוז.
1: שלום וברכה לכל המאזינים היקרים, שאו ברכה מאת השם. בסיעתא דשמיא אנחנו בעוד תוכנית לקראת שבת, לכו ונלכה כי היא מקור הברכה. ידוע שיש לכל אות ואות בתורתנו הקדושה, יש לה איזה משמעות, כמו שהגמרא במסכת שבת, כמדומני בדף קוף דלת אומרת שמה, על כל אות ואות מה המשמעות שלה. והקוף, האות קוף, ידוע שהיא מסמלת על הקדושה. קוף זה קדוש, קדושה. אז אם נשים לב, בפרשיות שלנו היה קורח, מתחיל הקוף בהתחלת המילה, אחר כך הפרשה הבאה, חוקת, זה קוף באמצע המילה, ובלק, הקוף זה בסוף המילה. מה זה אומר? אז שמעתי פעם פירוש מאוד יפה, אצל קורח, הקדושה שלו הייתה בהתחלה. בהתחלה הוא היה צדיק, נושא אהרון, בעל רוח הקודש, פיקח היה, רק בהתחלה, אבל אחר כך מסכן הוא ידרדר, נפל לקינה ולשון הרע ו... קרה מה שקרה. בפרשת חוקת, הקוף היא באמצע, שזה מדבר על פרה אדומה, שזה משהו אמצעי. מה הכוונה? הפרה אדומה מתמה את התאורים, ומתארת את התמאים. זה שנושא את האפר נהיה תמא, וזה שמזים עליו נהיה תאור. אז זה משהו אמצעי, לכאן ולכאן. בפרשת בלק, ש... עקוף בסוף, מה זה אומר? הקדושה בסוף יצא מבלק, יצא ממנו רות המואביה, ומרות המואביה יצא דוד המלך, אז הקדושה היא בסוף. אז זה עקוף, ככה גם זוכרים את הסדר של הפרשיות, קוף של קורח, אחר כך חוקת, ואחר כך בלק, ובפרשת בלק, בעזרת השם, אנשי חוץ לארץ, יקראו גם כן את פרשת חוקת ביחד, ופה אנחנו נפגשים, ואז ממשיכים אחר כך ביחד את המשך הפרשות. אז אם כן, בסייעתא דשמיא, אנחנו בעוד תוכנית לקראת שבת, לכו ונלכה כי היא מקור הברכה. שבת קודשנו, היום הגדול והקדוש שבורא עולם נתן לנו במתנה, מתנה טובה יש לי בבית גנזי, ושבת שמה, ואני מבקש להתענה לישראל, לך ועודיה. השנה הזו, בעזרת השם, ראש השנה, יחול בעוד פחות משלושה חודשים, כמובן, וזה יחול בשבת וראשון. היום הראשון של ראש השנה, א' תשרת השפז, יהיה בעזרת השם בשבת, והיום השני יהיה ביום ראשון. וזה אומר דבר מאוד גדול וחשוב לעם ישראל. יש ספר שנקרא ארוך לנר. ארוך לנר עשה את כל השנים שהיו הכי קשות לעם ישראל, והתברר שכולם חלו, ראש השנה חל בשבת. כל השנים הקשות שהיו, אם זה השואה,

אם זה גירוש ספרד, גירוש אנגליה, השביעי באוקטובר שהיה לפני כמה שנים, מאזינים יקרים, זה חל בשבת, זה אומר שאין לנו שופר. ואם אין לנו שופר, זה אומר שאין לנו עורך דין. אנחנו באים למשפט, שבת ראשי תיבות, שבת במקום תקיעות. השבת עצמה יכולה לרחם, וזה בתנאי שאנחנו שומרים אותה, שאנחנו שומרים את שבת קודש. אבל אם חס ושלום אנחנו לא שומרים, אז מה יהיה? לכן אני קורא מכאן לכל רבני ישראל, לכל מי שיש באפשרותו להשפיע, אם יש רק כוח של השפעה בכל מיני מקומות, ברדיו, בכל מקום ומקום, מעכשיו, מאזינים יקרים, אנחנו צריכים להתחיל להפיץ את השבת, להפיץ את אור השבת לכלל ישראל, להכין אותם טוב טוב לשמירת שבת, צריך כל שבת לשמור, אבל בפרט את השבת של ראש השנה שיבוא, כדי שבעזרת השם תבוא עלינו שנה טובה ומבורכת, בעזרת השם. הרי התחלנו כבר חודש תמוז, ותמוז ראשי תיבות, זמני תשובה, ממשמשים ובאים. ורבותינו אומרים, בעלי המוסר רבי ישראל מסלנט אומר, שהיינו צריכים כבר מחודש שבט להתחיל את ההתעוררות לתשובה. אבל רצו, השאירו את זה לסוף השנה, תמוז, אב אלול, 90 יום, שככה כולנו נתעורר בתשובה שלמה. אבל תדעו רבותיי, היום הגדול הזה קרוב, היום הגדול הזה מגיע, ראש השנה, זה יום קריטי, זה יום גורלי לכל אדם ואדם. זה יום שבו נחתכים עניינים על המדינות, בו יאמר איזו למלחמה, איזו לשלום, על פרי בטן, על חיים, על פרנסה, הכל הכל הכל בשני ימי ראש השנה, ואחר כך חתימה בכיפור, ואחר כך הושענא רבה ושמחת תורה, והכל כל פליי. אחר כך לוחצים על הפליי והשנה יוצאת לדרך. הצריכים, אני הייתי אפילו מציע, אם ישמעו בקולי, הלוואי, לעשות כאן, אפילו בתחנה שלנו, כל ברמה, יום שכולו שבת. יום אחד להקדיש אותו, כולו לשבת. לפני ראש השנה, נמצוא איזה יום אחד, לפנות את כל החדשות והתשדירים, אולי רק פרסומות, כן, אני רק מציע, אני לא... ולדבר על השבת, להביא את כל טובי הרבנים שיש כאן ברדיו, טובי המרצים, וכולם מדברים רק על השבת. מהבוקר עד הערב. יום שכולו שבת. לחזק את שמירת השבת בעם ישראל, הלוואי שנזכה. ותדעו, כל אחד שמחזק את הרבים בשמירת שבת, אשרה ואשרי חלקו. כי השבת היא מקור הברכה. השבת היא ההגנה של עם ישראל. היה רב אחד שהיה הולך ברחובות ארצות הברית, ואתם יודעים, שמה לשמור שבת זה ניסיון מאוד קשה, כי הנוצרים שופטים ביום ראשון, שמה הכל סגור בראשון, ואם תסגור גם אצלך בשבת, ושישי ערב שבת, זה כמעט 3 ימים אתה לא עובד, קשה מאוד לשרוד. אז הוא היה רואה ביום שבת, הם עובדים שם הגויים, אבל הוא היה רואה כמה חנויות נעולות, עם מנעול ובריח, אז הוא היה עובר על המנעולים, והיה מנשק אותם, כמו מזוזה, הוא אומר, המנעולים האלה עושים קידוש השם. הם מכריזים שיש בורא עולם. אדם ששומר שבת כהלכה, אשרה ואשר חלקו. יש ספר שנקרא ערוך לנר. הוא מביא משל מאוד יפה בעניין השבת. הוא אומר, היה פעם איזה מלך שהיו לו כמה שרים. ואחד השרים סרח. עשה עבירות. גנבות, לא יודע מה, כל מיני, ורצו ממש להביא אותו למשפט, ורצו לטפל בו בכל החומרה שאפשר, כל מה שאפשר. כן, פשוט להניש אותו בכל החומרה שניתן להם על פי החוק. ואז אשתו באה לפני המלך, אשתו הייתה חברה של אשת המלך, של המלכה, והיא היה לה כוח השפעה. אז היא באה ודיברה לפני, ביקשה מהמלכה שתעזור לה,

ושתיהן באו לפני המלך, והיא ביקשה ממש על בעלה, שהמלך יוותר לו, יסלח לו הפעם, ופעם באו לא יעשה את זה, וככה היה. טוב, ויתרו לו. הנה, עבר זמן, שר אחר גם שרח. שר שני. עשה פחות או יותר את אותם עבירות, גניבות, בלגן, קיצור. ואז, אשתו של אותו שר, גם היא באה, אמרה, כמו שהאישה הראשונה גם עשתה, באה להציל את בעלה, גם אני אנסה להציל את בעלי. ואז שהיא באה, היא עומדת לפני המלך, אומרת לו, כבוד המלך, תציל את בעלי, אני מבקשת ממש בכל לשון של בקשה. אז המלך מסתכל עליה, אומר, תראה, אני רואה ממש שכל הפנים שלך נפוחות, ורואים שקיבלת הרבה מכות בפנים. וזה היה בעלה. אותו שר היה גם כן בן אדם אלים, גם בבית שלו היה מתנהג לו יפה. ואז המלך אמר לה, אז כן, את באה לבקש בשביל הבעלך, שהוא בעצמו מרביץ לך, צריך לתת לו עונש כפול, גם על מה שהוא עשה פה בארמון, וגם מה שהוא מרביץ לך. אומר ארוך לנר, זה המשל, מה נמשל? השבת, היא אוהבת את עם ישראל. השבת, עם ישראל והשבת זה דבר אחד. השבת ועם ישראל מעידים על בורא העולם שהוא אחד. השבת הולכת לבורא העולם לבקש על עם ישראל בראש השנה, יום הדין, בורא העולם, תציל אותה מתאונות, תציל אותה ממחלות, מאסונות. ואז הקדוש ברוך הוא אומר לשבת, אני רואה כמה שאת בעצמך פצועה, כמה שהם מחללים אותך והם פוצעים אותך, כביכול. אז עד שאת מבקשת עליהם, אז צריך לבקש עלייך, שישמרו אותך. אחר כך תבואי לבקש עליהם, ואז הקדוש ברוך הוא לא מקבל את הבקשה הזאת. לכן, כדי שהשבת תהיה מליץ יושר לעם ישראל, לנו, צריך שאנחנו נשמור את השבת. נשמור את השבת כהלכה, כדי שהשבת תהיה מליצת יושר לכל עם ישראל. לכן, כבר מעכשיו, מאזינים יקרים, כל אחד צריך, כולנו, להתחזק בשמירת שבת, כל שבת ושבת, ללמוד שתי הלכות בכל סעודה, לחזק יהודים אחרים, להתחיל להפיץ את אור השבת. ממש כולנו מגויסים. עכשיו, איך כתוב? מעט מן האור דוחה הרבה מן החושך. על ידי האור של התורה, על ידי אור השבת, אנחנו בעזרת השם נדחה הרבה הרבה מן החושך, וככה נקרב את הגאולה, ויהיה בעזרת השם ישועות גדולות בעזרת השם לעם ישראל, בזכות שמירת השבת. אם כן, מה הדברים שכדאי לכולנו להתחיל בעזרת השם יתברך להתכונן כבר מעכשיו לראש השנה? שזה עובר מהר, אני יודע שהרבה אנשים מרימים גבות, מה יש לו זה? עוד לא הגיע בן הזמן, או תשעה באב עוד לא הגיע בכלל. מה הוא מתחיל כבר? בין המצרים, עוד לא בין המצרים, מה קורה פה? מאזינים יקרים, הכל עובר מהר. הכל עובר מהר. רק אתמול התחלנו את השנה. רק אתמול התחלנו את השנה. אני זוכר שאותו אדם, שזוכרים שאכלו אותו הקרישים, מסכן, אז אם אני לא טועה, זה היה בחודש סיוון שנה שעברה. אז אמרתי לאיזה יהודי אחד באותה שנה, תראה מה זה ראש השנה, תראה מה זה. תראה איזה גזרה נגזרה על בן אדם, מסכן. אז הוא אומר לי, מה אתה מדבר איתי על ראש שנה בחודש סיוון? יש עוד הרבה זמן. שומעים? רבי ישראל מסלנט אומר, צריך להתחיל להתכונן כבר מחודש ועת, אני מדבר איתו בסיוון, טוב, חיכיתי חודש חודשיים, הגענו ככה לתמוז אב אלול ככה, הגענו חודש אלול, אמרתי לו, טוב פלוני, עכשיו אפשר לדבר איתך על זה? ואני, כן, עכשיו זה כבר אלול, אפשר לדבר. הכל עובר מהר, מאזינים יקרים. חייבים להתכונן, חייבים להכין את עצמנו. אם היית אומר לאנשים שנה שעברה, תשמע, לא בטוח שישאר לך הבית. מה? מי יוציא אותי מהבית שלי? אף אחד בעולם לא יכול. בכזה ביטחון, בכזאת עוצמה. והנה אנשים התחילו את השנה הזו, תשפ"ו, עם בתים, ונותרו ללא בתים. אתם זוכרים, טילים מאיראן נזרקו פה, בחודש ניסן, לפני פסח. בתים בבני ברק הלכו, בתים בערד, ירחם אמרכם. רבותיי, זה מה שגדולי ישראל אומרים, אין ביטוחים, אין מוחזקות, אין כלום. הכל מתחיל מחדש. דנים אם מה שיש לך נשאר לך, ואם להוסיף לך או חז ושלום. אני לא מדבר על התאונות דרכים,
שזה מגפה שקטה, רחמנא ליצלן, לא עליכם, לא עלינו. 365 יהודים בממוצע נהרגים כל שנה בכבישי ישראל. ממוצע כל יום אחד. וכאילו זה ישלם, לא דבר עוד על הפצועים. פצועים, או אחד חושב שהוא שומע פצוע, כאילו איזו שריטה קטנה ביד, והוא פצועים, איך תראה בבית לוין של אנשים מסכנים, לא יכולים לזוז. לא יכולים לזוז. כמה אנחנו צריכים להודות, להודות לקדוש ברוך הוא, השתבח שמו, השתבח שמך לעד מלכנו, בורא עולם, להודות לך, ורק להודות לך, על כל החסדים שאתה עושה איתנו, שעשית איתנו, ואתה עושה איתנו, ועוד תעשה איתנו, הכל זה בחסד גמור, גומל חסדים טובים לעמו ישראל, כל החסדים גמורים, אנחנו צריכים רק להודות, רק להודות להשם, בלי נדר בעזרת השם יתברך, אני רוצה שעוד מעט אני אלך אביא סידור, ואנחנו ביחד נעשה נשמת כל חי, להודות להשם, ורק להשם, ודווקא עכשיו, למה? א', על כל הניסים הגדולים שהוא עשה לנו, שברוך השם הרגו את הרבה מאויבינו ושוננו ובקשי רעתנו, ברוך השם, ופתאום אנחנו רואים איך שהמנהיג של ארצות הברית פתאום מפנה עורף, מפנה עורף לישראל, לא מכיר אף אחד, לא מכיר אף אחד, הפך ליבם לסנוע עמו, להתנקל בעבדיו. פתאום הוא לא מכיר אותנו, לא מעדכן אותנו בשום דבר. היה, אתם זוכרים, רבותה, לפני 4 חודשים, היה חג פורים. אז שם כתוב שאסתר, מרדכי שלח אותה, לך תצילי את עם ישראל. עם ישראל בסכנה, תצילי אותם. ואז אסתר הלכה ואמרה, כאשר עבדתי, עבדתי. כל פעם שאני מגיע למילים האלה, אני ממש מתרגש. שאסתר אומרת למרדכי, וכאשר עבדתי, עבדתי. עבדתי מבית אבא, אני יתומה מאבא ומאמא, והיא הייתה אשתו של מרדכי. ועכשיו שאתה שולח אותי ברצון לרשע הזה, לחשברוש, אז עבדתי, עכשיו אני גם עבודה ממך. כל פעם שאני קורא את הפסוקים האלה, זה ממש, כאשר עבדתי, עבדתי. אני עבודה מאבא ואמא, כי אבי ואמי יעזבוני, והשם יאספני, יאספני. עכשיו אני גם עבודה ממך. שלח אותה מרדכי, כמו שכתוב בזוהר, שלפני שמרדכי שלח אותה ברצון, אז היא הייתה שמה לחשברוש שין דלת אי, כן? הוא לא נגע בה בכלל, באסתר. והיא הייתה חוזרת למרדכי, כידוע. אבל כשהוא שלח אותה, עכשיו היא נאסרה. כאשר עבדתי, עבדתי. אז הוא אמר לה, לכי תצילי את עם ישראל. טוב, כולם ככה וזה, וואו, היהודים, מורים, מענן, עכשיו מה אסתר תעשה? מה אסתר תעשה? מה היא תעשה? פתאום משהו מבחדשות, אסתר הזמינה את אמן, שהוא סנו היהודים, צורר היהודים, לסעודה שהיא עושה, היא והחשברוש. יבוא המלך והאמן היום, י' כ' ו' כ', יבוא המלך והאמן היום, אל המשתה אשר עשיתי לו. מה? זה הצלה? זה מה שאת עושה לנו? את הצורר היהודים, את עושה לו כזה כבוד? מזמינה אותו לקבינט המצומצם? למה עשתה את זה, אסתר? למה? גמרא שואלת, מסכת מגילה. מה ראתה אסתר שזימנה את אמן? הרי מרדכי, אני תמיד התפעלתי מזה, שמרדכי יהודי לא נתן לתוכנית מה לעשות. טוב, אתה רואה את השני עכשיו לחשברוש, מה אני אגיד לו? תן לי תוכנית, מה אני עושה? לא. בחוכמה האלוקית שהשם נתן לך, יהיה לך סייעת הדשמיה. וככה היה. ואסתר שכשכה בין החשברוש לאמן. זה מה שהיא עשתה. אז הגמרא שם שואלת, מה ראתה אסתר שזימנה את אמן? אז כל מיני תירוצים יש שם. אחד התירוצים, הגמרא אומרת, אחד התירוצים, שלא יאמרו עם ישראל, אחות לנו בבית המלך, איי איי איי, יש לנו אחות בבית המלך, אתם שומעים? יש לנו אחות שם, מה אתה דואג? תגיד לי, מה אתה דואג? אמן מה אמן, מי יותר חשוב, המלכה של המלך, או השר של המלך? בטח שהמלכה. פתאום, אז אסתר ידע את זה, הם בוטחים בי, הם לא בוטחים בבורא עולם, אז אני אראה להם כאילו אני בוגדת בהם, ואז היא זימנה את אמן, ואז כולם שומעים, תופסים את הראש, בוא נע, אין לנו על מי להשתמש,

להישען, אין אמונה בבני אדם, איזה, מה היא עושה? אתה רואה מה זה? מה שרואים משם, לא רואים מכאן, רק עלתה טיפה למלכות, שכחה אותנו, זרקה אותנו, והיא בכוונה עשתה את זה. כן, שככה תדברו, כן, עזבתי אתכם, תרימו עיניים לשמיים, שאו מרום עיניכם, וראו מברא אלה, אין לנו על מי להישען, אלא על אבינו שבשמיים. וזה ממש מזכיר מה שקורה לנו כאן היום. במצב הזה שפתאום טראמפ פשוט עשה פרסה והסתובב, ורק רואים את הרעמה של השערות שלו. ראית את החוראי ופנה אלו יראו בה. ויברח, לא מכיר אף אחד, לא מעניין אותו. מי יודע כמה, הכל, אני בטוח שהכל זה ענייני כספים. כספי רק כסף. הכל שם זה כסף. מי יודע מה נתנו, מה, הכל כסף. העולם הזה, איך אמרתי פעם מישהו, מתחיל בכסף, נגמר בכסף. זה המציאות, בטוח. אז לא אכפת לו מאיתנו, לא כלום. למה בורא עולם עושה את זה? למה? כדי שאנחנו לא נאמר, איך כולם היו בהתחלה? יש לנו את טראמפ, ידיד, ישראל, חבר טוב של ביבי, וכולם ככה. פתאום ברגע אחד לא מכיר את ביבי, ולא שום דבר. מה, למה הקדוש ברוך הוא עושה לנו את זה? אני יודעתי. למה? שנישא עיניים למרום, שנחזור לפתוח בהשם, כי באמת אין לנו על מי להישען, אלא על אבינו שבשמיים. עוד דבר, האם אתם זוכרים, הכל היה, זה התחיל בפורים, זוכרים? בשבת זכור, התחיל כל הבלגן. אז זה היה חודשים של גאולה של עם ישראל. אדר, ניסן, אז שמה זה. עכשיו איזה חודש אנחנו נמצאים? תמוז ואב מתקרב, נכון? איי, איי, איי, איזה חודשים שאנחנו צריכים הרבה שמירה והרבה הגנה. זה לא פשוט בכלל. לכן אל תפתחו בנדיבים בבן אדם שאין לו תשועה. ברוך הגבר אשר יפתח באדוני והיה אדוני מפתחו. ימין אדוני רוממה, ימין אדוני עושה חיל. לפתוח רק בהשם, עזוב בני אדם, עזוב, פתאום הוא ככה, פתאום הוא ככה, משתנים, אל, לא לפתוח בבן אדם, בשום פנים ואופן, לא בוטחים בשום בן אדם. אני אמרתי בחוזבי, בחופזי, כל האדם כוזב. אני אמרתי בחופזי, כל האדם כוזב. אין אמונה בבן אדם, אמונה זה רק בבורא עולם. לכן בורא עולם עושה לנו את זה, שנרים עיניים לשמיים, ונבקש רק ממנו, הנה, פתאום הוא אומר לך דברים שלא חלמת, למה לא? שיהיה לאיראן טילים בליסטיים, למה לא? בטח, למה לא? למה לא? שיזרקו, שיזרקו על שונאי ישראל, למה לא? הוא שכח שניסו להרוג אותו כמה פעמים, זהו שכח, אבל זהו, זה לב מלאכים ושרים ביד השם, לכל אשר יחפוץ יתנו, אין מה לעשות, בורא העולם מכוון אותו. לפי מה הוא מכוון אותו? לפי המעשים שלנו. לכן אם נעשה תשובה, ונחזור בתשובה באמת, ונפתח בהשם, לא בטראמפ, טראמפ, לא לפתוח בטראמפ, אנחנו צריכים לפתוח בקדוש ברוך הוא, אך ורק בבורא העולם. ברוך הגבר שיפתח באדוני, והיה אדוני מפתחו. אתה הורית לדעת, כי אדוני הוא האלוהים, אין עוד מלבדו. גם שהגויים עושים איתנו חסדים, כל טוב ויפה, צריכים להוקיר להם טובה ותודה, אין ספק, אבל לזכור, הכל בידי שמיים, הכל זה מלמעלה, והכל זה בורא עולם, ולא לפתוח בשום בשר ודם, לא לפתוח בשום בשר ודם, רק בורא עולם, אין כוחי ועוצם ידי, יש בורא עולם, רק בורא עולם. אז הנה, איראן, עם טילים בליסטיים, המצב חזר לקדמותו, והסכנה עדיין מרחפת. אז מה צריכים לעשות? כי זה מה שבורא עולם אומר. כל זמן שלא תעשו שלום איתי, לא יהיה שלום בשום מקום. שלום קודם כל עם בורא עולם. לשמור את השבת, להניח תפילין, לשמור טהרת המשפחה, שיעורי תורה, לחזק את התורה ואת שיעורי התורה, לחזק את לומדי התורה, לאהוב אותם, לכבד אותם. תעשו שלום איתי, אני אסדר לכם את השלום. אף אחד לא עושה שלום. אתם זוכרים שימח שמו ערפאת, חתם שלום. חתם שלום. בדיחה, אחת הבדיחות היפות שהיה פה בעולם. ערפאת היה חותם שלום עם רבין וזה, חותמים שלום.
אז הם מספרים שם שהם היו הולכים, הערפת זה כל הפמליה, גונדה דילה, הולכים בצד שם, היו מתגלגלים מצחוק. היו מתגלגלים מצחוק, כאילו איך אנחנו עובדים עליהם. לוקחים איזה נייר, מקשקשים עליו, והוא מדומיין שיש שלום ואין שלום, והיו צוחקים עליהם בעיניים. גם פה אותו דבר בדיוק, שלום. אתה מדמיין לעצמך שיש שלום, איזה בטיח. הכל אותו מצב, הכל גרוע ביותר. לכן בורא העולם קורא לנו, עם ישראל, בני היקרים, תתאחדו, תהיו מאוחדים, כאיש אחד בלב אחד. נכון שיש לכם דעות אחרות, דעות שונות, זה מזה, נכון, אבל אל תשנאו אחד את השני. שימו את הדעות שלכם בצד, אתם גם ככה מוקפים באויבים. מכל הכיוונים, הקיום שלנו זה נס. הדבר האחרון שנשאר לנו זה לריב בינינו. הכי גרוע בעולם זה מלחמת אחים. אין יותר גרוע ממלחמת אחים. ולצערנו יש אנשים שמובילים לכיוון הזה ומכוונים לשם. לא ניתן להם. לא להיגרר. אנחנו צריכים להיות מה שנקרא הבוגר המבוגר האחראי, לא להיגרר למלחמת אחים, חס ושלום. להיות תמיד מאוחדים, כי אוטוטו אנחנו נגלים, והגאולה תלויה באחדות. להאיר פנים אחד לשני, לעזור אחד לשני, לחזק אחד את השני. כתוב על הפסוק, וגם אני שמעתי את נעקת בני ישראל, אשר מצרים מעבידים אותם. מה זה וגם? כאילו עוד מישהו שמע? וגם אני שמעתי. מי עוד שמע? אומר החתם סופר, זכר צדיק לברכה, עם ישראל היו שומעים את הנעקה אחד של השני. היה כואב להם אחד בכאב של השני. אז ברור לא מעט, הם כואבים אחד את הכאב של השני, וגם אני שמעתי. אז וגם אני שומע את הנעקה שלכם. אבל אם כל אחד מזלזל בשני, בועד בשני, מועך את השני, לא אכפת לו. אני ואפסי עוד, העיקר שאני את נפשי הצלתי, מה אכפת לי? אני, הילדים שלי מסודרים בישיבות, הבנות בסמינרים, אני שומר שבת הכל טוב, מה אכפת לי מאחרים? לא. אין לך את וגם אני שמעתי, אין לך את וייר בסבלותם של משה רבנו. משה רבנו גדל בארמון של פרו, אבל מה כתוב? ויצא אל אחיו, וייר בסבלותם. אנחנו צריכים רבותיי להאיר פנים לכל האחים שלנו, החילונים והרחוקים, להאיר פנים לכולם ולשמח, לשמוח איתם ולשמח אותם ולקרב אותם וככה שבורא עולם יראה שאנחנו מאוחדים, אנחנו לא רבים, אז בורא עולם יחיש לגאולנו כמה שיותר מהר, זה הכל תלוי בנו. לכן חזק חזק ונתחזק באהבת ישראל. דבר ראשון, באהבת ישראל. איך כתוב? וכל כלי פתוח, אשר אין צמיד פתיל עליו, תמה הוא. כלי פתוח. ידוע שכל כלי יש לו טהרה. יש לו טהרה, כל כלי. חוץ מכלי חרס. כלי חרס, אם הוא נטמא, אין לו טהרה. שבירתו, טהרתו. אז איך הוא נטמא? כל כלי פתוח. בגלל שיש לו קושי לתאר אותו, אין אפשרות, אז רק אם הוא פתוח ונכנס השרץ מבפנים. אבל אם נגע מבחוץ, לא מטמא אותו. וכל כלי פתוח, אשר אין צמיד פתיל עליו, אין לו מכסה, אז ונפל בפנים שרץ, אז מטמא אותו. אז רבותינו אומרים, כלי פתוח זה הפה של האדם. אדם שהפה שלו פתוח. ניבול פה בר מינן, הלבנת פנים, לשון הרע, רכילות, הונאת דברים. אז טמא הוא, זה פה לא טוב. זה אדם טמא, זה לא טוב. אז דבר ראשון, רבותיי, לסגור את הפה. כרפס, כרפס ראשי תיבות, כלל, ראשון, פה, סגור. כרפס זה לא רק בליל הסדר, זה כל השנה. כלל, ראשון, פה, סגור. להחמיא אחד לשני, לעודד אחד את השני, לברך אחד את השני. אז בורא העולם יראה שכולנו ביחד, כאיש אחד, מכבדים אחד את השני, לא פוסלים, זה ספרדי, הוא אשכנזי, זה ככה, וכל אחד עם השטויות שלו, אלו דברים שמעכבים את הגאולה, כל הפסילות האלה, פסילות, אדם פוסל, כל אחד פוסל את השני, שם מדבקות, שם, זה ככה וזה ככה, והוא ככה, והוא בהשקופה, והוא ככה, והוא זה. עזבו עכשיו, אנחנו עכשיו צריכים גאולה. אנחנו עכשיו, הדברים ידועים וברורים. מרן הרב שך, זכר צדיק לברכה, נתן את הטון והתווה את הקו לכל עם ישראל, והקול שלו עוד מהדהד באוזני כולם. עד היום. נתן את ההשקפה הברורה,
את הדרך הישראל.

שרה ושלום על ישראל, כולם יודעים, כולם יודעים מה זה הדרך הנכונה, מה השקפת התורה הנכונה, איך הרב שחי אומר, צריכים ללמוד ורק ללמוד. זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו, לשבת וללמוד, ללמוד תורה וללמוד תורה, ולא לבלבל את המוח עם כל מיני שטויות ורעיונות שהקדוש ברוך הוא לא חפץ בהם. אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמרו, זהו, שני דברים. ללמוד תורה, לעמול בתורה, עמלה של תורה, ולעשות מצוות, ואז ונתתי שלום, ולקרב את הבריות לתורה. אז הדברים ידועים וברורים, מה שמרן הרב שך זצל הנחה את הקו של הדור, כולם יודעים את ההשקפה הברורה, זה הדרך לחובה, ואוטוטו משיח מגיע בעזרת השם בקרוב. מה שעלינו לעשות רבותיי, זה אהבת חינם. אהבת חינם. זהו, מה נעשה? יש אנשים לא רוצים. יש אנשים, זה הקו שלהם, הם בקווים אחרים, בהשקפות אחרות. רוצים לחיות בשקר, שיחיו בשקר, זה בעיה שלהם. אנחנו יודעים את האמת. אנחנו עם גדולי הדור. אנחנו עם גדולי התורה האמיתיים. אנחנו עם האמת האמיתית. בלי נגיעות, איך רב שחי אומר? בלי נגיעות, בלי אינטרסים. כלום, כל אמיתי. שקל לא היה לו. אפילו את הירושה שלו זה רק היה התפילין. התפילין. כמה שהוא אהב ודאג לעם ישראל. זכר צדיק לברכה. לספרדים יותר מהאשכנזים. הקים ישיבות. כמובן, לא עם עוד גדולי ישראל כמובן, הרב בן ציון אבא שאול, ומרן הרב עובדיה, והרב צדקה, זכר צדיק לברכה. הרב שך שלח הרבה תלמידי חכמים, ראשי ישיבות, שכבר גדלו, צמחו להיות ראשי ישיבות, ופיזר אותם, אתה תקים ישיבה בבאר יעקב, אתה בירושלים, אתה בצפון, אתה בדרום, והיה אומר, אני מחכה ליום לראות שאשכנזי יבוא ללמוד תורה מספרדי, כי התורה היא של כל עם ישראל, שלא יהיה שום, שיהיה כולם ביחד, התורה מאחדת אותנו ומאגדת אותנו, ושהיה ירוסין, אם זה בחור ספרדי, הוא היה מגיע. אם זה בחור אשכנזי, הוא מגיע רק לחתונה, לא לאירוסין. אז שאלו אותו, הרב, למה לספרדים הרב מגיע גם לאירוסין? אז הוא אמר, כי שם אני צריך יותר לרומם. המשפחות לא היו כל כך כולם בני תורה כמו היום, ברוך השם. ורבתה הדעת בארץ. אז היה צריך יותר לתת יותר את הכבוד ואת היחס החיובי לחתן. אז הוא היה בא גם לחתונה וגם לאירוסין. ופעם בא אליו איזה בחור ספרדי, אמר לו, הרב, אני רוצה להתקבל לישיבה אשכנזית, ולא מקבלים אותי, מה עושים? ואז הרב שך אמר, מה הבעיה? לך לישיבה, תיקח את העגלה, יש עגלה כזאת, שאיתה סוחבים ספרים, תוציא מהספרייה את הרמב״ם, את הרשב"א, משנה למלך, מערית אלגזי, המבית, תוציא את כל רבותינו הספרדים, ותתחיל לצאת, ואז כולם ירוצו, מה אתה עושה? לאיפה אתה הולך? מה זה? מה אתה גונף בספרים? ואז תגיד לראש הישיבה, אמרת שאתה לא מקבל ספרדים? אז אני מוציא מפה את הספרדים. הבנתם? הוא אמר, מה זה, איך יכול להיות? מה זה ספרדים אשכנזים? הכל שטויות. כולנו יונקים מרבותינו הספרדים, מהרשב"א, מהרמב"ם, כל גאוני טורקיה, כל מחנה אפרים, כל אלה גאונים מטורקיה. מאיפה הם באו? גאוני עולם, משנה למלך. כל עולם הישיבות בנוי על חכמי הספרדים. אז הוא אמר, מה זה? אנחנו יונקים מתורת אבותיהם של אלו. אז איך לא נקבל, איך לא נאחד את כולם ביחד, כאיש אחד בלב אחד. בתורה אסור שיהיה מחיצות. אז זהו, הלכנו רבותיי, ברוך השם, השם זיכה אותנו, ברוך השם, ללכת בדרך הנכונה. צריך להודות להשם, שאנחנו במסלול הנכון, בקו הנכון. יש אנשים שלא רוצים, לא רוצים לשמוע, יש להם כל מיני קווים אחרים. כל מיני, איך החתם סופר אומר, חדש אסור מן התורה. המצאות חדשות, עושים ככה ועושים ככה, ולא, בלי לפרט. אנחנו ברוך השם, אבל לא להגיע לשנאה. שנאה לא בבית ספרנו, חס ושלום. אנחנו כאיש אחד חברים, כל עם ישראל, כולנו ביחד, באהבת חינם, לחזק אחד את השני, לעודד אחד את השני, עד שיבוא הגאולה. עד שיבוא משיח, שיבוא משיח האמיתי בעזרת השם, אז אתם תראו שהכל יהיה בסדר. הוא כבר יעשה פה סדר, הוא יראה את הכיוון לכולם, ובאמת,

שכל מי ש... כן, מי שטועה בדרכו, מי שצמוד לגדולי ישראל הוא לא טועה. כל השומע על הסכנים אינו נכשל. אנחנו תמיד צמודים לגדולי הדור. אין לנו משהו אחר. גדולי הדור שלנו, כולם כאיש אחד, בלב אחד, אז ברוך השם. אז בעזרת השם, יבוא הוויכוחים מיותרים, המריבות מיותרות. יבוא משיח, יעשה את הסדר, ולמשיח וכולם ישמעו. למה אתם יודעים מה זה משיח? איך כתוב בספר ישעיהו פרק י' א', ויצא חוטר מגזע ישי, וכו' וכו'. ברוח פיו ימית רשע, ועריכו ביראת השם. יריח אנשים. הוא יריח אנשים. לא יהיה מי שלא ישמע לו. אנשים יראו אותו, יברחו שתי רחובות מהפחד, מהעוצמה שלו, מהקדושה שלו. כולם ישמעו. כולם יהיה לו כוחות על-טבעיים, כוחות רוחניים מבורא עולם, וכולם ישמעו בקולו, והכל יהיה בסדר. וזהו, ואז לא יהיה מחלוקות ודעות כאלה ודעות כאלה, יהיה קו אחד לכל עם ישראל. אבל מה כולנו צריכים כרגע, מה אנחנו צריכים לעשות? להיות מאוחדים, לכבד אחד את השני. אמר הקדוש ברוך הוא, בניי, כלום חסרתי מכם דבר שאבקש מכם. אלא מה אני מבקש ממכם? שתהיו אוהבים זה את זה, יראים זה מזה ומכבדים זה את זה. תכבד את החבר שלך, מה ביקשו ממך? כמו שאתה רוצה כבוד, אתה רוצה שיתעלמו ממך, אתה רוצה שלא יתייחסו אליך, לא יכבדו אותך, אתה רוצה? יש מישהו שככה רוצה? ודאי שלא. אז גם השני, גם חברך, תכבד אותו. גם הוא בן אדם, גם הוא הבן של אברהם, יצחק ויעקב, גם הוא בן של מלך. חביב אדם שנברא בצלם. אז תכבד. אז זה מה שאנחנו צריכים לעשות, רבותיי, להיות עם כל אלה שמנסים, דו לכם, עשית רחה, מנסים עכשיו, לעשות בינינו פירוד, פירוד לבבות. זה התחיל כבר, רואים? כל ההפגנות, כל, מה זה כל זה? זה מלחמת אחים. זה הכי מסוכן והכי חמור שיכול להיות. אז לכן אנחנו צריכים, רבותיי, לא לתת לזה לקרוא. לא, בשום פנים ואופן. הכל בחוכמה, זה נקרא עכשיו ללכת בין הטיפות, להיות חכמים ולשמור על האחדות של עם ישראל. אנחנו כולנו יהודים, כולנו בני אברהם, יצחק ויעקב, לכבד אחד את השני, וככה בעזרת השם אנחנו נזכה לגאולה. עוד דבר, לפני שנאמר את הנשמת, אני הולך להביא את הסידור תכף. עוד דבר, כתוב בפרשת חוקת, זאת התורה, אדם כי ימות באוהל. אמר יש לקיש, אין התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו עליה. זאת אומרת, כדי לזכות לכתרה של תורה, אדם צריך למות על התורה. צריך להיות לוותר על כל התענוגות ולוותר על הרצונות שלו כדי לזכות לכתרה של תורה ולעמול ולחזור עוד הפעם וכל הזמן, כל הזמן להיות במחשבה בתורה, כל הזמן. ריש לקיש, ריש לקיש, רבותיי, מה הוא היה בהתחלה? תראו, בהתחלה הוא היה ראש השודדים, קראו לו שמעון, שמעון בן לקיש, הוא היה ראש השודדים, ככה הגמרא אומרת. ויום אחד, הוא ראה באיזה בנהר, מרחוק, הוא חשב, הוא ראה, זה היה רבי יוחנן, רבי יוחנן היה רוחץ בנהר, והוא חשב זה אישה, למה הפנים היו לכיוון ההפוך ממנו, ואז הוא שם את הכלים שלו בצד, ונתן זינוק בנהר, ואז הוא ראה, רבי יוחנן מסתובב, מה זה? אז הוא אומר לו, יופייך לנשים, מה זה גאה, אתה איש? אז רבי יוחנן מסתכל עליו, אומר לו, חילך לאורייתא, הכוח שלך תשקיע אותו בתורה. אם אתה רוצה, רבי יוחנן ראה איזה עוצמה של נשמה קדושה יש לו, רק שהיא מוקפת בסתרה אחרה. אמר לו, אם אתה רוצה, יש לי אחות יותר יפה ממני, אני אהיה שטחן. אני אהיה השטחן שלך. קבל עליך לחזור בתשובה? אמר לו, מקבל עליי. מה הראה שהוא קיבל על עצמו? הוא ניסה לקפוץ עוד הפעם חזרה, הוא לא הצליח. כי התורה תושייה מתשת כוחו של האדם. ואז רבי יוחנן, אני מתאר לעצמי, שהוא בא להציע את השידור לאחותו. רבי יוחנן היה הרב של ארץ ישראל, הרב של כל ארץ ישראל. ואז הוא בא לאחותו, היא בת צדיקה, בת בית יעקב, עירת שמיים, צניעות, צנועה וחסודה. ואז הוא אומר לה, יש לי הצעת שידוך, משהו בשבילך. או, מאיפה? מפורת יוסף? מכיסא רחמים?

מפונוביץ', מחברון, מאיפה? מי זה הבחור? גדול. גדול ישראל. משהו בחור מיוחד במינו. מי זה? קוראים לו שמעון, הוא יהיה רבי שמעון. אני אומר לך, הוא יהיה, מה זה? יהיה רבי שמעון. מי זה שמעון הזה? אני אומר לך שהוא יהיה אחד הגדולים, רק תשקיע בו, תעלי אותו לנתיב הנכון. מי זה? אז הוא אמר לה, אני מציע לך את רש לקיש. רש לקיש? זה ראש השודדים, יש לו שם לא טוב בעולם. אמר לה, נכון, אבל הוא עשה תשובה. הוא עכשיו עשה תשובה, אני אלמד איתו חברותה, אני אקדם אותו, ואני אומר לך, אחותי היקרה, כדאי לך לשמוע בקולי, קחי אותו לחתן, והוא יהיה מאחד מגדולי האמוראים. אם אתה אומר, רבי יוחנן, אחי היקר והנעלה, אמורה קדוש, אני שומעת בקולך, וככה היה. היא לקחה אותו והתחתנו, תחשבו על החופה, איך הייתה שם החופה, מגיעה חוץ של רבי יוחנן, צנועה וחסודה, ופתאום מגיע רש לקיש, ומקדש אותה, ואחר כך רש לקיש, רבותיי, הדבר הראשון שהוא עשה, ניתוק קשר מוחלט עם כל עולם הפשע שהוא היה קשור אליו לפני כן. לא מכיר אותם, לא שלום, לא, כמו שדוד המלך אומר בתהילים, בפרק א', לא להתקרב לרשעים, לא להתחבר איתם, זה סכנה. מי שמתחבר לרשעים, הוא בסוף ייפול איתם, הוא יהיה כמו מוץ, כמו מוץ שיעוף, הרוח תעיף אותו. והוא ניתק קשר איתם וישב ללמוד תורה, ועשה תעניות וסיגופים, וישב להכין את השיעורים, היה חוזר 40 פעם לפני שהוא בא לרבי יוחנן, וכל דבר שרבי יוחנן היה אומר לו, אז הוא היה עונה לו, איך אתה אומר ככה? אתמול אמרת לי שככה וככה, לא, מה שאמרתי לך אתמול, זה... כן, אבל שבוע שעבר למדנו עם התוספות בחולין, שככה וככה, וכאילו מתפלפלים כמו שתי סכינים, מחדדים את הלימוד, משהו משהו. ואז לצערנו הגדול, אחרי כבר, רש לקיש כבר נהיה בר פלוקטה, תראו מה זה, הוא נהיה בעל מחלוקת עם רבי יוחנן. בהתחלה הוא תלמיד, אבל הוא עלה והתעלה באמת, לא חכם בעיניו, אלא באמת הוא התעלה. ואז הוא חולק על רבי יוחנן. תראו, הבטיחו גמרות, התמר, רבי יוחנן אמר, רש לקיש אמר, מחלוקת. הגיע לדרגה שהוא חולק על רבי יוחנן. ופעם היה איזה מחלוקת ביניהם, הגמרא שאומרת, על הפטירה של רש לקיש, שנגרמה מאי הבנה, ככה מסביר שם רבנו חננאל, בסוגיה, בבב המציע, כמדומני דף פי דלת, שהם התווכחו, מה מקבל תומה? אדם וכלים, אוכלים ומשקים. ארבעה דברים יכולים לקבל תומה. אז כלי, מתי כלי מקבל תומה? אחרי שיצרו אותו והוא נהיה כלי. לא באמצע התהליך שאתה מייצר את הכלי. אחרי שנגמר הכלי, אז זה היה ביניהם מחלוקת לגבי סכין. מתי סכין מקבל? הרי לוקחים בחתיכת ברזל, ומשייפים אותה, ושמים בה, עם, כן, שמים את זה באש, אחר כך במים, אז יש איזה שלב מסוים, שזה מקבל תומה, אז נחלקו, מהו השלב? אז זה אומר ככה, זה אומר ככה. אז רבי יוחנן, רצה להודות לדעתו של רש לקיש. ואז הוא אומר, טוב, אתה... איך אומרים, פעם התעסקת בסכינים, ואתה מבין בדבר הזה, זה. אז רש לקיש לא הבין שרבי יוחנן בא להודות לו. הוא חשב שהוא עוקץ אותו. הוא חשב שהוא עוקץ אותו. אז הוא אומר לו, יחי, ככה אתה מדבר? אז מה הועלת לי בכל התשובה הזאת? עכשיו רבי יוחנן נפגע. מה הועלתי לך? הכנסתי אותך תחת כנפי השכינה. אתה אומר לי, מה הועלתי לך? בקיצור, מהקפד אשר רבי יוחנן, רש לקיש נפל למשכב ונהיה חולה והמצב נהיה גרוע, ואז אחותו שרבי יוחנן הזה, אשתו של רש לקיש, באה, אמרת לו, בעלי היקר, שאני לא יהיה אלמנה, אבל אל תדאגי, אני אעזור לך, למען הילדים שלא יהיו יתומים, אני אעזור להם, אבל הוא צריך לקבל את העונש שלו על הפגיעה בכבוד התורה, למען יראו ויראו. ובסוף רש לקיש נפטר, ואז רבי יוחנן עכשיו לא מוצא את עצמו, מה עושים? אין לו חברותה. אז הביאו לו חברותה. כל דבר שהוא אומר לו, הוא אומר לו, יפה, כן, כן, כן. מסכים, המסכים אינו מחכים. אמר לו, אני צריך שתגיד לי כל דבר, כן, כן, כן, אני לא יודע שאני אומר דברים נכונים. אני צריך מישהו כמו רש לקיש, שאני אומר משהו,

והוא מקשה לי 24 קושיות, שהלימוד מתחדד. עד שבסוף רבי יוחנן גם כן, מרוב הצער השתגע, ובסוף הוא אמר או חברותה או מיטותה, וחכמים התפללו עליו עד שהוא נפטר. שנפטרו לו 10 ילדים, רחמנא ליצלן, הוא החזיק מעמד. זה רצון השם, השם נתן, השם לקח. יהי שם השם מבורך. אבל שאין לו חברותה, שאין לו תורה, מה שווה החיים בלי תורה? אדם בלי תורה כדג בלי מים. אז זה ריש לקיש רבותיי שדיברנו עליו. זאת התורה, אדם כי ימות באוהל. אמר ריש לקיש, אין התורה מתקיימת, אלא במי שממית עצמו עליה. תמית את הרצונות המרחיקים אותך מעבודת השם. העולם הזה דומה לים מלוח. כמה שאדם צמא ושוטה ממנו, נהיה עוד יותר צמא. הולכים לחוץ לארץ, חוזרים מבועסים. טוב, בוא נלך לשם. הולכים לחרמון, חוזרים. הולכים ממלון למלון, מחול לחול. ותמיד לא טוב להם. לא טוב. למה? כי הנשמה צמאה. יש משל מאוד יפה. אני מספר אותו רבי יעקב עדס, שליטה, שמשלח לו רפואה שלמה, לו ולרבי יהודה עדס, אביו. אריכות ימים ושנים, בריאות איתנה, יזכו להגדיל תורה ולהאדירה בארץ ובעולם, מתוך שמחה ובריאות, אמן. אז הוא הביא פעם משל, אומר פעם איזה יהודי אחד, מתקשר לחבר שלו בשתיים בצהריים, אומר לו, יוסי, אני מזמין אותך לארוחת צהריים, בוא. אומר לו, צדיק, אני עובד, בשתיים בצהריים, אנחנו בשיא העבודה. אומר לו, תשמע צדיק, עשיתי לך ארוחה ב-500 שקל. ארוחה ב-500 שקל? עכשיו אני בא. למה לא אמרת? מהר, נתן הוראות לפועלים, רץ מהר לבית של החבר שלו. טוב, יושבים, מדברים, מה נשמע, מה בוא, זה, ומתחילים להוציא את האוכל. מנה ראשונה הוא טועם, איזה טעם תפל. לא טעים בכלל, מה זה זה? עזבתי עבודה, עזבתי הכל, מה זה אוכל? טוב, נראה אולי במנה השנייה. מזיז את המנה הראשונה הצידה, מביא מנה שנייה, אוכל יותר גרוע. מה לא תגיד לי, אתה עושה צחוק? חברים, חברים, מה זה האוכל הזה? אומר לו, באמת, אני קניתי אוכל ב-500 שקל. בוא תראה את הקופסאות, הנה. מראה לו את המדבקות, הנה, פה 200 שקל, פה 200, ופה 100, הנה, 500 שקל השקעתי עליך. הוא הופך את הקופסאות, מה כתוב? מזון לכלבים, דוגלי. הביא ב-500 שקל, אבל מה הביא? הביא אוכל של כלבים. היית מביא לו פיתה פלאפל ב-5 שקל. יותר טוב, זה מאכל אדם. אומר, האדם יש לו גוף, יש לו נשמה. הגוף, מה צריך? אכילה, שתייה, לינה. אדם יכול לא לאכול או לשתות עד שבוע. יכול לא לישון עד 3 ימים. יותר מזה הוא ייפול. אז אדם, כל אדם נורמלי, דואג לגוף שלו. נותן לו לאכול, נותן לו לשתות, נותן לו לישון שצריך. אבל מה עם הנשמה? גם הנשמה שמחיה את האדם, היא צריכה גם מזון. מה איתה? אותה הוא מקפח. מה המזון שלה? תורה, נשים, צניעות, תהילים, קרבת אלוקים. מי שמאבד קרבת אלוקים, עבוד. שיעורי תורה, תפילין, שבת, קדושת השבת. זה משמח את הנשמה, זה מחיה את הנשמה. אתה רואה היום אנשים, אתה רואה אותם, יוצאים מבתים, פאר והדר, פאר והדר, והולכים ל... ל, ל, ל למכוניות, פאר ועדה, 500,000 שקל על הכביש, 500,000 שקל על הכביש, ואין להם טיפה צמחת חיים, אין להם כלום, בית 5,000,000 שקל, בריכה, מפלסים, וילה פרטית, יוצא עם המפתחות של האוטו, מלברו ככה ביד, ופרצוף תשעה באב, מה קרה? איפה השמחת חיים? כי הם נותנים רק לגוף, לא נותנים לנשמה, מה עם הנשמה? מה עם המזון לנשמה? זה התורה, המצוות, המעשים טובים. רבותיי, האדם יוצא מהעולם הזה בלי כלום, תדעו, כלום, כלום, כלום, כלום. גם גרביים לא לוקחים מכאן. ערום אדם נולד וערום הוא יוצא. עוטפים אותו באיזה סמרטוט בלי כיסים ואוט. 1.70 מ/50. בחילה מכבודכם, זה המציאות. רבותיי, לא להעביר את המעדר מיד ליד, ולא לצאת מאיפה שבאנו, לצאת מפה, לצאת משם, ליטול ידיים ולא לנגב את הידיים, שזיכרון היום המוות יהיה לאדם.
איי, איי, זה המציאות, זה המציאות, והכל נשאר.

הכל היורשים לוקחים, זהו. ואז הוא מגיע, וואי, וואי, וואי, תראו במסילת ישרים. דיני הטקלה, איך אומרים ביידיש. פחד פחדים. אדם עומד מול בורא עולם. וואי, וואי. לדמיין את היום הזה. לדמיין את היום הזה. מול בורא עולם. מה עשית? נתתי לך 120 שנה פה בעולם. מה עשית? כמה גמרות למדת? בבלי, ירושלמי, הלכות, מה אתה יודע? על מה היית מנופח? כמו טווס. על מה התגעת? אתה לא יודע כלום. מסכת אחת הוא לא יודע. בקושי יודע להגיד, על בפלה מבחי מזונות, על בגלה מזונות, ועל מים שהכל. הוא יודע כמה ברכות שהוא יודע, זהו, זה מה שהוא יודע. וואי, וואי, וואי. רבותיי, אם האדם ייתן לנשמה שלו את המזון, הוא יהיה שמח. יש תמיד אנשים אומרים, איך יכול להיות? בא איזה אברך צעיר, מרוויח איזה מלגה קטנה שכמה גרושים, ואתה רואה אותו נותן דרשות, הוא שמח, שמחה גדולה. שמח, שמחה גדולה. ולא רק שהוא שמח בעצמו, אלא הוא גם כן מחזק אנשים אחרים. ואתה אומר לעצמך, מה זה האברך הזה? בקושי יש לו כמה גרושים יש לו על הנשמה, והוא משמח אנשים. איך זה יכול להיות? והם מרוויחים מיליונים, מיליוני שקלים, יש להם, יושבים על מיליונים, כי הם לא דואגים לנשמה שלהם. אין תפילין, אין שבת, אין תורה, אין דף היומי, אין הלכות, אין שיעור באמונה, אין חיזוק במוסר, כלום, כלום, כלום. אז הכל עבוד, הכל עבוד, רחמנא ליצלן. לכן רבותיי, מזון לנשמה, מזון לנשמה, לתת מזון לנשמה. שימו לב אל הנשמה, כך אומרים בשירת הבקשות, שימו לב אל הנשמה, זה הכי חשוב. היה פעם בן אדם, שהיה לו זה משפט, אז הוא הכין את כל הטענות שלו, וכל הזה כתב את הכל יפה ככה, וזה חודשים, חודשים הוא יושב על זה, מביא ראיות, מביא זה, ומחזיק בסקי, הכין את הסקית, והיה צריך ללכת למשפט, למסור את זה לשופט. רגע לפני שהוא יוצא, אמא שלו אומרת לו, יא בני, בני היקר, קח את הסקית של ההשפעה לפח. בסדר, אמא, בשמחה, למה לא? כיבוד הורים, כבד את אביך ואת אמך, ודאי. ואז הוא לקח את שתי הסקיות, ובטעות, את מה הוא זרק לפח? את הסקית ההיא. כל מה שהוא עבד כל השנים, כל החודשים האלה על המשפט וזה, זרק לפח, והוא מגיע עם הסקית של הזבל. הוא בא למשפט, כן, מה יש לך להגיד? להגנתך, כתבתי את הכל, הנה כבוד השופט זה פה. שופט, מה זה הסירחון הזה? מה זה הרסק? קחו מפה את הסקית, הוא תופס את הראש שלו, וואי, וואי, וואי, וואי. זרקתי בטעות, הסקית האי. זה בדיוק מה שקורה, רבותיי, בן אדם, כאן בעולם הזה, משקיע. דירות, מכוניות, חנויות, פאפה, אתה חי פה 70-80 שנה. ימי שנותנו בהם 70 שנה. ואם בגבורות 80 שנה ורובם עמל ואבן, כי גז חיש ונעופה, עפים מפה. אתה עוד לא מתחיל לחיות, אתה כבר מסיים את החיים. מה הבאת? בכל להביא תורה, מצוות, מעשים טובים, הוא בא עם שקית. בעולם, בניתי בניינים, בניתי מגדלים, כן? מה אתה? גם אני בניתי. אני בניתי אבל בדיבור. זה מה שעשית בעולם הזה? השקעת את כל ה-120 שנה על אבלים, על שטויות, לא חבל. לא חבל, רבותיי, וזה לנצח, תבינו, לנצח, אדם נתקע שם על הנצח, זהו, אתה לא יכול. אפילו משה רבנו עכשיו, ואברהם, יצחק יעקב, והתנאים, והאמוראים, ורבי יוחנן, וריש לקיש, כולם עכשיו לא יכולים לעשות כלום, במתים חופשי. ואנחנו החיים, אומנם אנחנו קטני קטנים, פשוטי פשוטים, אבל אתה יכול לעשות משהו. טוב הכלב החי, מהרי המת. אריה, עם כל הגדולה שלו, אם הוא מת, מה הוא שווה? אבל פינצ'ר קטן, הוא חי, הוא שווה יותר. למה אם פתאום באמצע הלילה הוא שומע רעשים שגנב, רוצה לגנוב, הוא רץ נובח, בעל הבית מתעורר, הוא שווה יותר. להבדיל אלפי הבדלות, אדם שהוא חי, אפילו שהוא פשוט, אבל אתה יכול לעשות מצוות. על מה בכה הגאון מווילנה לפני פטירתו? הוציא את הציציות, אמר, ב-20-30 שקל יכלתי לקיים מצווה דאורייתא, ועכשיו במתים חופשי, הוא היה לפני פטירתו, הוא הולך לעולם שכולו טוב, והוא לא יכול לעשות כלום.

לא חבל. לכן רבותיי, כל אחד ואחד מאיתנו, לשים לב אל הנשמה, להשתדל מאוד מאוד מאוד, כמה שיותר להיות רוחני. עזבו את הגשמיות, עזבו את הגשמיות, יותר, יותר רוחניות. ושנבוא בעזרת השם ליום הדין הגדול והנורא, ראש השנה, תשפ"ז, בעוד 80 וכמה יום, אם נמלא במוזניים שלנו, במשקל, הרבה הרבה שעות של תורה, ואז ישחרנו. כמה שיותר תורה, עוד שיעור תורה ועוד שיעור תורה, ועוד זוהר לקרוא, ועוד תהילים, ועוד הלכה ואמונה ומוסר, לשמוע דברי תורה וללמוד ביחד, וזה על המשקל יעזור לנו הרבה לכולנו. וכמובן אהבת ישראל, אהבת חברים, לכבד כל יהודי. תזכרו תמיד, בשביעי באוקטובר זרקו פה טילים, נלחמו, לא שאלו אף אחד, ימני, שמאלני? לא, אין סלקציה, כולם ביחד. לא אכפת להם שום דבר, ימנים, שמאלנים. אז הם הרשעים האלה, עם מח שמם החמאס, רואים אותנו כעם אחד. אנחנו לא נראה את עצמנו כעם אחד? ודאי, על אחת כמה וכמה, שנראה את עצמנו כעם אחד, כאיש אחד, בלב אחד, בעזרת השם. אני רוצה בעזרת השם יתברך, שעכשיו ביחד כולנו, נקרא את נשמת כל חי, בניגון. אני עושה פה הפסקה שנייה אחת ב... עצירה במחשב, הולך להביא סידור, שותה משהו, מתארגן וחוזר, וביחד כולנו נודה להשם על הכלל ועל הפרט. כן, אז ובכן, בעזרת השם נתחיל. אומר לכם את כל האמת, אני לא הכנתי את זה ב-100%, אבל אנחנו נעשה את זה בניגון, איך שיצא יצא. בעזרת השם אומרים שהטבעי יוצא הכי יפה. בלי הכנות, בעזרת השם הכל יצא טוב. אז אנחנו בעזרת השם אומרים נשמת כל חי, להודות להשם. על כל הניסים הגדולים שעשה לעם ישראל, וכל אחד גם מכוון בפרטי, בדברים הפרטיים שלו, ויש סגולה גדולה שאדם נמצא בצרה, יאמר, אם בעזרת השם, הבן שלי יתחתן, הבת שלי תתחתן, או שיהיה להם פרי בטן, או שיש שלום בית, או שהפרנסה תשתפר לי בצורה טובה, וזה, אני אוסף 10 אנשים, ואומר אומר איתם ביחד, נשמת כל חי, זה סגולה לצאת מכל צרה וצוקה, אז בואו נתחיל ביחד. נשמת כל חי תברך את שמך אדוני אלוהינו.

לך, אלא אתה. אלוהי הראשונים והאחרונים, אלוהו הכל בריאות, אדון כל תולדות, המעולל בכל התשבחות, המנהג עולמו בחסד ובריאותיו ברחמים. ואדוני אלוהים אמת, לא ינום ולא ישן, המעורר ישנים והמקיץ נרדמים, מחיה מתים ורופא חולים, פוקח עיוורים וזוקף כפופים, המסיח אילמים והמפענח נעלמים, ולך לבדך אנחנו מודים, ואילו פינו מלא שירה קיים, ולשוננו רינה כמון גלב.

אלינו, מלפנים ממצרים גאלתנו, אדוני אלוהינו, מבית עבדים פדיתנו, ברעב זנתנו, ובסבא קלקלתנו, מחרב הצלתנו, מדבר מלטתנו, ומחולים רעים ורבים דיליתנו. עדנה עזרונו אחמך, ולא עזבונו חסדך, על כן נברים שפילגת בנו, ורוח ונשמה שנפחת באפנו, ולשון אשר שמת בפינו. אין הם יודו ויברכו וישבחו ויפארו וישוררו את שמך מלכנו תמיד. כי כל פה לך יודע וכל לשון לך תשבח וכל עין לך תצפה וכל ברך לך תכרע וכל קומה לפניך תשתהווה והלבבות יראוך והקרב והכליות יזמרו לשמך כדבר שנאמר קל עצמותיי תאמרנה אדוני מי חמוך מציל עני מחזק ממנו ועני ואביון.

דל, תקשיב את אושיע. וכתוב רננו צדיקים באדוני, לישרים נאוה תהילה. בפי ישרים תתרומם, ובשפתי צדיקים תתברך, ובלשון חסידים תתקדש, ובקרב קדושים תתהלל. במקהלות רבבות עמך בית ישראל, שכן חובת כל היצורים לפניך אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, להודות, להלל, לשבח, לפאר, לרומם, להדר ולנצח על כל דברי שירות ותשבחות דוד בן ישי עבדך משיחך. ובכן, השתבח שמך לעד מלכנו האל המלך הגדול והקדוש בשמיים ובארץ, כי לך נאה אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו לעולם ועד. שירו שבח הלל וזמרה, עוז וממשלה, נצח גדולה, גבורה, תהילה ותפארת, קדושה ומלכות. ברכות והודעות לשמך הגדול והקדוש, ומעולם ועד עולם אתה אל, ברוך אתה מלך גדול ומהולל בתשבחות.

חיזקו ואימצו. בעזרת השם נסיים עכשיו בשתי פרקי תהילים להצלחת כל עם ישראל ממעמקים ומזמור לתודה. שיר המעלות, ממעמקים קראתיך אדוני, אדוני שמעה וקולי, תהיינה אוזניך קשובות לכל תחנוני, אם אבונות תשמור יה, אדוני מי יעמוד, כי אם אחס אליך למען תיברא, קיוויתי אדוני קיוותה נפשי, ולדברו אוכלתי. נפשי אל אדוני משומרים לבוקר, שומרים לבוקר, יחל ישראל אל אדוני, כי אם אדוני החסד והרבה עם עופדות, והוא יבדה את ישראל מכל אבונותיו. מזמור לתודה, הריעו לאדוני כל הארץ, עבדו את אדוני בשמחה, בואו לפניו ברננה, דעו, כי אדוני הוא אלוהים, הוא עשנו ולא אנחנו, עמו וצאן מרעיתו, בואו שעריו בתודה, חצרותיו בתהילה, הודו לו, ברכו שמו, כי טוב אדוני לעולם חסדו, ועד דור ודור אמונתו, יהי רצון שנזכה כולנו לשפע גדול, ברוחניות, ברוחניות ובגשמיות, כל אחד הקדוש ברוך הוא ימלא כל משאלות ליבו, לטובה ולברכה, והצלחה בכל העניינים, וכן יהי רצון, ונאמר אמן, מי שרוצה למסור את השמות, לזיווגים, לפרנסה, לכל העניינים, עורכים תפילה בכולל שלנו בעזרת השם, אז אפשר להתקשר ולמסור שמות בטלפון 053-41-26-495, 053-41-26-495, 053-41-26-495, חזקו ואמצו, שיהיה לכולנו כל הישועות, אריכות ימים ושנים, הצלחה ברוחניות, הצלחה בגשמיות, אמן ואמן.

0: קול ברמה 105.7 FM.
1: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.
2: שלום וברכה, ברוך השם, נפגשים שוב לדבר השם, זו הלכה. אנחנו עוסקים, ממשיכים בהלכות בישול בשבת. עסקנו בשיעורים האחרונים במושג הזה של רוב יבש מיעוט רוטב. הסברנו מה זה מיעוט רוטב, הבאנו את השיטות לכאן ולשם. יש מחמירים במיעוט רוטב, כמו שהסברנו, יש מחמירים, צריך לדעת שזה אפילו שהיבש הוא פי 60 מהלך, אבל הלכה למעשה מעט רוטב, מעט בעלמה, זה מתבטל ביבש, וגם הגדר שלו כמצטמק ורע לו, ולכן אין איסור של בישול אחר בישול, אפשר לחמם וכו'. עכשיו אני רוצה לגוע בעוד נושא מעניין בגדר של דבר יבש. מה קורה? אדם יש לו רסק עגבניות ללא תערובת מים. אם זה מים והוא דליל, אז זה ודאי לח. אבל יש לו רסק עגבניות שעבר בישול והוא קר. האם זה נקרא דבר לח או דבר יבש? אני יודע שהמאזינים שומעים את זה מתפלאים. רסק עגבניות, מה אתה מדבר? זה לח, מה נוזלי. אמת, הרב פישר זצל, מאור השבת חלק בית עמוד ממהי, הוא נוקד באמת זה דבר לח. אבל יש כמה פוסקים שנוקטים, אין דינו כדבר לח. מדוע? הרב אלישיב הביא אותו באשראי שעמוד רש צדיק, אומר סברה חזקה. מה הסיבה, הסברנו בעבר, בהבדל בין לח ליבש, שביבש אין בישול אחר בישול, ואילו בלח יש בישול אחר בישול. הסברנו, שני טעמים הבאנו. אחד הטעמים היה שדבר לח, כשמגיע לתכלית הבישול, לתועלת שלו, והוא מצטנן, אז הוא מאבד את אפקט הבישול. הרתח את המים, הצטננו, נגמר הסיפור, הלך מה שבישלת. בשוני מדבר יבש, אפקט הבישול שלו עשה את העבודה, אז הוא קר, בישלת תפוח אדמה. עכשיו הוא מבושל, אז מה אם הוא התקרר? מה, הוא חזר להיות תפוח אדמה, לא ראוי לאכילה? לא. כיוון שזה כך, אפקט הבישול שלו עדיין קיים, אז אין בו בישול אחר בישול. מה שאתה עושה זה רק חימום, זה לא נקרא שבישלת. זה ההבדל המהותי שהסברנו באחד משני הטעמים. לפי זה, אומר הגאון רבי יוסף שלום אלישיב זצ"ל, אומר, הרסק עגבניות הזה, בישלת אותו, גם הוא הגיע לתכליתו. כשהוא הצטנן, הוא לא איבד את הבישול שלו, בשוני ממים. כיוון שזה כך, לדעתו, אין דינו כדבר לח. דבר נוסף, סברה נוספת של הגאון הרב אוירבך, הובא גם בשמיעת שבת כלכתה פרק א' סעיף סמך ד', גם בשולחן שלמה חלק ב' עמוד שין למד, גם במאור השבת חלק א' עמוד ממהי ותו קוף חף זין, כמה וכמה מקומות, אומר סברה יפה ומחודשת. אומר ככה, הרי הפרי עצמו ודאי שהוא נקרא יבש. הרי הסברנו מה זה יבש. יבש זה לא הכוונה שאתה נוגע ורואה שהוא יבש נגב, אין בו לחות, לא. יבש זה דבר גושי, יבש זה דבר מוצק, יבש זה דבר שהוא לא נוזלי, הוא דבר שאתה רואה אותו גוש. ברור כשמש, אדם שלוקח פרי קשה, גוש, זה נקרא יבש. זאת אומרת, אם אני אקח לדוגמה עגבניה, זה ודאי דבר יבש. רק מה, היא לא מבושלת, ודאי שיש בזה בישול. אבל אם זה עבר בישול ונשאר עגבניה שלמה, זה ודאי דבר שהוא נקרא דבר יבש. אומר הרב, כל שאין בו תוספת נוזלי מבחוץ, אז הוא כמו הפרי עצמו, הוא כמו יבש. כמו יבש שריסקת אותו. אפילו שיש בו תוספת מלח, תבלינים, אין בזה בעיה. לכן לדעתו, דינו כיבש, לכן קטשופ הזה, עבר בישול לפני שבת, אין איסור שוב לשים אותו. ככה דעתם של הרב אלישיב, כמו שאמרתי, רב שלמה זלמן אוירבך, וכמובן, המקל יש לו מי לסמוך בדבר הזה. יש פה דעות של רבים שרוצים להחשיב את הקטשופ, את הרסק הגבוה.

להיות כדין דבר יבש. עכשיו, אותו דבר נדון לגבי הקטשופ. הקטשופ זה לא רק עגבניות, זה עם תוספות וכו' וכו'. הרב אלישיב, הרב אוירבך, אותו דבר טוענים, הגיע לתכליתו, הצטנן, לא איבד בישול, הוא נקרא קטשופ, אתה אוכל אותו קר, תענוג. הוא מבושל, עבד התהליך שלו, נגמר, לא פקע, בהצטננות, לא פקע בישולו. אבל, הגאון הרב משה פיינשטיין, אגרות משה חלק ד', אור החיים סימן ע' ד' אותי, אומר ככה, אמת, לא פקע בישולו, נכון, אבל דבר אחד אני רוצה שיהיה. אומר הרב אגרות משה, צריך להיות מוצק ועומד ומדובק ללא כלי המדבקו. זאת אומרת, אתה צריך לראות איך הוא, אם הוא נוזלי מדי הקטשופ הזה, דינו כלח. אבל אם הוא נהיה כזה מדובק, אתה שופך אותו כזה, נמרח כזה כקבוצה ביחד, זה דינו כיבש. אני ערכתי בדיקה עם מומחה לרכיבים במפעלים. בזמננו, הקטשופ, אף שנוספים בו מים, תבלינים, עובר שוב פיסטור ב-87 מעלות הרתחה. הכל עבר בישול, צריך לדעת את זה, ולכן המקל גם בקטשופ יש לו על מי לסמוך. עכשיו, רק מה שכן, יש פה לדון, הרי הרב אוירבך, לא יודע אם הבאנו אותו בעבר או לא, הוא נוקט שחמאה ומרגרינה, כיוון שהיא לא נעשית מאליה מוצקה, זה לא נקרא דבר יבש. זה נקרא לח. עושים פעולה. מערבבים את החלב, אחרי שעושים ממנו את השומן, זה נקרא חביצה עד שנעשה חמאה. או המרגרינה, אז לוקחים שמנים ושומנים, מניחים בהם חנקן, ואז זה נהיה מוצק, כמו כפו, זה המרגרינה שאנחנו מכירים. אומר הרב אוירבך, כיוון שזה לא נעשה מאליו, זה נקרא דבר לח, זה לא נקרא יבש. מה, וכי הקטשופ הזה וכוללו, אז בעגבניות אני מבין, זה סברה אחרת, הסברה היא שזה עצמו גושי, זה לא היה דבר שהיה נוזל. צריך לומר שגם הקטשופ אותו רעיון, זה דבר הזה עצמו, הוא דבר גושי, במהותו, וכיוון שזה כך, אז אין לנו בעיה, זה לא נקרא לח, זה מסיבה אחרת. נכון ש... פעולה עשתה אותו, שיהיה משהו נהיה, אבל עוד במהותו הוא היה יבש. זה השוני. יש להדגיש את דעת מרן הרב עובדיה, שגם מרגרינה וחמאה, הוא מדבר על חמאה, פשוט גם מרגרינה, יש להם דין של דבר יבש, אם זה עבר בישול, אז אין בזה בישול אחר בישול, אין ניסו לשים את זה על פרוסה ולשים את זה על הפלטה. אף שזה יהיה נוזלי. למה זה דומה לאינפנדה? אנחנו נגיע לזה בעזרת השם. שולחן ערוך, דבר שהוא מוצק, שומן. קרוש, אתה שם אותו בחום, נפח לנוזלי. זה נקרא יבש. למה? אני מסתכל לא לפי התוצאה, אלא לפי המציאות שהנחת. מה הנחת? דבר מוצק. שומן קרוש הוא מוצק, הוא גושי. זה נקרא יבש. כיוון שזה יבש, דינו כיבש. אם עבר בישול לפני שבת, אפשר לשים אותו. הדבר הקרוש הזה מאליו, אפשר לשים אותו, וזה נקרא יבש. עכשיו אני רוצה להגיד לכם, עוד דבר מעניין. תתפלו לשמוע. אין בית מדרש ללא חידוש, לולא שעיניי ראו ואוזניי שמעו. לא הייתי מאמין שיש דבר כזה. אני בטוח שחלקכם, המאזינים הנכבדים, בפרט בשעה הזו, זה אנשים שהם אנשי מעשה. חלקם מתעסקים במפעלים, בחומרים, ואני אישית מאוד מאוד סקרן, חוץ מעצם התועלת הגדולה בלימוד ההלכה, סקרן לדעת את כל הדברים, איך מייצרים אותם וכו'. בפרט שאנחנו עוסקים בהלכה, הרבה דברים אני לומד. וברוך השם, אצל חלק מהמאזינים שזכיתי לקבל הזמנה לכל מיני מפעלים שמתעסקים בכל מיני ייצור של חומרים, דברים מעניינים, לאו דווקא במזון, למדנו הרבה דברים, והדברים הגיעו כמובן לזיכוי הרבים. אם זה בשיעורים, אם זה בספרים. אז עד רבה, אני לרשותכם, דרך אגב. באחד הסיורים שעשיתי במפעל לביצים, מי ששומע אומר, מה קרה לו? זה מפעל לביצים? מה שפה מפעל? תגיד לול תרנגולות. לא. לאחר שהביצים הם מוטלים מהתרנגולות,

אז הם הולכים למפעלים שעוברים בדיקה, עושים להם בדיקת חיידקים וכו' וכו'. המפעל הזה, מפעל מאוד סטרילי, מאוד עם פיקוח, משרד הבריאות, מאוד מעניין. ובמפעל הזה הם גם כן מוכרים, מייצרים לכל מיני מפעלים ביצים קשות. הם עצמם מבשלים את הביצים. מי שרואה את הייצור והמפעלים, זה שניות, שניות בודדות. הביצה כבר קשה ומקולפת. ועוד כמה דקות כבר היא בתוך הדלי, בתוך הקופסה, סגורה, יפה, נקייה, מבריקה, מוכנה לייצוא. באחד הדברים שהמפעלים עושים, הם מפרידים ביצים. מי שיש לו, יודע מה שאני אומר, מי שמתעסק במזון תעשייתי, כמו בתי מלון, מסעדות וכו', שמתעסקים עם ארוחות של ביצים, קונים חלמונים נפרדים וחלבונים נפרדים. כל השבת לשבור ביצים וכו', מוכרים את זה בבקבוקים, לפי ליטרים מסודר. המפעל הוא מפרק את הביצים, יש שיטות איך להפריד את זה במהירות ובדיוק רב. אתה מקבל מה שאתה מזמין, בקבוקי חלבון, הלבן של הביצה, או בקבוקי חלמון, זה הצהוב של הביצה, כל אחד לפי מטרתו, לפי הצרכים שהוא צריך, כל מפעל וכל בית עסק לפי מה שהוא צריך. תתפלו לשמוע, לא האמנתי למראה עיניי. הנוזל הזה, נקרא לו הנוזל, החלבון או החלמון, הם עוברים בצנרת נרוסטה, הם עוברים פיסטור במעל 80 מעלות הרתחה, במהירות. איך ההגדרה הזאת עובדת, אני לא יודע. אני עצמי ששאלתי וישבנו לאחר המפגש בחדר המנהל, עם מומחים, הם ניסו להסביר לי מדעית איך זה עובד, לא זכיתי להבין. הביצים עוברות בזמן מסוים, במהירות מסוימת, הרתחה, והם נשארים אותו דבר. הרי, לא מובן, הרי כך ביצה, תשים אותה בהרתחה, בפרט שהיא נוזלית, בשניות אתה מקבל מרקם קשה, של בישול. איך שלא יהיה במפעל, עיניי ראו, עובר פיסטור. נכון שלגבי הלכות שבת, אין לנו כל כך נפקה מינה, יהיה נפקה מינה, אם זה בישולו אסור מהתורה ומדי רבנן, זה מחלוקת הרשב"א ועוד, אבל מה נפקא מינה? לא, כרגע לא ניכנס לזה. איך שלא יהיה, זה דבר מעניין, אחד הדברים שברוך השם זכינו ללמוד בסיורים האלו. מה יש לנו עוד? דבר קרוש, לדוגמה, דבש. יש לנו דבש קרוש. אני רוצה לשים אותו, אתה לוקח את הדבש, הוא נהיה קשה. נניח אותו בכלי שני רותח בשיעור הצולדת בו. לאשכנזים, כך פוסק הרב אוירבך, הביא אותו מאור השבת, חלק ד' עמוד תו קוף למד, דבש קרוש, אסור להניח אותו בכלי שני רותח, שיעור הצולדת בו. דבש נוזלי, אפשר להניח אותו, לחמם אותו. לספרדים נראה לכאורה שזה לא נקרא בגדר קלי הבישול. יש מושג קלי הבישול, אני לא זוכר אם נגענו או לא נגענו, אנחנו ניגע בזה בעזרת השם. וכיוון שזה לא נראה בהגדרה של קלי הבישול, אז כלי שני לא מבשל, אין בעיה לשים אותו שם כדי לרקח אותו. אנחנו כבר מתקרבים לסיומה של פינת ההלכה. זה רבע תוכנית, רבע שעה, ברוך השם, יגדיל תורה ויאדיר. בעזרת השם, שיעור הבא, ניגע גם כן על הסופלה, מי שלא יודע מה זה, זה מאכל לעונג שבת, למנת כינוח, זה מאפה כזה עם שוקולד, אני לא אגרה אתכם פה על הבוקר באמצע שבוע, אבל ניגע בזה, בעזרת השם, שיעור הבא, אם מותר לשים את זה על הפלטה בשבת או אסור, אנחנו ניגע בעזרת השם לגבי לקחת מאכל יבש קפוא, יש בו חתיכות קרח.

מוצש הקרוב בחצות. ספיישל הוקרה למוזיקאי קן ברג'ס, זכרו לברכה. מיטב הלחנים, השירים והעיבודים של ברג'ס בכל השנים. מוצש בחצות, מיד לאחר המצעד השבועי הרשמי של המוזיקה היהודית. כאן, בקולפליי.

0: אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM.
1: Ja, de heen. Als er

מוצ"ש הקרוב בחצות, ספיישל הוקרה למוזיקאי קן ברג'ס, זכרו לברכה. מיטב הלחנים, השירים והעיבודים של ברג'ס בכל השנים. מוצ"ש בחצות, מיד לאחר המצעד השבועי הרשמי של המוזיקה היהודית, כאן בקולפליי. בוקר של מוסיקה טובה, כאן בקולפליי, 107.6 FM.

מוצ"ש הקרוב בחצות, ספיישל הוקרה למוזיקאי קן ברג'ס, זכרו לברכה. מיטב הלחנים, השירים והעיבודים של ברג'ס בכל השנים. מוצ"ש בחצות, מיד לאחר המצעד השבועי הרשמי של המוזיקה היהודית, כאן בקולפליי.

0: זמני השבת, פרשת חוקת. כניסת השבת בירושלים ב-7:12, בבני ברק והמרכז ב-7:28, בחיפה ב-7:24, ובבאר שבע כניסת השבת ב-7:20. זמני יציאת השבת בירושלים ב-8:30, בבני ברק והסביבה ב-8:32, בחיפה ב-8:34, ובבאר שבע ב-8:30. צאת השבת במרכז לשיטת רבנו תם, 9:02.
1: זמני כניסת השבת ויציאתה בחסות קרמית. כי מדי שבת, גם השבת, ניחוח האפייה לשבת מתחיל עם שוקולד צ'יפ של קרמית, בחשרות בדעת צעדה החרדית.
2: קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה.
3: הקיץ הזה נופשים עם תפארת. מלון גני ירושלים המחודש במשך כל ימי בין הזמנים. החופשה המושלמת לכל המשפחה. מופעים מדי ערב,

0: מתכנסים לאקווריום ואירועי ענק בבריכת הסולטן ובבנייני האומה. בהשתתפות מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, דוד חפצדי, ישי לפידות, עמי מימון, שוקי סלמון, אלעד כהן ועוד. החל מ-1,590 שקלים לזוג ללילה, כולל ילד ראשון, חינם. החדרים נחטפים. חייגו עכשיו, כוכבית 3206. תפארת, כיף להיות יהודי.
1: שיר הוא למלך, אירוע הגמר הגדול. מאות לחנים נשלחו למערכת. אתם קובעים איזה שיר יבצע ענק הזמר החסידי מרדכי בן דוד.
2: אנחנו מאמינים בלי מאמין.
1: מופע עם מיטב השירים של מרדכי בן דוד, בהשתתפות זמרים אורחים ובניצוחו של מאסטרו יואלי דיקמן ותזמוטו. מוצאי שבת, פרשת בלק, י"ב בתמוז, היכל שלמה ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
3: נטו מהפכה.
4: קבלו את המהפכה. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
3: עם ישראל עושה חשבון. נטו חיסכון.
5: בערי התחזית, לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
1: לחוצים מהכלים הרבים, קחו סאנוס פארק. סאנוס פארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנוס פארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנוס פארק.
6: מגזין קולפליי בגיליון החודש. אומן המקצבים האלקטרוניים יוחנן אורי מדבר על הסגנון ששולט בחתונות החסידיות ועונה גם לביקורת בריאיון חושף. המלחין החרדי שעומד מאחורי שירי חבד הידועים ביותר נחשף לראשונה. סיפורו של אומן העיצוב החרדי מניו יורק שהפך ללהיט האופנה המבוקש בעולם. חודש הספר תשפ"ו, הסופרים הנקראים ביותר בציבור החרדי ברעיונות מיוחדים. וגם מדורים חדשים לצד המדורים הוותיקים והטורים האהובים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.

שדרן חדש, העונה השלישית. ההרשמה נפתחה. 0723-18-18-55. מוצ"ש הקרוב בחצות, ספיישל הוקרה למוזיקאי קן ברג'ס, זכרו לברכה. מיטב הלחנים, השירים והעיבודים של ברג'ס בכל השנים. מוצ"ש בחצות, מיד לאחר המצעד השבועי הרשמי של המוזיקה היהודית, כאן בקולפליי.

איך רצית להיות לאמרי לעלות כמו הנשר הגדול? האמנת שאתה יכול, המשוכות הנמוכות וכנפיך חזקות. המציאות הפכה חזקה לפעמים.

לרגע ככה אוויר חזק לנשמה צל האור אל הדרך שוב מההתחלה ואל תכחש, אל תכחש, אל תכחש

מוצ"ש הקרוב בחצות, ספיישל הוקרה למוזיקאי קן ברג'ס, זכרו לברכה. מיטב הלחנים, השירים והעיבודים של ברג'ס בכל השנים. מוצ"ש בחצות, מיד לאחר המצעד השבועי הרשמי של המוזיקה היהודית, כאן בקולפליי. אתם מאזינים לאמא תגידי לי, שעה של ניחוח מוזיקלי לשבת, בעריכת היוצרת והתמלילנית מירי ישראלי.

אתם מאזינים לאמא תגידי לי, שעה של ניחוח מוזיקלי לשבת, בעריכת היוצרת והתמלילנית מירי ישראלי.

גישה. האזנתם לתוכנית אמא תגידי לי, שעה של ניחוח מוזיקלי לשבת, בעריכת היוצרת והתמלילנית מירי ישראלי. שבת שלום.

0: זמני השבת, פרשת חוקת. כניסת השבת בירושלים ב-7:12, בבני ברק והמרכז ב-7:28, בחיפה ב-7:24, ובבאר שבע כניסת השבת ב-7:20. זמני יציאת השבת בירושלים ב-8:30, בבני ברק והסביבה ב-8:32, בחיפה ב-8:34, ובבאר שבע ב-8:30. צאת השבת במרכז לשיטת רבנו תם, 9:02.
1: זמני כניסת השבת ויציאתה בחסות קרמית. כי מדי שבת, גם השבת, ניחוח האפייה לשבת מתחיל עם שוקולד צ'יפ של קרמית, בחשרות בדעת צעדה החרדית.
2: קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה.
3: שיר הוא למלך, אירוע גמר הגדול. מאות לחנים נשלחו למערכת, אבל שישה לחנים זכו להגיע לגמר הגדול של שיר הוא למלך. תחרות הלחנים הגדולה של כל ברמה וכל פליי. אתם קובעים איזה שיר יבצע ענק הזמר החסידי מרדכי בן דוד.
4: אנחנו מאמינים ומאמינים.
3: מופע עם מיטב השירים של מרדכי בן דוד, בהשתתפות זמרים אורחים ובניצוחו של מאסטרו יואלי דיקמן ותזמוטו. מוצאי שבת פרשת.

0: גלעד בלק, י"ב בתמוז, היכל שלמה ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלעד טיקט ובכוכבית 6565. שיר הוא למלך. אתם בוחרים, והמלך מבצע. כרטיסים עכשיו בגלעד טיקט ובכוכבית 6565.
1: כשמדובר בהגנה מריחות וזהה, דאודורן ג'ילט לוקח בהליכה, וגם בריצה, וכן, אפילו בישיבה. בכל מקום, בכל שעה, דאודורן ג'ילט נותן לך את הביטחון להמשיך בתנועה, עם עד 48 שעות הגנה. דאודורן ג'ילט, הגנה מנצחת בכל תנועה.
0: אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום. תרכיז ריחני לניקוי כל סוגי הרצפות בניחוח מלון בוטיק. סנו רצפז פרש הום. מבריק, מגן ומבשם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.
2: נטו מהפכה.
3: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149 שקלים ו-90 בלבד. מעברר עמוד 16 אינץ' ב-59 שקלים ו-90 בלבד. מעברר שלושה מצבים 18 אינץ' ב-79 שקלים ו-90 בלבד. נבחרת הקירור של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
2: עם ישראל עושה חשבון. נטו חיסכון.
0: מגזין קולפליי בגיליון החודש. אומן המקצבים האלקטרוניים יוחנן אורי מדבר על הסגנון ששולט בחתונות החסידיות ועונה גם לביקורת בריאיון חושף. המלחין החרדי שעומד מאחורי שירי חבד הידועים ביותר נחשף לראשונה. סיפורו של אומן העיצוב החרדי מניו יורק שהפך ללהיט האופנה המבוקש בעולם. חודש הספר תשפ"ו, הסופרים הנקראים ביותר בציבור החרדי ברעיונות מיוחדים. וגם מדורים חדשים לצד המדורים הוותיקים והטורים האהובים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.

בסוף מעשה, מנגינה תחילה. אריאל דרי, בתוכנית מוזיקלית ומבט אישי על אירועי השבוע.

בוקר טוב מאזינות ומאזינים, בוקר טוב קולפליי, קולפליי, קולפליי, 107.6 FM, התחנה, המוזיקה, האנשים, האווירה, השמחה. אני משוחד, אבל אין עוד תחנה כזאת באחריות. סוף מעשה מנגינה תחילה לפרשת חוקת, אני אריאל דרי איתכם עד השעה 10 עם השירים והניגונים שמכין לנו דודי זינגר המוכשר שלנו, ומעט הגיגי מחשבה על השבוע שהיה. אמרתי איך כמה והיא רחקה ממני, אמרתי איך כמה והיא רחקה ממני, ככה אומר שלמה המלך על פרה אדומה שאין לה היגיון ואין לה תפיסה בשכל האנושי. וכמה אנחנו, כמה אנחנו אמרנו, איך כמה? חשבנו שהיינו חכמים, שהנה טראמפ לצידנו, והכל הולך על ממנוחות, ואיך אומרים, היינו על הפרה, סליחה, היינו על הסוס. והיא רחקה מאיתנו, היא רחקה ממנו. המהלכים שבורא עולם זימן לנו השבוע עם ההתהפכות המושלמת של טראמפ עלינו, ככה ממש כמו פרה אדומה, הוא טימה את התיאורים וטיהר את מאים. אמרנו איך כמה, והיא רחקה ממנו. כמו ששלמה המלך לא הבין את שכלה של פרה אדומה, גם אנחנו היום לא מבינים את כל האירועים שמזמן לנו קדוש ברוך הוא, כל האירועים שקרו פה השבוע. אבל דבר אחד אנחנו בטוחים. יש מנהיג לבירה, והמנהיג הזה לא יושב בוושינגטון, ולא בשום מקום אחר פה על פני כדור הארץ. יש מנהיג לבירה, ואין רע יוצא מעת הטוב. ליפה שמלצר בדיוק שר לנו על אותם מילים, יש מנהיג לבירה.

מדויק ליפה כמו תמיד. הוא אותו עניין שפתחנו. אני רוצה לשאול אתכם שאלה, מאזינים יקרים. תגידו, מה זכה הדור שלנו שכל פעם מתקיים בנו איזה פסוק אחר מהתנך? בשמחת תורה, אז לפני 3 שנים, התקיים בנו הפסוק הנורא, איך ירדוף 1,000 ושניים יניסו רבבה, אם לא קיצורה מחרם והשם יסגירם. פסוק נורא, אבל התקיים בנו. במלחמה נגד איראן, התקיים בנו הפסוק, הן עם כלבי יקום מוחרי, התנסה לו ישכב עד יאכל טרף, ודם חללים ישתה. והשבוע ראינו ממש עין בעין את הפסוק, אל תבטחו בנדיבים, בבן אדם שאין לו תשועה, תצרוכו, ישוב לאדמתו. והפסוק הזה ממש קרם אור וגידים מול עינינו המשתאות. כמה נדיבות לב שפך עלינו דונלד טראמפ, כמה נדיבות במילים, במעשים, בפצצות, בחיילים, בהבטחות, בחלומות, אפילו בדמיונות שכל כך רצינו לדמיין לעצמנו. והאמת היא שקנינו את זה בחפץ לב, אולי בגלל שבכל העולם אנחנו מנודים.

בכל מקום אנחנו הילדים הדחויים, המוקים והמוקעים, שקצת זקוקים לקצת אהבה, קצת יחס. וכשזה מגיע מנשיא ארצות הברית, אוהו, כמה שמחנו, עד שמרוב חיוכים הפכנו להיות עיוורים, עיוורים להיסטוריה שלנו, עיוורים למציאות, עיוורים לאינטרסים שככה מרחפים מעל הראש שלנו. אולי כי חשבנו שהפסוק הזה, אל תפתחו בנדיבים, לא מדבר על נשיא ארצות הברית, הוא הרי אוהב אותנו באמת, הרי יש לו חתן יהודי, יש לו שליח למזרח התיכון יהודי, הוא הרי מוקף באוהבי ישראל. בטח לא עליו התכוון דוד המלך כשאמר, אל תפתחו בנדיבים בבן אדם שאינו תשועה. הוא הרי יוצא דופן. עד שקיבלנו השבוע את השיעור התקופתי שלנו, את סתירת לחי הקבועה הזאת שהעם הזה מקבל כשהוא נוהה אחרי בן אדם שאין לו תשועה. והשיעור הזה אומר שלא משנה מי האדם, לא משנה מה העמדה שלו, לא משנה מה המעמד שלו, כמה הוא עשיר, כמה הוא חזק, כמה הוא ג'ינג'י, בסוף הוא אדם. ועליו בדיוק אמר דוד המלך, אל תפתחו בנדיבים בבן אדם שאין לו תשועה. כי אנחנו רק על השם יש לנו לסמוך. כמו ששאל לנו שמילי אונגר, ביטחו בהשם, אל תפתחו באדם שאין לו תשועה.

בעניין אחר, מאזינים יקרים, בעניין אחר שקצת יותר קרוב אלינו החרדים, השבוע קיבלנו שיעור מיוחד משלנו, לכל אותם החכמולוגים, וכן כן, אני קצת הולך לדבר פוליטיקה, אבל כל אותם החכמולוגים האלה מתוכנו, שבן גביר, השר בן גביר, עם כל הקוריוזים שלו וכל הגימיקים והשפה הפשוטה והישירה שלו, הוא קורץ להם, הוא נוגע בהם איפה שאחרים לא הצליחו לנגוע. ולכל החכמולוגים האלה, להם אני אומר, תסתכלו היטב היטב בסדיסטיות שבה השוטרים שלו היכו את המפגינים השבוע בכביש גאה. כן, כן, אני באמת מתנגד להפגנות האלה. אני כועס מאוד על הפלג הירושלמי ועל האסון שהוא מפיל על כל מישהו חרדי. ואני גם חושב שזה לא יעזור ולא מקדם ורק מוסיף שנאה. אבל דבר אחד אני יודע, היום זה הם, מחר זה חסידות אחרת, היום זה נושא כזה, מחר זה נושא אחר. כי יצא מצב שיש היום תווית של 80% הנחה על כל חרדי שמגיע להפגנה. מותר לשבור לו את הרגליים, מותר לגרור אותו על האספלט, מותר להשפיל אותו ברבים. למה? כי הוא שחור. כי זה עובר מסך בכל כלי התקשורת, כי בכלי התקשורת לא יחסו על בן גביר, כשככה הוא מאשר להרביץ לחרדים, כאילו הם היו איזה בובות ולא בני אדם, עם נפש, רוח ונשמה. והנה בן גביר בעצמו, בהפוך על הפוך, עושה יד אחת עם היועצת המשפטית לממשלה. שניהם רוצים בדיוק דבר אחד, להפריד בין הממשלת הימין לחרדים. בדיוק זה המטרה של שניהם. היא עושה את זה במכות וגזרות ומכאובים על נייר המשרדים של הלשכה המשפטית, והוא עושה את זה בעלות מעץ אלון בכביש גאה וברחובות ירושלים. קצת אהבת חינם, קצת ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה, כמו ששר לנו יעקב שויקי, הריבים.

אז הנה מקרים עוד טיפ טיפה אקטואליה ברשותכם, עוד טיפה ממה שעברנו השבוע, וההישג העצום שהיה ליועצת המשפטית לממשלה. הישג שאני מעולם לא חשבתי שיקרה לי. כי השבוע היא הצליחה לגרום לי, אריאל דרי, לעמוד בשורה אחת בהסכמה עם הפלג הירושלמי, אלה שחוסמים כבישים, אלה שמפגינים חדשות לבקרים, אלה שהורסים לאנשים את התוכניות שלהם ואת החיים שלהם. ולמה אני עומד איתם באותה שורה? כי כל זה בגלל ההוראה שלה להפוך את כל בני הישיבות לעריקים, בעצם לעבריינים, עבריינים, לתחתית החברה, כאילו הם היו חס ושלום איזה סוחרי נשק או גנבים או רוצחים. ועוד, היא לא הסתפקה בזה, עוד להנחות את המשטרה הכחולה, לעצור את כל מי שהיא פוגשת, כי הוא מוגדר כעריק. עכשיו, תבינו דבר אחד מאוד מאוד פשוט. במדינה מתוקנת, במדינה דמוקרטית, יש לכל אזרח זכויות יסוד שהן מוטבעות באופן הכי עמוק שיש. יש לו את הזכות לכבוד, את הזכות להפגין, את חופש הביטוי, את חופש ההתאגדות, ועוד עוד כל מיני זכויות שהן טבעיות, שהטבע קבע אותם, ורק מערכת המשפט נתנה להם את המסגרת והגנה אותם בפסקי דין ובחקיקה. אבל מעל כל הזכויות האלה, יש שתי זכויות שהן על, הזכות לחיים והזכות לחופש. את שתי הזכויות האלה אי אפשר לגוע בהם. כדי לפגוע בהם צריך לעבור כל כך הרבה מסוכות, רק במידה, ורק שזה יהיה שאין דרך אחרת, ורק שזה יהיה בצורה שוויונית, ובמידה שאינה עולה על הנדרש, ושאין חלופה אחרת. כל כך הרבה הגבלות עד שזה מגיע לחרדים. כאן האצבע הקלילה על ההדק. הרי תחשבו עליו.

ערך בן 27, שלושה ילדים קטנים בבית, ואישה. אדם שמכל הבחינות הוא האדם המתוקן. לא פוגע בזבוב, לא מעיק על החברה, לא לוקח דבר שאינו שלו, מתנהג בכבוד בבית, ברחוב ומחוצה לו. ואותו, אותו מעמידה בשורה אחת היועצת המשפטית עם עבריינים מועדים, אותו עם מעמידה בשורה אחת עם פושעים מסוכנים, אותו עם מעמידה עם עריקים שבורחים מהצבא כדי לעשות לביתם במקרה הטוב, או כדי להתחיל את דרכם בעולם הפשע במקרה היותר ברור. ויגידו מי שיגידו, אבל יש חוק, ומבחינת החוק כולם נקראים עריקים. את הסיפורים האלה אפשר היה לספר לפני 20 שנה. כי כולנו יודעים שיש חוק ויש מי שקובע את מדיניות אכיפת החוק. כי כמה נשק יש בחברה הערבית? כמה הון שחור מסתובב בכל מיני מקומות? כמה עבירות בנייה יש בישראל? כמה עבירות חקלאיות קורות בכל יום? ומי קובע איפה יאכפו ואיפה יעלימו עין? אישה אחת, אינסטנציה אחת, מערכת אחת שעושה איפה ואיפה. ועד שהציבור החרדי, ועד שאנחנו לא נפנים, שהכל מתחיל ונגמר בשינוי במערכת המשפט. שאם לא יהיה שינוי במערכת המשפט, אז אפשר יהיה להמשיך להוציא כל מיני הודעות לתקשורת ריקות מתוכן, ואפשר יהיה לתקן כל מיני תיקונים שהם יבטלו, אבל שינוי אמיתי לא יהיה פה. שלומי גרטנר, שלומי גרטנר, שלום את המילים המדויקות, השיבה שופטנו ויועצנו כבתחילה.

כן, כן, הייתי קצת כועס באייטם הקודם. אז הנה מכרים, תקשיבו טוב טוב ככה לחידוש, ראיתי השבוע חידוש כל כך מחודד ומשובב נפש. הייתי זקוק לזה אחרי הדברים הקודמים. אומר הפסוק בתחילת פרשת השבוע, בתחילת פרשת חוקת, זאת חוקת התורה, דבר אל בני ישראל, ויקחו אליך פרה אדומה תמימה. אומר המדרש רבה, למה כתוב ויקחו אליך? מה הדגש באליך? ויקחו פרה אדומה. אמר רבי יוסי בר חנינה, אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, לך אני מגלה טעם פרה, אבל לאחר חוקה. רק, כלומר, רק למשה רבנו התגלה הטעם הכמוס של פרה אדומה, ולא לאף אחד אחר. ולכן כתוב, ויקחו אליך, אליך, כי רק אתה יודע את הטעם. מי זה אותו אחר? מי זה אותו אחר שרצה לדעת? אז ראיתי שבאמת, שכתוב בפסוק, ולקחו לטמא מהאפר שרפת החטאת. ראשי תיבות, ולקחו לעמד לטמא מהאפר, סליחה, וו, ולטמא מהאפר שרפת החטאת למשה. למשה, לרמוז לנו שרק למשה התגלה כיצד אפר פרה אדומה יכול לטמא את הטהורים ולטהר את הטמאים. אבל היה אדם נוסף שרצה מאוד מאוד לדעת את טעמה של פרה אדומה, שלמה המלך. ושלמה המלך אומר בקהלת, ביקש קהלת למצוא דברי חפץ, וכתוב יושר דברי אמת. אומר שלמה המלך, הרי לפי החידוש, אני ראיתי את זה באמת מעניין. שלמה המלך אומר, הרי מאיפה למדנו שמשה רבנו ידע את הטעם של פרה אדומה? מהפסוק הזה, לטמא מאפר שריפת החטאת, שזה אותיות ראשי תיבות למשה. אומר שלמה המלך, אבל זה גם ראשי תיבות לשלמה, זה אותם אותיות. אז גם לי מגיע לטעת את טעמה של פרה אדומה. אומר הפסוק, וכתוב יושר דברי אמת. הראשי תיבות האלה עובדים רק כשהם כתובים ישר, לפי הכתיבה שלהם. כי אם למשה זה לקחו לאפר, מאפר שריפת החטאת, זה לפי הסדר למשה. כדי שזה יהיה שלמה, אתה צריך קצת להפוך את סדר האותיות, זה כבר לא עובד. וכמו שכתוב בפסוק, וכתוב יושר דברי אמת, רק שזה יושר, מי שכתוב את השם שלו ביושר, בצורה ישרה, למשה, רק הוא יודע את טעמה של פרה אדומה. יוסי גרין ויידיש הנחת שרים לנו, אמר הקדוש ברוך הוא למשה, מתנה טובה לי.

בעניין אחר על הפסוק, ותמות שם מרים, אנחנו בפרשת השבוע שנקרא מחר, מסתלקת לנו מרים, מרים זאת שהביאה לנו את באר המים, את המים. על הפסוק הזה, ותמות שם מרים, אומר רשי, למה נשמחה מיתת מרים לפרשת פרה אדומה לומר לך? מה קורבנות מחפרים, אף מיתת הצדיקים מחפרת. ממש צפה ועולה השאלה, איזה קורבנות מחפרים יש בפרה אדומה? הרי מה ששוחטים את פרה אדומה ומזים את אפרה על, על, על, על האדם, זה לא לחפר עליו, זה לא חטאת, זה לא אשם, זה לא עולה, זה רק לטהר אותו מטומאת המת. אין פה שום אבון, אבון שהאדם עשה. אז מה, זה, מה, מה הקשר בין מיטת הצדיקים, מיטתה של מרים לפרה אדומה? וההבדל, וההסבר הוא פה, מוריי ורבותיי, שזה מדובר פה בתודעה שלנו, בתפיסה שלנו, איך אנחנו תופסים את המצוות. אומר רבי משה הדרשן, גם כן במדרש,

מקיימים מצוות שאין בהם היגיון, שאין בהם שכל, שאין להם הסבר, כמו פרה אדומה, שהיא המצווה הברורה שאין בה היגיון. אז כל מה שבני ישראל חטאו בחטא העגל היה חוסר האמונה בדרישה האולטימטיבית שלהם ובדרישה שלכאורה הגיונית. אנחנו רוצים להיות, לא רוצים להיות בחוסר ודאות. באה פרה אדומה ואומרת, אתה רוצה להיות יהודי? תהיה בחוסר ודאות, תאמין בקדוש ברוך הוא, קיים מצוות שאין בהם היגיון, תבוא האם ותקנח צועת בנה. כפרה שר לנו אברהם פריד, גאולה, סליחה, רווח והצלה יעמוד לנו ליהודים, כפרה אנחנו צריכים להגיד.

ממש באותו עניין הקודם, הרי כל ילד מאיתנו למד והכיר ומכיר את הסיפורו של דמה בנתינה, אותו גוי שלא היה מוכן להעיר את אבא שלו, גם כשהחכמים היו מוכנים לשלם לו אלפי דינרים של זהב עבור האבן שהייתה חסרה בחושן. ובאמת כתוב שמה היה השכר שלו, של אותו דמה בנתינה, אותו גוי, לשנה אחרת נולדה לו פרה אדומה, ובאו חכמי ישראל ושקלו משקלה בזהב ונתנו לו. אתם יודעים איזה אבן הייתה חסרה לחכמי ישראל בחושן? איזה אבן הייתה? הייתה חסרה להם הישפה. האבן האחרונה, הרי יש לנו עודם פידדה וברקת, נופך ספיר ויהלום, לשם שבו והחלמה, תרשיש שוהם וישפה. האבן האחרונה, ישפה, היא כנגד בנימין. האחרון שבשבטים. וכאן מגיע החידוד. הרי בנימין, הוא לא עזב את אביו לרגע. הרי בנימין גם לא היה במחירה של יוסף. בנימין לא פגם במצוות כיבוד אב ואם, והאבן שלו דווקא היא הייתה חסרה, ועליה בדיוק היה הסיפור של, של כיבוד אב ואם של דמה בנתינה. ובאותו זמן שדמה בנתינה לא היה מוכן להעיר את אביו, היה כתרו גדול בשמיים. אמרו המלאכים, תראו איך גוי נבער מדעת, לא מוכן לבטל מצוות, ועם ישראל, בחירי האומות, מזלזלים במצוות. ענה להם הקדוש ברוך הוא, המתינו וראו את השכר, וככה תדעו את התשובה. במה היה השכר? היה השכר בדמות פרה אדומה. ופרה אדומה אמר להם הקדוש ברוך הוא, דמה בנתינה היה מוכן להפסיד הרבה כסף, על מצווה שיש בהם היגיון. ועם ישראל, תראו איך הם מתאמצים, תראו איך הם כל כך תורחים, עבור מצוות שאין בהם היגיון. כמו פרה אדומה שהיו מוכנים לשקול משקלה בזהב. אפרופו דמה בנתינה, חיים ישראל שר לנו, כבד את אביך ואת אמך, קבל עצתם ותביא הברכה עליך.

0: בלבבי. פינת קודש מדברי רבנו בחיי על התורה.
1: בלבבי נשכם אבנה.
2: רבנו בחיי, רבנו בחיי מביא לנו בפרשת השבוע הקבלה, מספר הקבלות, הרבה מאוד הקבלות מתוקות מדבש בין פרה אדומה לחטא העגל. כמו שאמרנו במדרש קודם, תבוא האם ותקנח צועד בינה, תבוא פרה אדומה ותקנח את הזוהמה שנדבקה בעם ישראל בחטא העגל. אומר רבנו בחיי, יש כמה וכמה דמיון בין פרה אדומה. למה פרה אדומה נקרא פרה אדומה, ובמקביל החטא הוא נקרא אדום. כמו שכתוב, אם יהיו חטאיכם כשנים, כשלג ילבינו. תמימה, פרה אדומה תמימה, על שם שהיו ישראל תמימים לפני חטא העגל, ואחרי חטא העגל נעשו בו בעלי מומים. אז תבוא האם ותכפר עליהם, ויחזרו לתמימות הקודמת שהייתה להם. בפרה אדומה כתוב לא עלה עליה עול. אז בחטא העגל זה היה כששם שפרקו מעליהם עול מלכות שמיים. בפרה אדומה כתוב אלעזר הכהן. ובאמת מה היה בחטא העגל? הם נקהלו על אהרון הכהן לעשות העגל, ולפי שאהרון עשה את העגל לא ניתנה לו עבודה זו של, של פרה אדומה, לפי שאין קטגור נעשה סנגור. ופרה אדומה נאמר ושרף את הפרה, וזה במקביל מה שקרה בחטא העגל, ששרפו את העגל. בפרה אדומה נאמר עץ ארז ואזוב ושניתולעת. אז שלושת הסוגים האלה, שלושת המינים האלה, היו כנגד 3,000 אנשים שנפלו בעגל. והארז, הארז הוא הגבוה מכל האילנות, והאזוב הוא נמוך מכולם. סימן שהגבוה שנתגאה וחטא, מה יעשה? ישפיל עצמו כאזוב ותולעת ויתכפר לו. וכן הוא מביא עוד כמה וכמה הקבלות ודמיון בין פרה אדומה לבין חטא העגל. אבל הדבר האחרון הוא הדבר הכי חשוב. מהפרה אדומה מה יעשו? כתוב שאת המים האלה היו למשמרת, שמרו אותם, וגם חטא העגל הוא למשמרת, כמו שהמדרש אומר, משמרת לכל הדורות, לפורענות, שאין לך פקידה שאין בה מפקידת העגל. אין לך אסון שקורה באף דור בדורות מאז חטא העגל שאין בו משהו נגיעה בגלל חטא העגל. אבל אנחנו יודעים, אנחנו בטוחים בקדוש ברוך הוא, שתבוא האם ותקנח צועד בנה, ואנחנו לפחות בדורנו כבר קיבלנו את פקידת העגל, ולא נוסיף להיפקד עוד בדבר הזה. גבל, צ'ר לנו מרדכי בן דוד, תראו איזה שיר, כשישראל נכנסים לדירה הם אומרים להשם, גאל אותנו, גאל אותנו, זה מה שאנחנו רוצים. גאל אותנו.

אז הנה מסרי, בסוף מעשה מנגידה תחילה לפרשת חוקת, והנה השיר אור חדש של קם ברג'רס, בביצועו של מנדי ג'רופי. אני רק אזכיר, ככה אמרו לי פה, לא שאני יודע, שהיורצייט שלו במוצאי שבת. אור חדש על ציון תאיר, ונזכה כולנו במהרה לאורו. הנה השיר הזה מתנגן ברקע, וזה הסימן שזמננו תם. היום דיברנו על קוצר התפיסה שלנו ועל דלות המחשבה והעוני ההיגיון שבשכלנו, שאין אנו מבינים על מה ולמה טראמפ התהפך עלינו, ואין אנו מבינים מדוע בני הישיבה הפכו למרמס, ואין אנו מבינים איך האוילם שותה כנגד הפשעים שנעשים בחסות החוק. אבל דבר אחד אנחנו יודעים, תבוא האם ותקנח צועד בינה. אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא, אנחנו נאמנים לך, בלי שכל, בלי היגיון, בלי דעת ובלי תבונה, וזאת בדיוק בדיוק הכפרה.

0: קבלו את המהפכה. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
1: עם ישראל עושה חשבון. נטו חיסכון.
2: נופש בין הזמנים של תפארת, כולם יהיו שם. מלון גני ירושלים במשך כל ימי בין הזמנים. החדרים נחטפים. כוכבית 3206.
3: בערי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עד וב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל

0: זה עם החברים, ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
1: אחרי דחיית האירוע בעקבות המצב הביטחוני, אקספו הבנייה והעיצוב לנשות המקצוע החרדיות חוזר בעוצמה הרבה יותר גדולה. יום ראשון הקרוב, ו' בתמוז, 21 ביוני, בבנייני האומה בירושלים. מאות חברות וספקים באולם התערוכה המרכזי, מתחם אירוח מרווח למינגלינג ועסקאות, בופה קולינרי עשיר ויוקרתי, בימת תוכן והשראה עם הרצאות מאסטר מרתקות, פאנלים עוצמתיים וראיונות בלעדיים לאורך יום האקספו. מערזי VIP אישיים ומפנקים. כל נשות המקצוע בתחומי הבנייה והעיצוב יהיו שם ביום ראשון הקרוב, מהשעה 10 בבוקר ועד 6:30 בערב. להזמנת כרטיס, חייגי עכשיו, כוכבית 65-65, או בגלת טיקט בחיפוש אקספו הבנייה והעיצוב. הכרטיסים שהוזמנו תקפים לתאריך החדש. צאו והתפרנסו זה מזה.
2: גם בבית שלכם שומעים
3: די!
4: די!
5: די!
2: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
6: כשמדובר בהגנה מריחות וזהה, דאודורן ג'ילט לוקח בהליכה וגם בריצה, וכן, אפילו בישיבה. בכל מקום, בכל שעה, דאודורן ג'ילט נותן לך את הביטחון להמשיך בתנועה עם עד 48 שעות הגנה. דאודורן ג'ילט, הגנה מנצחת בכל תנועה.
7: פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון קול פליי. ארי על הפליי, התו השישי, בהגשת ארי המניק.

תוכנית נוספת של התו השישי יוצאת לדרכה בשניות אלו ממש. שלום לכם, כיף שאתם פה. אנחנו על התו השישי, כמו בכל יום שישי, מ-10 עד 12 בכל פליי, 107.6, תדר נהדר, תדר צלול, תדר שמשמיע לכם מוזיקה מעולה, ובמיוחד בשעתיים הללו. אז מה שלומכם? איך אתם מרגישים? איך עבר השבוע? אני מקווה שהכל בסדר. שגרה? אפשר לומר, לא יודע. בואו נקווה. ראש חודש תמוז, מאחורינו כבר. תכף ימי בין המצרים, אז אנחנו ננסה לחטוף ולהספיק כמה שיותר מוזיקה לפני שאנחנו עוברים למוזיקה ווקלית. אז נעשה זאת בעזרת הצוות הנהדר שיש לנו כאן, משה דאודי, תודה רבה, משה היקר, עורך ומפיק אותנו, דודי זינגר, גבי קץ, גם הם פה מעבר לזכוכית, תודה רבה חברים, אני אריאם ניק אגב. ואנחנו נפתח עם טעימה משבת קודש, ג'וי ניוקאם, תואמר, שתהיה לכם האזנה טובה.

איזה כיף, ג'וי ניוקאם, נדמה לי מהאלבום הראשון שלו, לפני שהוא פרץ ונהיה משהו היום, אבל מוזיקה טובה הוא עשה מהרגע הראשון. מי שעוד עושה מוזיקה נהדרת מאז ומתמיד הוא רפאל אוזן, הנה שירה קיים.

שירה קיים, רפאל אוזן, לחן נהדר של אלי קליין. כיפי כזה. אז אנחנו שמחנו איתו. פרשת השבוע, פרשת חוקת. וירם משה את ידו ויח את הסלע במתאו פעמיים, ויצאו מים רבים. הנה אברהם פריד על הסלע.

על הסלע החכך, אברהם פריד מתוך פרויקט סמה, אתמול גם ציינו את ג' תמוז, אז הוא בכלל הזדמנות נהדרת להיזכר בניגוני חבד הנופלאים.

יצחק בן ארזה, מתוך אלבומו החדש, בו ירוח, הנה דרור יקרא. ממשיכים עם אידל ורדיגר, מתוך אלבומו האחרון גם כן, קומי אוירי.

מיקי רוזנבאום המצוין. בחזרה אל פרשת חוקת, ענייני מלחמות בני ישראל ונחש הנחושת, שאליו זה היה הפתרון, הפתרון שמשה מצא לבני ישראל, וזה גם הפתרון שלנו לשיר הבא, הנה יהודה דים, נחש הנחושת.

מאיר בנאי, זכרו לברכה, מתוך האלבום הנפלא, שמה קולי. זה היה לחיילי. עכשיו חוזרים על הקצב, נפתלי קמפה, יין הונגרי.

יין הונגרי, נפתלי קמפה, מתוך אלבומו האחרון, עד שיבוא משיח, איזה יופי של שיר. אמרנו ג' תמוז, אמרנו חבל.

שובו, ברוך שנה בלסופסקי. אני חושב, אם אני זוכר נכון, זהו השיר האחרון שהולחן עבור הרבה בעודו בחיים. לא זוכר את הפרטים, יש שם איזה עניין שהרבה מבקש

להלחין שירים על פסוקי תהילים מדי שנה. אני חושב, קיצור, זה רב פייטל לוין הלחין, אחד השירים האחרונים. מקווה שאני לא טועה, שהחבדניקים לא יקפצו עליי. ממשיכים עכשיו עם ישי ריבו. אהלן וסהלן.

ריבו, בגרסתו המרוקאית, איזה יופי. טוב, ככה, בלי ששמנו לב, חלפה עברה לשעה אחת מתוך שתיים בסך הכל שיש לנו, אז אנחנו ננצל את הדקות האחרונות לחיים ישראל בשצף קצף, לאחר מכן כמה הודעות קצרצרות ואנחנו שווים.

0: בזמני השבת פרשת חוקת. כניסת השבת בירושלים ב-7:12 דקות, בבני ברק והמרכז ב-7:28, בחיפה ב-7:24 ובבאר שבע כניסת השבת ב-7:20. זמני יציאת השבת בירושלים ב-8:30, בבני ברק והסביבה ב-8:32, בחיפה ב-8:34 ובבאר שבע ב-8:30. צאת השבת במרכז לשיטת רבנו תם, 9:02 דקות.
1: זמני כניסת השבת ויציאתה בחסות קרמית. כמדי שבת, גם השבת, ניחוח האפייה לשבת מתחיל עם שוקולד צ'יפ של קרמית, בחשרות בדץ העדה החרדית.
2: קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה.
3: הקיץ הזה נופשים עם תפארת. מלון גני ירושלים המחודש במשך כל ימי בין הזמנים. החופשה המושלמת לכל המשפחה. מופעים מדי ערב, מתנפחים לילדים, כרטיסים לאקווריום ואירועי ענק בבריכת הסולטן ובבנייני האומה. בהשתתפות מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, דוד חפצדי, ישי לפידות, עמי מימון, שוקי סלמון, אלעד כהן ועוד. החל מ-1,590 שקלים לזוג ללילה, כולל ילד ראשון, חינם. החדרים נחטפים. חייגו עכשיו כוכבית 3206. תפארת, כיף להיות יהודי.
4: כשמדובר בהגנה מריחות וזהה, דאודורנט ג'ילט לוקח בהליכה וגם בריצה, וכן, אפילו בישיבה. בכל מקום, בכל שעה, דאודורנט ג'ילט נותן לך את הביטחון להמשיך בתנועה עם עד 48 שעות הגנה. דאודורנט ג'ילט, הגנה מנצחת בכל תנועה.
5: שיר הוא למלך, אירוע גמר הגדול. מאות לחנים נשלחו למערכת. אתם קובעים איזה שיר יבצע ענק הזמר החסידי מרדכי בן דוד.
6: אנחנו מאמינים ומאמינים.
5: מופע עם מיטב השירים של מרדכי בן דוד, בהשתתפות זמרים אורחים ובניצוחו של מאסטרו יואלי דיקמן ותזמוטו. מוצאי שבת פרשת בלק, י"ב בתמוז, היכל שלמה ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלת טיקט ובכוכבית 6565.
7: אחרי דחיית האירוע בעקבות המצב הביטחוני, אקספו הבנייה והעיצוב לנשות המקצוע החרדיות חוזר בעוצמה הרבה יותר גדולה. יום ראשון הקרוב, וב בתמוז, 21 ביוני, בבנייני האומה בירושלים. מאות חברות וספקים באולם התערוכה המרכזי, מתחם אירוח מרווח למינגלינג ועסקאות, בופה קולינרי עשיר ויוקרתי, בימה תוכן והשראה עם הרצאות מאסטר מרתקות, פאנלים עוצמתיים וראיונות בלעדיים לאורך יום האקספו. מערזי VIP אישיים ומפנקים. כל נשות המקצוע בתחומי הבנייה והעיצוב יהיו שם ביום ראשון הקרוב, מהשעה 10 בבוקר ועד 6:30 בערב. להזמנת כרטיס חייגי עכשיו כוכבית 6565 או בגלת טיקט בחיפוש אקספו הבנייה והעיצוב. הכרטיסים שהוזמנו תקפים לתאריך החדש. צאו והתפרנסו זה מזה.
8: סנו מקסימה, ג'ל כביסה ומרקח בבקבוק אחד. כן, בקבוק אחד שעושה הכל. מנקה ביסודיות, מרקח ומבשם בניחוח מפנק שנשאר לאורך זמן.
9: אלן מקסימה.
10: סנו סנו מקסימה, סנו סנו מקסימה, סנו סנו סנו מקסימה.
8: מה הבעיה? קחו סנו.
11: נטו מהפכה.
12: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149 שקלים ו-90 בלבד. מעברר עמוד 16 אינץ' ב-59 שקלים ו-90 בלבד. מעברר שלושה מצבים 18 אינץ' ב-79 שקלים ו-90 בלבד. נבחרת הקירור של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
13: עם ישראל עושה חשבון. נטו
14: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית. כשבינים

0: פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
1: מגזין קולפליי בגיליון החודש. אומן המקצבים האלקטרוניים יוחנן אורי מדבר על הסגנון ששולט בחתונות החסידיות ועונה גם לביקורת בריאיון חושף. המלחין החרדי שעומד מאחורי שירי חב"ד הידועים ביותר נחשף לראשונה. סיפורו של אומן העיצוב החרדי מניו יורק שהפך ללהיט האופנה המבוקש בעולם. חודש הספר תשפ"ו, הסופרים הנקראים ביותר בציבור החרדי ברעיונות מיוחדים. וגם מדורים חדשים לצד המדורים הוותיקים והטורים האהובים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.
2: תלחצו על הפליי. קולפליי 107.6 FM, גם באתר וגם באפליקציית קולפליי. מוצש הקרוב בחצות, ספשייל הוקרה למוזיקאי קן ברג'ס, זכרו לברכה. מיטב הלחנים, השירים והעיבודים של ברג'ס בכל השנים. מוצש בחצות, מיד לאחר המצעד השבועי הרשמי של המוזיקה היהודית, כאן בקולפליי. קולפליי במחווה לשבוע הספר היהודי, רק שירים מן המקורות. שבוע המקור היהודי בקולפליי.

הנה שעה שנייה, נפתחה לה בשניות אלו ממש. אנחנו כאן בקולפלי 107.6, בתו השישי עד לשעה 12, וזהו יעקב שווקי.

יעקב שואקי, אם לא יעבוד אודום, יופי של שיר להיט, נותן בראש איזה קצב, כיף לפתוח איתו שעה שנייה, מרים פה את האנרגיות באולפן. ואפרופו אנרגיות, אנחנו עם מודכה בן דוד, הכל לטויבו מתוך מונה 7, הנה.

שמנו לב, שמנו לב אל הנשמה, ושמנו לב גם אל שמילי אונגר, ואל השיר הנהדר הזה. איזה כיף. אנחנו ממשיכים עם הראל טל, ממה לכל אלמין.

יפה. אריאל טל, מוטי וייס פרץ אל חיינו עם הרבה מאוד לעיתים, ומאז הספיק להוציא אלבום, והוא תכף לפני אלבום נוסף, אבל בואו קצת נחזור אל השורשים, אל המקורות, אל מה שהביא אותו אלינו. הנה, קטנות שבקטנות.

לא צריך את הסוף, דניאל יטיב, במקרה הזה כן צריך, כי גם הסוף הוא נהדר, שיר מצוין. טוב, בואו קצת, בואו, ביחד, נוריד טיפה פרופיל, קצת שירי רגש, קצת שירי נשמה. הנה יואלי גרינפלד, אמוסי. אמוסי.

איזה שיר יפה, אני כל כך אוהב אותו. הרבה זמן לא השמעתי אותו, פתאום נזכרתי בו ואמרתי, אני חייב, חייב לשתף אתכם בדבר הנפלא הזה, אז כיף שאתם פה כדי לחוות את זה ביחד איתי. ואת מי שאני מאוד אוהב גם כן, הוא איתי יצחק פוקס, הנה בית ההיא.

0: יהודה גרין וכל מי שאו הסכים בצורכי ציבור באמונו. יופי של שיר. וזה מוביל אותנו הישר לפינה הנפלאה שלנו, מבית אבא דבר תורה מאבי מורי, הרב עקיבא המניק על פרשת השבוע, פרשת חוקת. ערב שבת שלום לך אבא.
1: ערב שבת שלום ארי, פרשת חוקת. רש"י מביא את המשל הידוע, פרה אדומה, משל לבן שפחה שטינף פלטין של מלך, והוא תבוא עמו ותקנח את צועה. כך תבוא פרה ותחפר על העגל. זאת אומרת שפרה אדומה, מצוות פרה אדומה, באה לחפר על חטא העגל. ועל פי זה באמת יש הסבר נפלא של הגאון האדרת, רביהו דוד, רבינוביץ' תאומים, חמיב של הרב קוק זצ"ל, שהוא מסביר לפי זה את השיטה המחודשת, שמובא בשולחן ערוך. יש אומרים שקריאת פרשת פרה היא מדאורייתא. פרשת זכור, אנחנו יודעים שמדאורייתא, אבל יש אומרים שפרשת פרה היא מדאורייתא. והמפרשים האחרונים כולם טרחו למצוא לזה מקור, הסבר, מה פתאום זה דאורייתא. מהדרת, הרמב"ן בספר המצוות מסתפק אם יש מצווה לדורות, שזכור אל תשכח את אשר הקצבת את השם אלוקיך במדבר, שזה חטא העגל. ואנחנו יודעים שזכור זה תמיד בפה, זכור זכירת המלאק, זה בפה, דווקא בפה. אז יש מצווה לזכור בפה את חטא העגל. עכשיו אנחנו לא רוצים להזכיר בכל שנה, בכל, את חטא העגל, בגלל שזה כיתור על עם ישראל. אבל היות ופרה אדומה באה לחפר על מעשה העגל, זה מילא קוראים את פרשת פרה אדומה, שהיה כפרה על חטא העגל, כדי לזכור את חטא העגל ולקיים את זכור אשר הקצבת. אבל זה כמובן מוביל אותנו ישר לשאלה, שאם יש לנו כזה הסבר טוב לפרה אדומה, שזה מחפר לחטא העגל, אז מדוע מתחילת הפרשה, זאת חוקת התורה, שטן ואומות העולם עונים את ישראל, מה המצווה הזאת, מה טעם יש בה, שלמה המלך לא מצא טעם, אמרתי איך כמה והיא רחוקה ממני, הנה יש לנו טעם, פרה אדומה, מחבר לחפר לחטא העגל. ההסבר הזה הוא פשוט באמת, שעד רבה. הצורה שבה פרה אדומה באה לחפר על חטא העגל היא בדיוק הפוך. פרה אדומה זה חוק, חוק פירושו של דבר שאני עושה את הדבר הזה בלי טעם. אני עושה אותו בכל מצב. ברגע שאני יודע טעם, אז אני מתחיל לעשות חשבון כזה, אז פה הטעם לא שייך, פה הטעם כן שייך, כן? לא הרבה לנו נשים שיתו את לבבו, שלמה המלך אני הרבה ולא יתו את לבבי. אז העניין של חוק זה דבר קבוע ויציב שאי אפשר להזיז אותו. אתמול היה היורצייט של הרב מלובביץ' זצ"ל, והוא אומר, ראיתי בשמו, הוא אומר שחוק ולשון חקיקה, הרי רש"י אומר בחוקותיהם לא תלכו, דברים החקוקים להם. חוק זה מלשון חקוק. כשאדם כותב עם דיו על נייר, אז הוא צריך נייר.

0: אז בתנאי שהנייר יהיה באמת נייר טוב, והדיו לא יימחק, וזה יכתוב, זה תלוי בנסיבות, זה תלוי בתנאים, זה תלוי בכל מיני מצבים. שחוקקים בגוף הדבר, זה קיים לעד, וזה לא זז, וזה נמצא, וזה קבוע. אז חוק זה הפשט, שחוק זה חוק ולא יעבור, כמו שאנחנו אומרים, זה לא יזוז בשום מצב, בשום נסיבות. חטא העגל היה ממש הפוך, חטא העגל היה שכלל ישראל ראו שמשה רבינו לא חוזר, והם אמרו, אנחנו צריכים אמצעי, אנחנו צריכים מישהו במקום משה רבינו, אז אנחנו נעשה לנו פסל. השם ציווה לא לעשות פסל. כן, אבל הוא ציווה לא לעשות פסל של עבודה זרה. אנחנו לא רוצים לעבוד עבודה זרה, אנחנו רוצים רק אמצעי, כמו שהרמב"ן מסביר. לא התכוונו חס וחלילה לעבוד את הפסל, אבל עדיין, הקדוש ברוך הוא ציווה שאסור לעשות פסל. אז החטא היה שוק של התחכמות, של חשבונות, שבמקרה, במצב כזה, זה לא שייך, זה סותר את כל העניין של חוק. אז כאשר אנחנו עושים פרה אדומה, ואנחנו באמת עושים את זה בלי טעם, עושים את זה כחוק, זה בא לחפר על חטא העגל, שהיה בדיוק הפוך מזה, שהיה בזה בחינה של, כמו שאמרנו, של חשבונות, של התחכמות, שזה סותר את העניין של חוק. זה מעניין מאוד, שהשיא של כיבוד אב ואם זה דומה בנסינה, דומה בנתינה, הגמרא אומרת, עם הסיפור הידוע, היה לו איזה אבן, ובאו חכמים, רצו לקנות, והמפתח, אבא שלו ישן, וכו' וכו' וכו'. והוא לא הסכים להעיר את אבא שלו בשום אופן, כמה שלא ידעו את המחיר, וכו' וכו'. במה הוא זכה? מה היה השכר שהוא זכה? הוא זכה בפרה אדומה. זה נפלא ביותר, בגלל שדמה בן סינה שמר על העניין שגיבור, הוא היה יכול לעשות חשבון, במצב כזה, בטח אבא שלו היה מסכים, בטח כך וכך, לא. לא עשה שום חשבונות, הוא אמר, כיבוד אביהם, אני לא מעיר את אבא שלי ואי מה. וזה הבחינה של חוק. אז הוא באמת זכה בשכר זה לפרה אדומה. אז באמת, אנחנו צריכים להגיע לדרגה הזאת, של עבדים, שעושים את רצון השם בכל מצב, בלי התחכמויות, שזה באמת הבחינה של פרה אדומה, וזה התיקון לחטא העגל. ובזכות זה, נזכה באמת, לגאולה השלמה בקרוב, שבת שלום ומבורך.
1: שבת שלום ומבורך. תודה רבה, אבא. כמדי שבוע, דברים נפלאים, מיוחדים, מרוממים, זכות גדולה עבורי ועבורנו לשמוע אותם. טוב, אנחנו חותמים שעתיים. וואו, הם טסו. היה לי ממש כיף. תודה רבה שהייתם איתי. תודה רבה לצוות כאן באולפן, למשה דאודי, לגבי קץ, לדודי זינגר. תודה רבה, חברים. יכולתם להיות בהרבה דברים אחרים, בעניינים האישיים שלכם, ואתם פה ביום שישי כדי לתת מוזיקה טובה לעם ישראל, זה לא מובן מאליו וזה כיף גדול. תודה לקדוש ברוך הוא, ותודה לשלמה כהן שמוביל אותנו לשיר האחרון שהלחין אבי מורי, איש הסחייל. אנחנו נשתמע כאן בעזרת השם השבוע הבא, שתהיה לכם שבת שלום ומבורך, שמרו על עצמכם.

0: זמני השבת, פרשת חוקת. כניסת השבת בירושלים ב-7:12, בבני ברק והמרכז ב-7:28, בחיפה ב-7:24 ובבאר שבע כניסת השבת ב-7:20. זמני יציאת השבת בירושלים ב-8:30, בבני ברק והסביבה ב-8:32, בחיפה ב-8:34 ובבאר שבע ב-8:30. צאת השבת במרכז לשיטת רבנו תם 9:02.
1: זמני כניסת השבת ויציאתה בחסות קרמית. כמדי שבת, גם השבת, ניחוח האפייה לשבת מתחיל עם שוקולד צ'יפ של קרמית, בחשרות בדעת העדה החרדית.
2: קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה.
3: כשמדובר בהגנה מריחות וזהה, דאודורנט ג'ילט לוקח בהליכה, וגם בריצה, וכן, אפילו בישיבה. בכל מקום, בכל שעה, דאודורנט ג'ילט נותן לך את הביטחון להמשיך בתנועה, עם עד 48 שעות הגנה. דאודורנט ג'ילט, הגנה מנצחת בכל תנועה.
4: נופש בין הזמנים של תפארת, כולם יהיו שם. מלון גני ירושלים במשך כל ימי בין הזמנים. החדרים נחטפים. כוכבית 3206.
5: שיר הוא למלך, אירוע גמר הגדול. מאות לחנים נשלחו למערכת. אתם קובעים איזה שיר יבצע ענק הזמר החסידי מרדכי בן דוד.
6: אנחנו מאמינים ומאמינים.
5: מופע עם מיטב השירים של מרדכי בן דוד, בהשתתפות זמרים אורחים ובניצוחו של מאסטרו יואלי דיקמן ותזבוטו. מוצאי שבת, פרשת בלק, י"ב בתמוז, היכל שלמה ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565. לחוצים מהכלים הרבים, קחו סאנוס פארק. סאנוס פארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנוס פארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנוס פארק.
7: אחרי דחיית האירוע בעקבות המצב הביטחוני, אקספו הבנייה והעיצוב לנשות המקצוע החרדיות חוזר בעוצמה הרבה יותר גדולה. יום ראשון הקרוב, ו' בתמוז, 21 ביוני, בבנייני האומה בירושלים. מאות חברות וספקים באולם התערוכה המרכזי, מתחם אירוח מרווח למינגלינג ועסקאות, בופה קולינרי עשיר ויוקרתי, בימת תוכן והשראה עם הרצאות מאסטר מרתקות, פאנלים עוצמתיים וראיונות בלעדיים לאורך יום האקספו. מערזי VIP אישיים ומפנקים. כל נשות המקצוע בתחומי הבנייה והעיצוב יהיו שם ביום ראשון הקרוב, מהשעה 10 בבוקר ועד 6:30 בערב. להזמנת כרטיס, חייגי עכשיו כוכבית 6565 או בגלת טיקט בחיפוש אקספו הבנייה והעיצוב. הכרטיסים שהוזמנו תקפים לתאריך החדש. צאו והתפרנסו זה מזה.
8: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
9: נטו מהפכה.
10: קבלו את המהפכה. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינברטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינברטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
11: עם ישראל עושה חשבון. נטו חיסכון.
12: מגזין קולפליי בגיליון החודש. אומן המקצבים האלקטרוניים יוחנן אורי מדבר על הסגנון ששולט בחתונות החסידיות ועונה גם לביקורת בריאיון חושף. המלחין החרדי שעומד מאחורי שירי חבד הידועים ביותר נחשף לראשונה. סיפורו של אומן העיצוב החרדי מניו יורק שהפך ללהיט האופנה המבוקש בעולם. חודש הספר תו שין פי וב, הסופרים הנקראים ביותר בציבור החרדי ברעיונות מיוחדים. וגם מדורים חדשים לצד המדורים הוותיקים והטורים האהובים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.

0: נשימת שבת שלום עם אריק דביר.
1: שולם עליכם, עליכם השולם, מה שלומכם? ערב שבת קודש, כמעט שבת שלום, יום שישי, אוטוטו שבס קוידש, פרשת חוקת. אחרי שבוע עמוס באירועים, עמוס בפקקים, עמוס בהפגנות, עמוס במה לא, עמוס במידע, כמה אני זקוק לשבת הזאת, כמה, אין. זה באמת מתנה השבת הזאת, להתנתק מהכל. טוב, מתחילים. יעקב שואקי, מתוך פרשת השבוע, פרשת חוקת, בדרך המלך. מעכשיו עד אחת יהיה פה מיטב השירים. יאללה, התחלנו.

0: אז זה היה ינקי דסקל עם גיצ'אבס.
1: גיצ'אבס
0: גיצ'אבס גם לך ינקי. ואנחנו עם מוטי וייס, דרור יקרא.

וואי, השיר הבא, אני מה זה אוהב אותו. אידל ורדיגר, לחון הרננו להשם. איזה יופי של שיר ואיזה יופי של נגינה של סינגולדה. שלא לדבר על השירה המדהימה של אידל. וואו.

נרים פה את האווירה עם חיים ישראל, יש לנו על מי לסמוך, בטח שיש, רק על הקדוש ברוך הוא, לא על טראמפ ולא על אף אחד אחר.

איזה שיר מצאתי לכם, איזה שיר, אימא לה, תזמורת שלבת עם גילת פוטולסקי ויחיאל גרינברג. ושיר ארוך לכו, זה שם השיר, זה יצא בנשום הלוך ארבע כמדומני, וואו, לחן של הרב הלל פלאי ועיבוד של משה לאופר, עיבוד מקלה פה, מה שאתם שומעים ברקע זה עיבוד של אלי לאופר המקלה, אבא והבן עבדו ביחד, וואו, זה נוסטלגיה בשבילי ומרגש אותי.

0: כמעט שבת שלום עם אריק דביר.
1: שמילי אונגר ממש מכניס אותנו יותר לאווירה של שבס קוידש עם השיר הזה, לכו ושבס קוידש.

טוב, תקשיבו, היום ד' בתמוז זה היורצייט, יום ההזכרה של זמר ויוצר ענק קן ברג'ס. ממש עכשיו, לפני שעתיים, עלו על קברו כל המשפחה והחברים והידידים שזוכרים אותו וזכו לעבוד איתו. קן ברג'ס התגייר ועלה לארץ והתחתן עם נאוה הצדיקה וקיבל על עצמו שעולה לארץ לא לצאת יותר מארץ. הוא באמת לא עזב את הארץ. הוא הפיק אין ספור אלבומים, כתב, הלחין, איבד, הפיק, למשל האוסף האנגלי של מרדכי בן דוד או אחראי להפקה וכולי וכולי. אז אם אתם יכולים, מאזינים יקרים, קחו על עצמכם, אם אתם יכולים, לקרוא תהילים, ללמוד משניות לעילוי נשמתו. השיר שאתם שומעים ברקע זה דואט שלו יחד עם אחי בחורי היקר והאהוב אמירן, קן ברג'ס, יהי זכרו ברוך.

טוב, רבי סי, תם זמננו, הגיע הזמן להיפרד. אחל לכם גיד שבס, שתה לכם שבת שלווה, שמחה, שבת משפחתית, כמו שאני אוהב לומר. כל היכולים שאני מאחל לעצמי, אני מאחל לכם. אנחנו עם יונגרליך, אב הרחמים. אני הייתי אריק דביר, תודה רבה על ההזנה, על התגובות. מחמם את הלב. ניפגש בו בעזרת השם שבוע הבא ביום ראשון בארבע, כרגיל, מחכה לכם. גיד שבס, גיד שבס, גיד שבס.

0: זמני השבת, פרשת חוקת. כניסת השבת בירושלים ב-7:12 דקות, בבני ברק והמרכז ב-7:28, בחיפה ב-7:24 ובבאר שבע כניסת השבת ב-7:20. זמני יציאת השבת בירושלים ב-8:30, בבני ברק והסביבה ב-8:32, בחיפה ב-8:34 ובבאר שבע ב-8:30. צאת השבת במרכז לשיטת רבנו תם, 9:02 דקות.
1: זמני כניסת השבת ויציאתה בחסות קרמית. כמדי שבת, גם השבת, ניחוח האפייה לשבת מתחיל עם שוקולד צ'יפ של קרמית וחשרות בדעת העדה החרדית.
2: קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה.
3: שיר הוא למלך, אירוע גמר הגדול. מאות לחנים נשלחו למערכת, אבל שישה לחנים זכו להגיע לגמר הגדול של שיר הוא למלך. תחרות הלחנים הגדולה של כל ברמה וכל פליי. אתם קובעים איזה שיר יבצע ענק הזמר החסידי מרדכי בן דוד.
4: אנחנו מאמינים ומאמינים.
3: מופע עם מיטב השירים של מרדכי בן דוד, בהשתתפות זמרים אורחים ובניצוחו של מאסטרו יואלי דיקמן ותזמוטו. מוצאי שבת פרשת בלק, י"ב בתמוז, היכל שלמה ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלת טיקט ובכוכבית 6565. שיר הוא למלך, אתם בוחרים והמלך מבצע. כרטיסים עכשיו בגלת טיקט ובכוכבית 6565.
5: הקיץ הזה נופשים עם תפארת. מלון גני ירושלים המחודש במשך כל ימי בין הזמנים. החופשה המושלמת לכל המשפחה. מופעים מדי ערב, מתנפחים לילדים, כרטיסים לאקווריום ואירועי ענק בבריכת הסולטן ובבנייני האומה. בהשתתפות מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, דוד חפצדי, ישי לפידות, עמי מימון, שוקי סלמון, אלעד כהן ועוד. החל מ-1,590 שקלים לזוג ללילה, כולל ילד ראשון, חינם. החדרים נחטפים. חייגו עכשיו כוכבית 3206. תפארת, כיף להיות יהודי.
6: אחרי דחיית האירוע בעקבות המצב הביטחוני, אקספו הבנייה והעיצוב לנשות המקצוע החרדיות חוזר בעוצמה הרבה יותר גדולה. יום ראשון הקרוב, ו' בתמוז, 21 ביוני, בבנייני האומה בירושלים. מאות חברות וספקים באולם התערוכה המרכזי, מתחם אירוח מרווח למינגלינג ועסקאות, בופה קולינרי עשיר ויוקרתי, בימת תוכן והשראה עם הרצאות מאסטר מרתקות, פאנלים עוצמתיים וראיונות בלעדיים לאורך יום האקספו. מערזי VIP אישיים ומפנקים. כל נשות המקצוע בתחומי הבנייה והעיצוב יהיו שם ביום ראשון הקרוב, מהשעה 10 בבוקר ועד 6:30 בערב. להזמנת כרטיס חייגי עכשיו כוכבית 6565 או בגלת טיקט בחיפוש אקספו הבנייה והעיצוב. הכרטיסים שהוזמנו תקפים לתאריך החדש. צאו והתפרנסו זה מזה.
7: נטו מהפכה.
8: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149 שקלים ו-90 בלבד. מעברר עמוד 16 אינץ' ב-59 שקלים ו-90 בלבד. מעברר שלושה מצבים 18 אינץ' ב-79 שקלים ו-90 בלבד. נבחרת הקירור של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
9: עם ישראל עושה חשבון. נטו חיסכון.
10: מגזין קולפליי בגיליון החודש. אומן המקצבים האלקטרוניים יוחנן אורי מדבר על הסגנון ששולט בחתונות החסידיות ועונה גם לביקורת בריאיון חושף. המלחין החרדי שעומד מאחורי שירי חבד הידועים ביותר נחשף לראשונה. סיפורו של אומן העיצוב החרדי מניו יורק שהפך ללהיט האופנה המבוקש בעולם. חודש הספר תשפ"ו, הסופרים הנקראים ביותר בציבור החרדי ברעיונות מיוחדים. וגם מדורים חדשים לצד המדורים הוותיקים והטורים האהובים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.
0: פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון קולפליי. מוצ"ש הקרוב בחצות, ספיישל הוקרה למוזיקאי קן ברג'ס, זכרו לברכה. מיטב הלחנים, השירים והעיבודים של ברג'ס בכל השנים. מוצ"ש בחצות, מיד לאחר המצעד השבועי הרשמי של המוזיקה היהודית, כאן בקולפליי.
11: קולפליי במחווה לשבוע הספר היהודי.

ערב שבת שלום מאזינים יקרים, אנחנו על קולפליי 107.6, אני איתכם אבי מילר, מיד ניצא לשעה שלנו, אבי של שבת, ערב שבת קודש, אנחנו כולם, כל אחד בהכנות לכבוד שבת, באווירה הכי טובה, וכאן השירים הכי יפים, ותודה רבה לכם שבחרתם להיות איתנו, וכמובן למשה דאודי היקר שדואג שיהיה פה סאונד, שירים, והכל יהיה בעיתוי ובניגון הנכון. אנחנו מיד נצא לדרך עם השיר שכולנו שרים בבית, יום זה מכובד, מכל הימים, כל כך ביתי, כל כך יפה, הנה זה לפנינו, שיהיה לנו שעה רבע, תהנו לכם.

אך איזו אווירה חמימה וביתית, וככה נמשיך יחד עם האחים ברונר וחברה לישיבה מעין עולם הבא. יום שבת מנוחה. איזו אווירה, הנה.

וואו וואו, כמה אני אוהב את השיר הזה. מנוחה ושמחה, אור ליהודים, בהחלט שבוע גדול לעם ישראל והיסטורי. אנחנו נמשיך עם הגוונים של גרין, ניגון רשי, ניגון שבת, כולנו באנרגיות טובות.

0: אך איזה יופי אין ארוך, מיכאל שטרייכר, ואין דומה לך מושיענו לתחיית המתים, איזה שיר יפה. ואנחנו נמשיך עם מחרוזת של יצחק בן ארזה, מחרוזת לקראת שבת של רבי שלמה קרליבך, ועוד ככה רבים וטובים. שפו, ממש יפה, הנה זה.
1: Luchame

אך כמה יופי הגדלך, דואט נפלא של איציק קשל וחיים ישראל, ואנחנו נמשיך עם אברהם פריד ושומרו בני ישראל אס השבוס, ככה באווירה שכולנו אוהבים ומתנגנים עם זה, הנה.

יקר ריבון עולם, הפיוט בארמית שאנחנו שרים בכל שבת, איזה יופי ואיזה אנרגיות. ועכשיו נעבור ללוי פלקוביץ', לאחד השירים שאני ממש אוהב מתוך קייך סוף, נפשי חולת אהבתך, אך כמה מיוחד.

אך איזה יופי נפשי, אחד השירים שאני ממש אוהב, בטח גם אתם, ובזה גם אנחנו חותמים יחד עם ינקי דסקל, גיצ'אבס ואתם, מה שאתם עושים לכבוד שבת, הכל יהיה לכם באווירה טובה, שמחה ובלב טוב, תכניסו אורחים ותהיו מהטובים, ובעזרת השם נשתמע גם בשבוע הבא עם הרבה ניגונים ושירים טובים. תישארו כאן, מיד אחריי ישי לפידות אישי בשישי, לאחר מכן הטיש הנפלא שרי ברלה. ותודה מיוחדת למשה דאודי היקר שלנו. אני הייתי איתכם אבי מילר, שבת שלום, גיצ'אבס.

זמני השבת, פרשת חוקת. כניסת השבת בירושלים ב-7:12, בבני ברק והמרכז ב-7:28, בחיפה ב-7:24, ובבאר שבע כניסת השבת ב-7:20. זמני יציאת השבת בירושלים ב-8:30, בבני ברק והסביבה ב-8:32, בחיפה ב-8:34, ובבאר שבע ב-8:30. צאת השבת במרכז.

0: לשיטת רבנו תם, 9:02.
1: זמני כניסת השבת ויציאתה בחסות קרמית. כי מדי שבת, גם השבת, ניחוח האפייה לשבת מתחיל עם שוקולד צ'יפ של קרמית. בחשרות בדצה עדה החרדית.
2: קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה.
3: נופש בין הזמנים של תפארת, כולם יהיו שם. מלון גני ירושלים במשך כל ימי בין הזמנים. החדרים נחטפים. כוכבית 3206.
4: שיר הוא למלך, אירוע גמר הגדול. מאות לחנים נשלחו למערכת. אתם קובעים איזה שיר יבצע ענק הזמר החסידי מרדכי בן דוד.
5: אנחנו מאמינים ולמאמין.
4: מופע עם מיטב השירים של מרדכי בן דוד, בהשתתפות זמרים אורחים ובניצוחו של מאסטרו יואלי דיקמן ותזמוטו. מוצאי שבת פרשת בלק, י"ב בתמוז, היכל שלמה ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
6: בערי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדוואב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
7: אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום. תרכיז ריחני לניקוי כל סוגי הרצפות בניחוח מלון בוטיק. סנו רצפז פרש הום. מבריק, מגן ומבשם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.
8: אחרי דחיית האירוע בעקבות המצב הביטחוני, אקספו הבנייה והעיצוב לנשות המקצוע החרדיות חוזר בעוצמה הרבה יותר גדולה. יום ראשון הקרוב, וב בתמוז, 21 ביוני, בבנייני האומה בירושלים. מאות חברות וספקים באולם התערוכה המרכזי, מתחם אירוח מרווח למינגלינג ועסקאות, בופה קולינרי עשיר ויוקרתי, בימת תוכן והשראה עם הרצאות מאסטר מרתקות, פאנלים עוצמתיים וראיונות בלעדיים לאורך יום האקספו. מערזי VIP אישיים ומפנקים. כל נשות המקצוע בתחומי הבנייה והעיצוב יהיו שם ביום ראשון הקרוב, מהשעה 10 בבוקר ועד 6:30 בערב. להזמנת כרטיס חייגי עכשיו כוכבית 6565 או בגלת טיקט בחיפוש אקספו הבנייה והעיצוב. הכרטיסים שהוזמנו תקפים לתאריך החדש. צאו והתפרנסו זה מזה.
9: מגזין קול פליי בגיליון החודש. אומן המקצבים האלקטרוניים יוחנן אורי מדבר על הסגנון ששולט בחתונות החסידיות ועונה גם לביקורת בריאיון חושף. המלחין החרדי שעומד מאחורי שירי חבד הידועים ביותר נחשף לראשונה. סיפורו של אומן העיצוב החרדי מניו יורק שהפך ללהיט האופנה המבוקש בעולם. חודש הספר תשפ"ו, הסופרים הנקראים ביותר בציבור החרדי ברעיונות מיוחדים. וגם מדורים חדשים לצד המדורים הוותיקים והטורים האהובים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.

פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון קול פליי. מוצ"ש הקרוב בחצות, ספיישל הוקרה למוזיקאי קן ברג'ס, זכרו לברכה. מיטב הלחנים, השירים והעיבודים של ברג'ס בכל השנים. מוצ"ש בחצות, מיד לאחר המצעד השבועי הרשמי של המוזיקה היהודית, כאן בקול פליי.

פרשת חוקת, אותנו קוראים השבת, נפתחת במילים, זאת חוקת התורה. מילים שמתארות נושא שנחשב לתעלומה עד היום, פרה אדומה. דורות של פילוסופים וחכמים דנים במצווה המסורתית הזו, ובשאלות, האם יש בכלל טעמים וסיבות לכל מצווה? האם ישנם טעמים גלויים ולצידם טעמים נסתרים? האם אנחנו חייבים ובכלל יכולים להבין הכל? האם אנחנו מקבלים על עצמנו לקיים את הדברים גם אם לא נבין אותם עד הסוף? הנה משפט אחד גדול ובסיסי, יסודי, של הרמב״ם הגדול בסוגיה העמוקה הזו. כך אומר הרמב״ם, ראוי לאדם להתבונן במשפטי התורה הקדושה ולדעת סוף עניינם כפי כוחו, ודבר שלא ימצא בותם ולא ידע לו עילה, אל יהיה קל בעיניו, ולא תהיה מחשבתו בו כמחשבתו בשאר דברים. זה מה שהתורה מלמדת אותנו בפרשה שלנו. מצד אחד צריך לנסות, להבין, ללמוד, להתאמץ. יש ארון ספרים יהודי ואלפי שנות מחשבה שמחכים לנו, ראוי לצלול לתוכם לפני שקובעים משהו בפסקנות. צריך להבין, להתמלא מבפנים, לדעת את התורה. מצד שני, גם אחרי שנלמד תמיד יהיו דברים שלא נבין, גם אם הם לא אופנתיים, גם אם לא נקלוט אותם או נבין אותם לגמרי, צריך להיזהר מאוד מלזלזל בהם. כי חשוב לזכור, כשאתה צוחק על המורשת שלך, אתה בעצם צוחק על עצמך.

שבת. ושבת קודש, פרשת חוקת, שלום, שלום, שלום לכם. אז כן, אנחנו כאן, יום שישי, סיום שבוע. יום שישי שקצת דומה לכל ימי השישי האחרונים, אותם אנחנו חווים. קצת ידיעה, קצת חמיצות, קצת בלבול. אני מקווה שגם הרבה תקווה. כן, לסמוך על בני אדם, לסמוך על נדיבים, כנראה שזה לא הסיפור הגדול בחיים שלנו כאן, והקדוש ברוך הוא מוכיח לנו את זה, אשכם וערב בכל תקופה, בכל זמן. אני חושב שלנו זה בדיוק בתקופה הזו. אנחנו נהיה כאן עד שלוש, כמדי שבוע, נשמיע את קולנו, נדבר קצת על העניינים שחלפו עלינו השבוע, נדבר אולי קצת בדברים הצפויים עלינו, בעזרת השם לטובה, בשבוע הבא. דאודי מביא את קולי אליכם, אני ישי לפידות, כי מדי שישי, אישי שישי, כאן, ברדיו קול פליי, האזנה הרבה לכולכם, אנחנו מתחילים.

0: שווה.
1: אז אם אתם כבר מאזינים קבועים לתוכנית הזאת, אתם מכירים היטב את הזהרותיי בשנים האחרונות. כל מי שהקשיב לי בצורה כזאת או אחרת, יודע שכל המצב שבא עלינו, שהתרגש עלינו, היה צפוי. כל המציאות במתבוסס כעת הציבור החרדי הייתה צפויה וברורה. אבל כנראה שאנשים שהיו אמורים לקדם את פני הרעה, להתכונן אליה, אולי למנוע אותה או לעדן אותה, לא ממש הקשיבו, לא פינו זמן, לא הכינו את עצמם ואותנו. אחד מהסקנים החרדים השבוע כתב באחד מהקבוצות כהי לישנה. ללא קשר למחאה כזו או אחרת, מעשה חייב להיעשות על ידי הציבור החרדי. ולמה? כי הציבור רותח, מחפש להוציא את הכעס בדרך כלשהי. וואו, הציבור רותח. ובכן, להלן כמה נקודות למחשבה, אולי גם להרגעה בזמן רתיחה. ראשית, אם יש כבר זעם, אולי ראוי שהציבור שלנו יפנה אותו אל מול אלה שלא ידעו להתכונן לרגע הזה. רבים מחבריי וגם אני, כאן ובמחוזות תקשורת אחרים, התרענו והזהרנו שזה יבוא. אגב, לא עכשיו, כבר לפני שנה ושנתיים וגם לפני שלוש. אמרנו שראוי להקים ועדה רצינית, בלתי מתלאמת, שתכין את הציבור הישראלי ואת הציבור החרדי. שתגבש תגובות, שתנסה לתווך לציבור הישראלי, לאותם תינוקות שנשבו, את יסוד וערס השקפת עולמו של הציבור החרדי. מחויבים היינו להקים ועדה חרדית, מקצועית, בראשות גדולי הדור, שתדע ליחצן ולפרשן לציבור הרחב את הצד שלנו, את האמת שלנו, את ליבת חיינו ודרכנו. במקום זה קיבלנו מתלהמי פלג באולפן אחד, מסבירנים חרדים משעשעים ועמוסי ציניות בערוץ אחר, ולהיט רחובות שהצליח להטריף את הציבור הישראלי בשם ובלשקותיהם איננו מתייצבים. אם כבר אנחנו במצב של רתיחה, אגב, אפשר טיפה עכשיו להתאמץ ולהבין את הרתיחה שישנה. כבר כמה שנים, אצל אלו שלא גדלים על ההשקפה החרדית, אלה שלא כל כך מבינים את מהות העניין של לימוד התורה ואת השאלה והחשש של חילון, אצל אלה שאולי בניהם לא נעצרים לשבוע באבו כביר, אבל חלקים מהם נאלצו

להיפרד לנצח מהילדים, מהאח, מהבעל, מהאבא, אותם משפחות שהקריבו את היקר ביותר, שנתנו את המחיר הגדול ביותר, שהם מביטים בהפגנות, בנעצות, בצירי הצון שחוסמים כבישים וצירים, ולא יודעים את נפשם מזעם, מחמה, מרתיחה. אם היה תורך מישהו לסבר את אוזנם, לספר על פועלם של בני התורה, על שמירתה של התורה, על תרומתם של נוטרי ומקדשי התורה להצלת העם והארץ, גם על שמירת הלוחמים שלנו, אז נכון, אולי לא כולם היו מקבלים זאת בהבנה הראויה, אבל אין ספק שהיה הדבר טוב בעיניהם, פועל הרבה יותר מאיך שבחור ישיבה מצטייר בימים אלה דרך התקשורת, כשהוא צובח, מקלל, נגרר ברחובות, שובר לפעמים מראות רחבים וכולי. ודבר אחרון, האמת שלנו היא אמת, אין לי ספק. אל תנסו לטעות בדברים שלי. אנחנו מאמינים, בני מאמינים, שאוחזים בתפיסת עולם עם מסורת של אלפי שנים. תורה היא ותורה צריך ללמוד. תורה היא והיא מגנה ומצלה. מצד שני, המערכות הביטחוניות האחרונות והמחירים הכואבים שמשלמים חיילינו והמשפחות נתנו לנו פה מצב בו אף פוליטיקאי ישראלי לא יתמוך בשום חוק גיוס לגווניו השונים. הציבור החרדי חייב לזכור, מרתיחה ועצבים גם עכשיו לא יצא כלום. הפוך, זה רק יחזק וישמח את הצד השני שראה בשלוש השנים האחרונות תופעות מרתיחות לתפיסתו שבאו מהציבור שלנו. אז מה כן צריך לעשות? צריכים להיות חכמים, פחות צודקים, וראוי סוף סוף להתכנס, לשבת ולגבש עצה נכונה, ראויה, נבונה, חכמה, כזו שלפחות תיכנס לליבם של אלה שבטוחים כבר הרבה שנים שאנו ציבור של משתמטים, פרזיטים, אוכלי חינם ואלימים.

סיפר לי חבר קרוב, הרבה שנים חלפו מאז, ואף על פי כן רגעי האימה זכורים לי בבהירות חדה. הוא סיפר שהוא נסע אז למקום הלימודים שלו, זוג צעיר, אישה בהיריון, היא מחנכת, הוא לומד בכולל, מבקש לקבל הסמכה לדיינות. יצאנו בבוקר, אני זוכר את הרכב שהגיע בפראות, אני זוכר את המכה, את הראש שנוגח בשמשה הקדמית, את הדהייה באוויר, את החושך המוחלט, ואת השקט בשנייה שאחרי. בבית החולים ובבית התנהגתי באמת כמו גיבור, מספר אותו חבר. בלי לקטר, עם הרבה הכרת הטוב שנגרם מהמחשבה של מה היה יכול לקרות עוד יותר גרוע. ולמרות ששברתי כתפיים ונפגעו העיניים, אני פיזרתי חיוכים ואופטימיות. הכל יהיה בסדר, והנה עוד שנייה אני חוזר לתפקד על מלא. ואז, חודשיים אחרי אותו אירוע, נותרו כמה תופעות קטנות, ואני התחלתי לקטר. הפכתי לנודניק, לבלתי נסבל. כל מיני זוטות הטריפו אותי. כאבים קטנטנים נדמו לי כאילו חיי הגיעו לקיצם. קשיים דפקודיים קלים נתפסו כמחסומים אדירים. זה היה לי מוזר. חודשיים לפני אני מתמודד בגבורה עם כאבים נוראיים, עם מכות קשות. עכשיו לא הייתי מסוגל אפילו לסבול כאב קל. אני משוכנע שכולכם מכירים את התחושה. לפעמים אנחנו יכולים להתמודד עם אתגרים גדולים, אבל דווקא הדברים הקטנים מסוגלים להוציא אותנו משיווי משקלנו. מחר בבוקר נקרא בפרשת חוקת. העם מתלונן בפני משה. חסרים לו מים ולחם. התבשילים נראים מקולקלים. העם מתגעגע לאוכל שאכלו שם, בארץ שביה, במצרים. התגובה של הקדוש ברוך הוא חריפה. הוא שולח את הנחשים והשרפים, ולבסוף משה מציב את הנחש, נחש הנחושת על נס, על מעמד, כל מי שננשך על ידי הנחשים והביט בנחש של הנחושת, ניצל. האמת שהפרשה תמועה כפליים, מפני ש38 שנים לפני, גם התלוננו בני ישראל, אגב, בתלונות דומות מאוד, ואז קיבל הקדוש ברוך הוא את תלונותיהם, הם נענו ברוחב לב ומאור פנים על ידי משה. מה השתנה בכל השנים הללו? אז בפעם הראשונה, הם נדמו לפצוע קשה בתאונה. כשנה הם צועדים במדבר, לילה ויום, הדרך ארוכה, עם שיצא זה עתה ממצרים, הימים קשים. התלונה ביחס למציאות האחרת היא מינורית, היא הגיונית, היא נורמלית. בסך הכל הם נוהגים בגבורה גדולה. הקדוש ברוך הוא כותב להם, זכרתי לך חסד נעורייך, לכתך אחריי במדבר בארץ לא זרוע. אבל עכשיו, אחרי כל כך הרבה שנים וניסים, רגע, שנייה לפני הכניסה לארץ, עכשיו אתם מתלוננים. סבלתם סבל רב, ורק עוד רגע, עוד שנייה אתם מגיעים אל הארץ המובטחת, עכשיו אתם מתלוננים? על מה? על מה שאכלתם במצרים? הרי כמה מיוצאי מצרים נותרו בחיים אחרי 38 שנים? מי מהם בכלל זוכר את הטעמים של האוכל במצרים? ושכחתם שיצאתם מבית עבדים? וכנראה זה הסיפור של כולנו. עד היום אנחנו יודעים להתמודד עם שעות של משבר, אבל מקטרים על שטויות והבלים. אנחנו לא מסוגלים להכיל קשיים פשוטים שחובה על כל אדם להתמודד איתם. מצד שני, יכלנו להתמודד עם דרמות דרמטיות ואסונות לא קטנים. חברים, בהקשר לזה, ברור חלקו של הנחש. הוא זה שניסה לקצר תהליכים. זוכרים? בגן עדן, לומר שמותר לאכול מכל עצי הגן. הוא זה שבגללו קיבלנו עונש, בזעת הפך תאכל לחם. מעכשיו, שום דבר כבר לא יבוא בקלות. הכל תלוי במאמץ ובשרידות. אז רגע לפני ההגעה לארץ, מוזמן כל אחד להתבונן בנחש הנחושת, ולהיזכר שמאמץ וזיעה וקשיים הם חלק מהחיים. ועוד קצת, עוד דחיפה, עוד שנייה, אנחנו מגיעים לארץ ישראל.

שבוע צויין ג' בתמוז, יום פטירתו, יום ההילולה של האדמו"ר הרבי מחב"ד, הרבי מלובביץ'. סיפורים על הרבי מלובביץ', אני מאמין שיש בכמות שגם אם נשדר פה עכשיו רצוף מהרגע ועד ראש השנה, לא נסיימם. אבל לפעמים יש שני סיפורים, שלושה סיפורים קטנים, שמספרים את גדלותו של הרבי. נכון, כל אחד שמבקר היום בבית חב"ד, בוונצואלה, בוונציה, ברוסיה, אני יודע איפה, בברזיל, מצליח להבין את ההסתכלות למרחוק של הרבי, שהכין את החסידים, את שלוחיו, להיות בכל העולם ולגרום שבכל ארץ, בכל מדינה, בכל לאום, יהודי שיגיע, יוכל לקבל בית יהודי. בדיוק שבוע שעבר דיברנו על בית חב"ד החדש בלאצ'י שבקפריסין. אבל ישנם אולי שני סיפורים שהצליחו לגעת לי בלב. אחד, סיפור על אותו סנטור שהגיע לרבי מלובביץ' ואמר לו, רבי, אני במשבר עמוק. אני מחשב את חיי. קצתי בהם. מדוע? שואל אותו ברכות הרבי. ובכן, אני מרגיש שאני זקן. שאני לא רלוונטי, שהצעירים משתלטים על העולם, שאני פשוט כאן בטעות כרגע. סיימתי, אין לי מה לתרום ומה לעשות. ענה לו הרבי במתק, וזהו כלל אדיר לכל אחד ואחת מאיתנו. סנטור יקר, יהודי יקר, האם אתה יודע מה ההבדל בין זקן לצעיר? הרי הנה, אתה לא כל כך זקן, ואתה מרגיש,

איש זקן. וישנם קשישים שמרגישים מאוד צעירים. מה הסיפור? אמר הרבי, ההבדל בין צעיר לזקן הוא למי יש תוכניות למחר. יהודי שיש לו תוכניות למחר הוא צעיר, גם אם הוא יהיה בן 100. ואם תסתכלו על האנשים סביבכם, על האנשים שאתם מכירים, הצעירים, הבינוניים מה שנקרא, והמבוגרים והקשישים, אתם תראו, יהודי שיש לו תוכניות למחר, תמיד יהיה צעיר. סיפור שני, יהודי אחד כתב לרבי מלובביץ' שהוא יהודי חסר רקע, אין לו שום רקע יהודי. יודעים מה ענה לו הרבי? אין יהודי ללא רקע. לכל יהודי יש רקע וייחוס מפואר. האבות שלנו, אברהם, יצחק, יעקב, שרה, רבקה, רחל ולאה, זה הרקע שממנו אתה מגיע, כך הוא ענה לאותו יהודי. לא משנה מה רמת החינוך שקיבלת, לא משנה כמה אתה מרגיש קרוב או רחוק, כל זה מצב חיצוני בלבד. תתחבר לרקע הנפלא שלנו. ולמעשה, זה המסר של הרבי לכל אחד ואחת מאיתנו. אין יהודי רחוק, אין יהודי מנותק. עלינו להיות רק מודעים לרקע האמיתי שלנו, ולא לכל רעשי הרקע שיש באזור, וגם לחבר אחרים לרקע שלהם, לרקע של כולנו, לרקע היהודי.

השבוע גם בירכנו את חודש תמוז עם שני ימי ראש חודש. חודש תמוז הוא חודש מורכב, מתחיל בשמחה, בצהלה, כמו הימים בהם אנחנו מצויים, אבל מסתיים כבר בתוככי שלושת השבועות, ימי האבל והמספד, שמגיעים לאחר 17 בתמוז, היום בו נבקעה החומה. כמובן שהימים הללו נמשכים לתוך חודש אב עד 9 באב, שבעזרת השם מתהפך לכולנו לטובה. אז ראיתי כמה דברים על ראש חודש תמוז ועל חודש תמוז בכלל. קודם כל, ראיתי שכתבה סיוון מאיר מאוד יפה, יש ראשי תיבות מעניינים לחודש תמוז, אגב אליי זה מאוד מדבר. אתם יודעים מה ראשי התיבות הללו? זמני תשובה משמשים ובאים. כן, אני תמיד כשאני מגיע לחודש תמוז ומתחיל 17 בתמוז, אני כבר רואה באופק את אלול, את ראש השנה, את יום הכיפורים. הנה, חודש אב מתקרב, אחריו חודש אלול, חודש הרחמים והסליחות, ימי התשובה והתיקון מתקרבים ובאים בקרוב. לא לשכוח שבחודש תמוז המרגלים יצאו לבדוק את ארץ ישראל, זוכרים? המרגלים לפני כמה פרשות, וחזרו עם חוות דעת שלילית, חסרת אמונה, מייאשת. יש לנו כאלה גם היום, פה במציאות שלנו בארץ ישראל. ויש פרשנים שמסבירים שדווקא בחודש הזה צריך לתקן את הגישה הזו, את הראייה הזו, וכדאי שתהיה יותר קדושה, ויותר אי יאוש, ויותר תקווה, ויותר אמונה בקדוש ברוך הוא, ולראות את הדברים הטובים והנהדרים שבהם שאופפים אותנו, שבהם אנחנו חיים, שאיתם אנחנו לוקחים צדה גם לשעות הקשות.

שלום לך לוחם יקר, שלום לך מילואימניק, שלום לך פצוע קרב שמשתקם בימים אלה במחלקות השיקום של בתי החולים, שלום לך משפחה יקרה ששילמה את המחיר היקר מכל על מזבח הגנת הארץ והמולדת, שלום לכם אנשים טובים, מסורים, אמיצים. אני יודע, אלה ימים מאתגרים, ימים לא פשוטים, אלה ימים שבהם נמצאים מסביבנו אנשים צרי אופק ומחשבה, אישים משועבדי שנאה ותיעוב, בריות שיצרי ליבם מכסים על הכל. הם מספרים כעת, תחת כל כותרת ומעל כל מסך, כמה הכל היה לחינם. הנה טראמפ עזב אותנו, ההסכם עם איראן נחתם, הכל היה לשווא. הם מטיפים לכולנו כמה מיותרת הייתה המלחמה, מלחמתנו, מלחמתכם. הם מנסים לייאש את כולנו. אגב, הם לרגע לא התחשבו ברגשותכם, לא בכאבכם ולא בדימתכם. מה לעשות? יש מערכת בחירות קרובה, הם יעשו הכל, כולל הכל, בכדי להעיף את מושא שנעתם מהבית בבלפור או ברחוב עזה, כן? יהיה המחיר אשר יהיה. אין ולו אחד מהפרשנים והמומחים הללו, אלה שגודשים את האולפנים מלאי הברברת, שינסה לרגע לעצור, לחשוב ולהתחשב, לנסות לכבוש את תאוות ההוקעה שלו למענכם. אין שם אחד שיגיד לעצמו, רגע, גם אם נגיד אני צודק, גם אם באמת כך נראית המציאות, אולי ראוי לעצור את הדיבורים הקשים, להתחשב בכל אלה שבאו, התנדבו, הגיעו בלי שאלות, לחמו כעריות, שילמו מחירים עוצמתיים וקשים. בוא נשתוק לרגע, בוא נרגיע. לא, זה לא קיים שם. השנאה והתאוב אינם חזות הכל, זה האמצעי, זו המטרה, ואתם לכו חפשו. אז אני רוצה לומר לכם, אנחנו, העם היושב בארץ הזאת, אנחנו יודעים להכיר ולהעריך את פעולותיכם ומעשיכם. אנחנו מכירי טוב ואסירי תודה, ומבקשים דווקא בשבוע המורכב הזה לשלוח לכולכם חיבוק גדול ואוהב. בעיקר אנו מבקשים לומר לכם תודה גדולה וענקית. תודה על המסירות, תודה על מאות ימי מילואים ולחימה, בעיקר תודה על המחיר שאתם נושאים לעד במשפחה, בגופכם, בלבכם. תודה לכם על מציאות חדשה בדרום, עם חיץ ושליטה של עד 60% בתוך שטח הרצועה, עם ערים שלמות שחרבו ולימדו את אלה שנשארו לפלטה על הכדאיות של מלחמה מול ישראל. תודה רבה על השטח הענק שהושטח בדרום לבנון, על כפרים ששימשו מסתור לשליחי מוות ונמחקו, על פירוק חיזבאללה, על, נכון, יש עוד מה לתקן שם, יש להם כל מיני גרימות נזקים עם רחפנים סינים, אבל איפה זה ואיפה ארגון הטרור מהגדולים, המפחידים והמחומשים בעולם. תודה על האומץ להוכיח לנו ולכולם שאף רוצח יהודי לא ישן בשקט ולא ילך לעולמו בדרך טבעית. תודה על העובדה הברורה שגם מעצמת הטרור ורשת ציר הרשע, זאת ששוכנת מרחק אלפי קילומטרים מגבולות ישראל, אינה חסינה ואינה מוגנת מהזרוע הארוכה שלנו. נכון, איראן עדיין עומדת איכשהו על רגליה ושלטון האייתולות לא מוגר, אבל איראן שונה מאוד. עם פגיעה קשה במפעלים שלהם, במתקני הגרעין, עם מחלשות כלכלית מוחלטת ועם כבוד מושפל. לא, היא כבר לא אותה ישות מאיימת ונערצת, ותודה רבה לכם על זה. תודה. תודה גם על חיסול ראשי הנחש, קברניטי המוות והחורבן, ביניהם.

הם חסן נסראללה ובכירי הנהגת הארגון בלבנון. תודה גם על חיסול מפיקי האירוע הנורא של השביעי לעשירי, סינואר, מוחמדף וכל האחרים. תודה רבה לכם. כי כנראה שאין היום בעולם מציאות של ניצחון מוחלט. אין היום כבר מציאות של הכרעה ברורה ומוחלטת. אבל כן ישנו אוסף של הישגים טקטיים, של ניצחונות אזוריים ומערכתיים, שלאט לאט מתחברים למציאות חדשה, שינוי של מציאות מזרח תיכונית, ואני קורא לזה, אנחנו קוראים לזה, ניצחון. וכל זה בזכותכם, בזכותכם או בזכות יקיריכם. אז זה הזמן, בסוף השבוע הזה, דווקא עכשיו, תודה, תודה רבה.

חברים, עד כאן תוכניתנו להיום. אז קודם כל שיהיה באמת חודש טוב, למרות שבחלקו השני הוא יהיה עצור ונהיה בו אבלים קצת ונזכור היטב את חורבן הבית שעד היום משפיע על כולנו, על כל היהודים גם בארץ וכמובן גם בכל העולם. עדיין שיהיה חודש טוב ונכון ומועיל לכולנו, ותודה לכם שאתם כאן והערוץ הזה פתוח בפניכם כל ימות השבוע. אנחנו נהיה כאן רק בשבוע הבא פחות שעה שתיים בצהריים יום שישי, שישי אישי, אבל ראוי ומומלץ להצטרף אל הערוץ הזה בכל ימות ובכל שעות השבוע. דאודי הביא את קולי אליכם כמידי שבוע, תודה לך משה. אני הייתי שי לפידות, נפגש כאן בעזרת השם כפי שאמרנו גם בעוד שבוע. שתהיה לכולנו שבת שלווה, שבת שלום.

0: מוצ"ש הקרוב בחצות, ספיישל הוקרה למוזיקאי קן ברג'ס, זכרו לברכה. מיטב הלחנים, השירים והעיבודים של ברג'ס בכל השנים. מוצ"ש בחצות, מיד לאחר המצעד השבועי הרשמי של המוזיקה היהודית, כאן בקולפליי.
1: בחסות חשמל הקרן, המזכירה לכם לכוון את שעוני השבת ולהעביר את המקרר למצב שבת. כוכבית 2757, כוכבית 2757. חשמל.

משס חוקס טוב שין פייבוב. הפרשה אומנם מתחילה בפרשת פרה אדומה, הפרשה הזו אבל מדלגת מיד אחר כך 37 שנה. פרשה קודמת עוד היה בשנים הראשונות במדבר, אנחנו כבר מגיעים מיד אחרי שהתורה מספרת לנו איך מכינים את הפרה האדומה, זאת חוקת התורה. מגיע הסיפור הנורא שמוישה רבנו במקום לדבר אל הסלע עיקה את הסלע, ובגלל זה ננשו מוישה

ואהרון שלא להיכנס לארץ. ולפני הכניסה ממש, התורה מספרת לנו, רגע אחד לפני שמוישה רבינו עוזב אותנו, והוא נשאר בחוץ לארץ ואנחנו נכנסים, מוישה רבינו שולח שליחים אל מלך אדום לבקש רשות לעבור בארצו. הוא הבטיח לו שיעברו רק בדרך המלך. הוא לא הסכים. לא הסכים, הוא דחה את הבקשה ויצא להילחם בעם ישראל, ועם ישראל עזבו אותו. ואז התורה מספרת לנו את פטירת משה, פטירת אהרון הכהן. ראש חודש אב עלה אהרון לאור ההר, ושם הוא הביא את הבגדים לאלעזר בנו, ואז הוא עצם את העיניים ונפטר, ועם ישראל בכה עליו 30 יום, כי הוא היה משכין שלום בין איש לרעהו, אהבו אותו מאוד. ענני הכבוד הסתלקו עם פטירת אהרון, ואז המלאקים הגיע עד המלאקים השמועה הזאת, הקדוש ברוך הוא שמע לעם ישראל, כי המלאקים קלטו שלעם ישראל אין הגנה, אז יצאו להילחם בנו. מיד נלחמו בהם, ניצחו אותם. ואז הגיע גם כן פרשה של שוב מתלוננים. בני ישראל התלוננו על המן ועל הדרך, וקרא בהם שמה, השם שלח להם נחשים מרסיים. הם ביקשו סליחה מיד. מוישה התפלל אל השם שאמר לו לעשות נחש, ומי שמביט אל הנחש ישעבד ליבו לאביו שבשמיים ויתרפא. ואז היה את הנס הגדול, שירת הבאר. כשעברו בני ישראל בנחל ארנון, בין שני הערים הגבוהים שנמצאים בגבול שבין מואב לאמורי, האמוריים הסתתרו שם. הם חיכו ליהודים שיגיעו. והקדוש ברוך הוא הקריב את שני הערים אחד לשני, והם פשוט נסחטו שם בתוכו, מאח את כל האמוריים. ואז הבאר הציפה את כל ההרוגים ואת כל הדם ללמעלה, ואז עם ישראל ראה את הנס, ואז הוא אמר שירה. והפרשה מסתיימת. הרי כשביקשו ישראל עם אדום לעבור, הוא לא הסכים לעבור. עכשיו שוב ביקשו רשות מסיכון לעבור, הוא גם לא הסכים. יצא להילחם בהם, בני ישראל מיד כבשו את הארץ שלו. משה רבינו שלח מרגלים לרגל לכבוש את העיר יעזר, את הכפרים באזור. ואז כשהגיעו לארץ הבשן, עקר אוג מלך הבשן הר ענק בגודל 3 פרסאות כדי להשליך על עם ישראל, אבל משה רבינו הרג אותו. וגם הרגו את כל בניו ואת כל עמו וכבשו את הארץ שלו. וכך הפרשה מסתיימת, פרשס חוקס. המוגן אברום מספר שבשנת 1004 נגזרה גזירה בצרפת על שריפת התלמוד, וביום אחד, יום שישי פרשת חוקת בפריז, העלו באש מאות עגלות עמוסות ספרי תלמוד וגזרו אותו גזירת תענית וקבעו את זה כיום צום לדורות. זה הצום היחידי אגב שהוא לא לפי התאריך. דרך כלל קובעים תענית ציבור כל שנה לפי ימות החודש. היום י' בתשרי, יום כיפור, תשעה באב, לא. הודיעו גדולי הדור שראו בחלום את הפסוק הראשון של פרשת השבוע, זאת חוקת התורה, ואת התרגום של האונקלוס על זה, דא גזירת תורייתא, לרמז להם, שהיה צפוי מראש שבשבוע הזה שפרשת חוקת תהיה גזירה הזו, ולכן קבעו שיום שישי פרשת חוקת זה יום תענית על אותה גזירה שגזרו אז. ברוך השם, ברוך השם רבו יסי, אנחנו כבר היום נמצאים בדור. אמנם אז שרפו את הספרים וזה היה ממש טרגדיה שעד היום צריכים לזכור אותה, אבל ברוך השם היום עם הספר, כולנו חסדי השם יסבורך מחזיקים אלפי ספרים, כל אחד, כל בית כנסת, הכל מלא באיזה מהדורות חדשות. זה באמת באמת באמת המתנה שהקדוש ברוך הוא הביא לנו.

0: הזה שהספרים מאירי עיניים מושכים לב. אז רבו איסאי, הפרשה שלנו עמוסה בתובנות, ואנחנו ננסה קצת לגעת בכמה דברים. אז אני כאן איתכם הרב וינטרוב בשבת תשבע כל פעם 107.6 FM, יחד נתכונן להיליג שבת.
1: ניתן לשמוע את התוכנית שבס טיש גם בטלפון 03-306-43-44. ניתן גם לקבל את התוכנית בוואטסאפ באותו המספר 03-306-43-44 או במייל 306-43-44 strudel@gmail.com. שילחו בקשה והצטרפו לקבלת השיעור. לידיעתכם, השיעורים נמצאים גם במערכת כל הלשון.

רבותיי, לכל תשובה, לכל שאלה יש תשובה, אבל כאן הקדוש ברוך הוא רוצה להביא לנו מצווה שנעשה אותה רק מאהבה. יש את המשל הידוע, מעשה באיש פשוט שעלה לגדולה, נהיה עשיר גדול. הוא עבד קשה, שילם ממון רב ושיחד שטחנים, פשוט הפך את העולם עד שהוא הצליח לשכנע את הרב של העיר שישתדך איתו. ופשוט מאוד הרב נהיה מחותן שלו, הייתה חתונה גדולה, כולם השתתפו, כל העיר, כל החברים, כל העשירים. אבל אחרי החתונה האיש הפשוט הזה פתאום רואה שהרב לא מתחבר אליו בכלל, לא מדבר איתו בכלל, כלום, מתעלם רק כמו שצריך, לא כמו מחותן, חבר. יום אחד הוא ניגש אליו ושאל אותו, כבוד הרב, כבוד הרב, אנחנו הרי מחותנים, למה הרב לא מדבר איתי? אני מרגיש שהרב מתנכר אליי. אומר לו הרב, מה אתה מתפלא? מה אתה מתפלא? אתה מתפלא שאני לא מדבר איתך? אתה אמור להתפלא למה הסכמתי להיות מחותן שלך, לא למה אני לא מדבר איתך. אני לא מדבר איתך זה אנומלי, זה שאני מחותן איתך זה הפלא, ואתה מגיע להתלונן ומתפלא למה אני לא מדבר איתך. אותו דבר הקדוש ברוך הוא בחר אותנו להיות עם סגולה, נתן לנו את התורה, ואנחנו חושבים שבגלל שאנחנו מחותנים איתו, עם הקדוש ברוך הוא כביכול, אז הוא צריך לגלות לנו את הטעמים של המצוות ואת כל סודות התורה. אבל האמת היא שהרבה יותר צריך להתפלא על עצם זה שהוא בחר בנו קרוצי חומר להיות עם סגולה, לא על זה שאנחנו שהוא מעלים מאיתנו סודות,

שציווה השם לאמור, זה שהשם ציווה אותנו לאמור, זה חוק בלתי מובן. ולנו לא צריכים לשאול למה הוא לא מגלה לנו את הסודות. אנחנו צריכים להתפלא איך הוא נתן לנו תורה בכלל. אחרי שהוא נתן, אנחנו צריכים לשמוח. לא יותר מזה. רבו איסאי, והיה אומר הרבה הקדוש מבורקה, הרי אחר כך רשי אומר שיש בו כן איזה טעם כלשהו, שבגלל חטא העגל. אומר הרבה הקדוש מבורקה, זה בעצם התיקון. חטא העגל הגיע מתוך חוסר אמונה. אנשים הרהרו אחרי הקדוש ברוך הוא. אז כל מה שהקדוש ברוך הוא רוצה במצוות פרה אדומה, זה בדיוק ההפך מזה. להביא לנו מצווה שהמצווה שלה היא לא להרהר אחרי הקדוש ברוך הוא. ואז אנחנו באמת מאמינים. כמו שרש"י אומר, גזרה היא מלפניי, אין לך רשות להרהר אחריה. יש סיפור שפעם אחת הרב מייזל, הגויין רב אליהו חיים, בא לאיזה עשיר אחד לבקש ממנו נדבה עבור איזה אחד שירד מנכסיו. זה היה נקרא יוירד, אחד שהיה לו כסף נפל, נקרא יוירד. העשיר הזה כמנהגו תמיד היה אומר, רבא, זה לא מצווה בכלל לתת עבור פלוני, הוא בחזקת עשיר. הרי הרב מספר סיפורים שהוא נפל עליו, אבל הוא יסתדר כבר, אין שום מצווה להביא לו כסף לעזור לו. אבל לאט לאט הרב הצליח כן להוציא ממנו כמה שקלים. אחרי זה נודע לרב שאותו עשיר גדול שתרמת כמה שקלים לאותו איש שאיבד את הכסף שלו, סיפר את זה לכולם. אני תרמתי כסף ליהודי זה וזה שירד ונפל מנכסיו. שולח הרב וקורא את העשיר הזה ואומר לו, אני לא מנהל אותך. בהתחלה לא החשבת את זה בכלל למצווה, ועכשיו אתה מתפאר בה? צריך להיות להפך. בהתחלה צריך להיות גזירה היא מלפניי, לפני שעושים את המצווה. כל אחד צריך לדעת שכאשר אדם עושה מצווה, הוא עושה אותה כי השם רוצה. גזירה היא מלפניי, יש טעמים, יש כמובן סיבות למצוות, אבל דבר ראשון צריך לדעת, גזירה היא מלפניי, השם ביקש שנעשה מצווה, עושים אותה. לפני העשייה של המצווה היא צריכה להיות בבחינת גזירה היא מלפניי. אבל אחר כך, אחרי שאתה עושה את המצווה, אין לך רשות להרהר אחריה. אחרי שעושים את המצווה צריכים לשכוח, לא להתפאר בזה, עשית מצווה. ואתה עשית עכשיו להפך. בהתחלה הרהרת, ועכשיו אתה מתפאר בה, בדיוק הפוך. לא ככה צריך להיות. וזה מזכיר לי את הפתגם הידוע. אדם שעושה עבירות, אדם שעושה עבירות, אז יש כזה פתגם על עבירות ומצוות, מה ההבדל ביניהם כלפי הקדוש ברוך הוא. הפתגם אומר שאם אדם עשה עבירה, אם הוא זוכר את העבירה כל הזמן, אז הקדוש ברוך הוא שוכח אותה כביכול, כי הוא זוכר אותה, יש מי שזוכר. אבל אם הוא שוכח את העבירה, אז הקדוש ברוך הוא זוכר. במצוות זה להפך. אדם עשה מצווה, אם הוא זוכר אותה, מצוין, הוא זוכר, הקדוש ברוך הוא לא צריך לזכור לו את זה. אבל אם הוא שוכח את המצווה, אז הקדוש ברוך הוא זוכר אותה מצווה. כי הקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נעשה את הדברים ולא להתגאות. כמו שכתוב בהמשך, אשר אין בו מום, אבוי דס ישראל כותב, מה פירוש אשר אין בו מום בפרה אדומה? אותם אנשים שלא רואים בעצמם שום חיסרון, וכל מה שהם עושים הוא כשר וישר בלי שום פגם, הם האנשים אשר לא עלה עליהם עול. כתוב אשר אין בו מום, אשר לא עלה עליהם עול. אומר כל אחד שחושב שאין בו מום,

האיש שלא עלה עליו עול, הוא לא עלה עליו עול של יראת שמיים אמיתית, כי הוא מרגיש את עצמו. והאמת היא שכל העניין של פרה אדומה זה גם עניין של ענווה, עניין של השפלות. עם ישראל קיבל אז מצווה של גזרה מהקדוש ברוך הוא לקיים אותה, כדי להתכופף לקדוש ברוך הוא ולעשות את המצוות. דבר ראשון, עושים מצוות לא בגלל הסיבות, עושים את המצוות בגלל שהקדוש ברוך הוא ביקש, ולכן הקדוש ברוך הוא קרא לזה זאת חוקת התורה. לא רק פה, כל התורה כולה צריכה להיות שעשיית המצווה תהיה רק כי הקדוש ברוך הוא ביקש, ואין לך רשות להרע אחריה. וזה המוסר השכל הראשון שאנחנו לומדים.

זאת חוקת התורה, אדם כי ימות באוהל. כל המגידים, כולם מזכירים את מה שלימדונו חז"ל, אדם כי ימות באוהל, אין התורה נקנית אלא במי שמימית עצמו עליה. ובימים אלה שאנחנו רואים את הכאב הגדול לאיך שמשפילים את בחורי ישראל, בחורי ישראל משפילים אותם כדי להשפיל, חד משמעית, חד משמעית משפילים אותם. אומר לכם גם יותר מזה, אם אנחנו היינו אומרים לבחורים, אוקיי, תורידו את הראש ולכו לצבא או לא משנה, היינו אומרים משהו הכי קטן, מורידים את הראש, אז הם היו עוזבים אותנו והיו עוברים להשפיל את בנות ישראל, חד משמעית. אין גבול, אין גבול לרוע ולרשע שיש. זה שעוד לא יצא חוק שגם הסמינרים צריכות להתגייס, זה רק בגלל שאנחנו עכשיו רואים כמה נלחמים בשיניים. הרוע הזה לא אמור להפסיק, לא אמור להפסיק אם זה מגיע מהמקום הכי רע בעולם. אבל אנחנו מצד שני רואים את החלי הישיבות, רבו ישראל, לכו לבקר רגע אחד בישיבה, לא בשנייה של ההפגנה, חמש דקות אחרי שאומרים להם ויחזור לתלמודו. כשהם חוזרים ללמוד, החל הישיבה מתפוצץ מבחורים שחוזרים מיד ללמוד, וזה הקדוש ברוך הוא רואה, ובזכות זה באמת נגאל מהרשעים. סיפר הרב הגוין רבי יהושע לב גודלבסקי, היה מספר את זה הרבה לילדים שלו כדי שנלמד מה היה פעם בעולם הישיבות, אבל זה גם היום. הרב גודלבסקי נולד בגרמניה, הוא הגיע מפרנקפורט לטלז כדי ללמוד בישיבה הגדולה והמפורסמת שהייתה בעיירה הזאת, בראשות הגוין הרב לוך. הוא למד כמה שנים, התארס והתחתן בסלבודקה. המנהג היה שהחתן לא הולך לבד כבר מהשבת אופוף, כי הגמור אומרת ברוכס שחוסן קלה צריכים שימור מן המזיקים, כי המזיקים מקנים בהם. אז כשהוא רצה לנסוע לחתונה שלו, הוא נכנס לראש השיבה וביקש שאחד הבחורים ילווה אותו עד תחנת הרכבת, כי

לא רוצה ללכת לבד. הוא שאל את הראש הישיבה, איזה בחור אני אקח איתי שילווה אותי עד הרכבת, מחק הליכה. אומר לו הראש הישיבה, הרב בלוך, כנס להיכל הישיבה ותעקוב אחרי הבחורים שלומדים שם. אם תראה שם אחד שלא לומד, לא שהוא ממש מתבטל, אלא ממש מדבר דברים שלא לימוד, לא אחד שדקה אחת לא למד, אחד שפשוט מדבר דברים שלא לימוד, תיקח אותו לתחנת רכבת. טוב, הולך החתן כדברי ראש הישיבה, נכנס להיכל הישיבה בטלז. הוא עומד ומסתכל לכל הכיוונים, הוא מסתכל על הבחורים ולא מצא בחור שמתאים להגדרה שאמר ראש הישיבה.

והחתן שלנו ממתין, ממתין וממתין. ואומר לעצמו, מה אני אעשה? אני צריך להגיע לרכבת. הוא חוזר לרב לוח, אומר לו, ראש ישיבה, לא מצאתי אף בחור, אף אחד. כולם, אני מגיע לבית מדרש, מסתכל, מביט לכל הכיוונים, כולם לומדים. אומר לראש ישיבה,

התמונה הזאת תלווה אותך לא רק לרכבת, אלא גם לרכבת של כל החיים. כל רגע ורגע שתצטרך חיזוק בלימוד התורה, תעלה את התמונה הזו על מסך מחשבותיך. צייר לעצמך איך נכנסת לישיבת טלז ולא מצאת אפילו בחור אחד שמתבטל, והתמונה הזו תלווה אותך בכל החיים. רבו ישראל, אילו בחורי הישיבות העמלים על התורה הקדושה שעות על גבי שעות, מי יותר ומי עוד יותר, גם עכשיו בשיא הקיץ, כשבחוץ העסק מתחיל להיות פרוט מיום ליום והזוהמה יורדת לעולם, ניכרים ההבדלים בשמיים. כשאנחנו יוצאים לרחוב, על מה אנחנו יוצאים? יוצאים להילחם על חמתה של תורה. וכשהם יוצאים לרחוב, הם יוצאים בשביל יצר הרע, ואנחנו לוחמים ונלחמים. וזה מה שהפרשה אומרת לנו, אדם כי ימות באוהל. אין התורה נקנית אלא במי שממית עצמו עליה. מי זה ממית עצמו עליה? כל אחד לפי דרגתו. אנחנו זכינו הבני ברקים, חזוניש הקדוש היה כאן, קודש הקודשים החזוניש, שפעם אחת רב שמריהו גריינמן סיפר מה זה מושגים, תקשיבו, מושגים של ממית עצמו בתורה. הוא מספר, הייתי בביתו של החזוניש ופתאום בום, חבטה חזקה מהחדר של החזוניש. הרב שמריהו ממהר לחדר לראות מה קרה שם. אוי ואבוי, הוא מוצא את החזוניש על הרצפה בפישוט ידיים ורגליים. ניגש אליו, רבי, מה קרה? אומר לו החזוניש, רבו יש, תקשיבו טוב, למה הוא זכה להיות החזוניש? הוא אומר לו, דע לך, בדרך כלל אני לומד עד אפיסת כוחות, אבל אני משאיר לעצמי מספיק כוח כדי שאני אספיק ללכת, לקום מהכיסא, ללכת למיטה ולשכב עליה. אבל הפעם לא הערכתי נכון את הכוחות, לא הערכתי נכון, ולכן נפלתי בדרך, זה הכל. האוהב נאמר, אוהב להגיד בדרך צחות על זה, על הסיפור הזה, שכנראה החזוניש טעה בשיר וחזוניש. טעה בשיר וחזוניש. הוא חשב שהחזוניש יכול להגיע מהכיסא עד למיטה, והוא טעה. פעם אחת החזוניש שכב על המיטה שלו כשהרגליים היו על הקרית והראש בצד השני. אז שאלו אותו שמה, למה הרב הלילה ככה ישן הפוך? אמר להם החזוניש, תאמינו לי, אם היה לי כוח לבחור איך לשכב על המיטה, הייתי ממשיך ללמוד עוד קצת. זה היה החזוניש. זה היה מי מסעץ מעולהו. הניצול הזמן של החזוניש, פעם אחת ביום בחתונה של הסטייפלר שהתקיים בווילנה, זה היה בזיין אדר ב' תף ריש פי זיין, התפלל רבינו החזוניש מייריב. החזוניש התפלל מייריב בלי כובע לראש שלו. לא הבינו, החזוניש מתפלל מייריב בלי כובע? אחר כך הוא אמר שמרוב מאמץ בעיון לימוד התורה שהוא למד באותו יום, לא היה לו כוח לשים את הכובע על הראש. לא היה לו כוח לשים את הכובע על הראש. מרוב שהראש שלו עסק בתורה באותו יום, רבו ישראל, זו דרגותו של החזוניש. לא כל אחד מבקשים ממנו את זה. יש כאלה שלשבת שעה אחת וללמוד ברציפות, קשה להם, קשה להם מאוד, מאוד קשה להם. והם עושים את זה. נמצאים בישיבה, למרות הקושי, זה לא קל. אומרים לנו, לכו תיקחו את הבחורים שלא לומדים. מה הפירוש? בחורים שלא לומדים. הוא לא לומד בתואר? או עכשיו הוא לא לומד? קודם כל נבדיל את זה דבר ראשון את זה. בחור שלא לומד? בחור שלא לומד הוא לא ילמד? ככה גזרנו גזירה?
ככה זה נקרא? כמו אצל אמרם, שהבת שלו אמרה לו שהגזרה שלך יותר גזרה משל פרו. פרו אמר להרוג רק את הזכרים, ואתה גם זכרים גם נקבות. פה לוקחים בחור שלא סתם שכרגע הוא לא מצליח ללמוד, הוא לא מצליח להתגבר, גוזרים עליו שמה? שהוא כבר לא ילמד כלום? הוא נקרא כבחור שלא לומד, שלא ילמד? רבו איסאי, והפרשה הזאת מגיעה להגיד לנו, התורה מגיעה במסירות נפש, ואם אנחנו רואים שיש מסירות נפש למען התורה, שנדע זה חלק מהתורה, עם ישראל עבר את זה כל השנים, לא צריכים להיבהל, אין סיבה להיבהל. כל דוב המסירות נפש שלו, כל דוב הקשיים שלו,

ישראל עם אוג מלך הבשן. ראיתי בקונטרס מעיין גנים של הצדיק הרב שלמה אסולין, אומר דבר נפלא. כתוב: ויפנו ויעלו דרך הבשן, ויצא אוג מלך הבשן לקראתם, הוא וכל עמו למלחמה אדרי. אמר השם אל משה: אל תירא, אני אתן אותו בידך, את כל עמו ואת ארצו. תעשה לו כמו שעשית לסיחון, מלך האמורי בחשבון, ויקו אותו ואת בניו ואת כל עמו, עד בלתי השאיר לו שריד, וירשו את ארצו. רבו יסי אוג מלך הבשן היה גיבור עצום. חז"ל אומרים במדרש שלא עמד גיבור בעולם יותר חזק ממנו באותו דור. וחז"ל אומרים שבמדרש שנולד לו בן שהיה יותר גיבור ממנו. ולכן כתוב: ויקו אותו את בניו, שגם את הבן שלו הרגו. וחז"ל אומרים במדרש כמה כוח היה לו. משה רבינו ועם ישראל הגיעו לאזור של אדרי. אמר להם משה רבינו: בוא נחנה כאן, מחר הבוקר ניכנס. באו להיכנס לאדרי בבוקר ולא ראו איפה העיר אדרי. אתמול הייתה פה קרוב, והיא פתאום נעלמה, כל העיר נעלמה. פתאום לא רואים אותם.

משה רבינו מרים את העיניים ורואה את אוג יושב על החומה והרגליים שלו מגיעות לרצפה. אמר משה, איני יודע מה אני רואה. מה, חומה אחרת בנו כאן בלילה? אמרו לו, לא, מה שאתה רואה זה אוג. זה אוג מלך הבשן, כמו חומה הוא היה. הוא הרי עקר אר גדול של אבן בגודל 3 פרסאות, ושם אותו על ראשו, על הראש של עצמו, כדי להשליך את זה אחר כך על עם ישראל, שהיו חונים בגודל של 3 פרסאות, עם ישראל חנו בפריסה של 3 פרסאות. הקדוש ברוך הוא הביא מלא נמלים ועשו נקבים באבן שהייתה על הראש שלו, ונכנס הראש שלו באבן ונשאר על הצוואר שלו. כשרצה להוציא את האבן מהראש, אז יצאו לו מהר השיניים והוא לא הצליח להוציא את האבן. ואז משה רבנו, שהיה גבוה 10 אמות, לקח גרזן של 10 אמות, קפץ לגובה 10 אמות, והיכה ביד שלו בגרזן בקרסול והרג אותו. וזה נקרא אולי כי בידך נתתי אותו, בהקעת יד. אבו ישי, אדם שיכול להרים אר של אבן בגודל 3 פרסאות, הוא גיבור עצום, אי אפשר למצוא דבר כזה. וחוץ מזה, אוג היה גר במקום שהיה מאוד קשה לכבוש. כמו שכתוב בהתחלה, בדבורים בהתחלה, ואת אוג מלך הבשן אשר יושב באשתרות בדרי. אומר רשי, מה זה אשר יושב באשתרות? המלך קשה והמדינה קשה. אשתרות הוא לשון צוקין וקושי, כמו אשתרות קרניים. אבו ישראל, ואפשר להבין, אם אויג עצמו היה כזה גיבור, והיה לו בן יותר גיבור ממנו, הוא גם היה גר במקום שאי אפשר לכבוש אותו. ולכן מוישה רבינו פחד מאוג. ולכן הקדוש ברוך הוא היה צריך להגיד לו, אל תירא. ואומר השם משה, אל תירא, כי בידך נתתי אותו. באמת, רבו ישראל, אם יש לנו כזה אויב מול העיניים, יש פחד. פחד גדול, כזה ענק, מי יכול? המקום קשה, האיש קשה, אוג הענק הזה. אבל אומרים חז"ל במסכת נידה, הם מגלים לנו בדף סמך א' עמוד א', שלא היה למשה רבנו שום פחד מכל הגבורה של אוג מלך הבשן, ולא מהבן שלו ולא מכלום. כל הפחד היה רק מהזכות שיש לאוג מלך הבשן. הרי אומרים חז"ל, אומר השם אל משה אל תירא, הרי סיחון ואוג היו אחים. אמר מר, סיחון ואוג בני אחיה בר שם חזאי היו. למה מאוג משה רבנו פחד ומסיחון לא?

ברוך הוא למשה, אפשר להבין עם מה משה פחד. הוא אמר שמא תעמוד זכות של אברהם אבינו לאוג, שנאמר ויבוא הפליט ויגד לאברהם העברי, ואמר רבי יוחנן זה אוג שפלט מדור המבול. משה רבינו לא פחד כלל מהכוח של אוג, כמו שהוא לא פחד מהכוח של סיחון. ואם את סיחון הוא ניצח, אז גם את אוג הוא יכול לנצח. מה הוא פחד? מהזכות שהיה בידו של אוג, שפעם אחת בחייו הוא גרם נחת לאברהם אבינו כשהוא גילה לו שלוט נלקח בשבי. יפה, הוא עשה חסד. אוקיי, נגיד בסדר גמור, נו, הוא עשה חסד לאברהם אבינו, אב אבותינו, נו, אז אולי באמת מגיע לו זכות. אבל רבו ישי, למה אוג מלך הבשן גילה לאברהם אבינו בכלל את כל זה? למה הוא גילה לאברהם אבינו שלוט נלקח בשבי? אלא למה, אומרת הגמרא ככה, במדרש, זה המדרש אומר, אוג לא נתכוון לשם שמיים. מה הוא אמר? אברהם זה קוניונו, הוא קנאי ונוקם. ואם אני אספר לו עכשיו שלוט בן אחיו נשבע בשבי, מה הוא יעשה? הוא יצא למלחמה וימות. ואז אמר לעצמו אוג מלך הבשן, אני אקח את שרה ממנו אליי. זאת אומרת, אוג מלך הבשן בא והרתיח את אברהם אבינו כביכול, וסיפר לו ששבו את אוג, את לוט, כדי שאברהם יצא למלחמה וימות שם, לא כדי להציל את לוט, כי הוא רצה את שרה ממנו. ואמר לו הקדוש ברוך הוא, חייך שכר פסיעותיך.

אתה נוטל שאתה מאריך ימים בעולם. אם כך הקשה, למה פחד מוישה רבינו מהזכות של אוג? הרי אוג התכוון שאברהם ימות, הוא ייקח את שרה ממנו. בכל זאת, בגלל שיצא איזה תועלת לאברהם אבינו מהדברים שלו, פחד משה רבינו מהזכות הקטנה הזאת יותר מכל גבורה. עד שהקדוש ברוך הוא היה צריך להרגיע אותו, אין לך מה לפחד, זה בסדר, הזכות הזו כבר בטלה. מה אנחנו רואים מכל זה? אנחנו רואים מכל זה דבר אחד, כמה ערך מעשה טוב אחד, כמה ערך מעשה טוב אחד יכול להגיע. שמוישה רבינו עם כל הגדולה שלו לא פחד מהעוצמה, פחד מהזכות שיש לו במעשה שהוא עשה פעם אחת, פעם אחת עם אברהם אבינו. כי הקדוש ברוך הוא משלם מאוד מאוד על הדבר הכי קטן שאדם עושה. אדם אין לו מושג כמה ביוקר הקדוש ברוך הוא משלם על כל הפעולה הכי קטנה. וזה מפורש, הגמור בסנהדרין. הגמרא מביאה את מה שירמיהו הנביא אומר, ביקש מהקדוש ברוך הוא להודיע לו למה הוא עוזר לנבוכדנצר להחריב את בית המקדש. הוא אומר שם, אתה השם צדיק בדבריך, אני לא רב איתך, אני רק תגיד לי, למה דרך רשעים צלחה? למה נתת לנבוכדנצר להחריב את ירושלים? אומר הקדוש ברוך הוא לירמיהו, דע לך, אני משלם על כל פעולה הכי קטנה. ומה שהיה, שנבוכדנצר רץ לכבודי 4 פסיעות. לכן שילמתי לו 45 שנות מלכות. ובגלל שהוא רצה אז להחריב את בית המקדש, עזרתי לו. 4 פסיעות. איזה 4 פסיעות? הגמרא בסנהדרין מספרת לנו, כשחזקיהו המלך הבריא מהמחלה שלו, אז הקדוש ברוך הוא החזיר את השמש 10 שעות אחורה, וכולם מתפעלו. כשראה מרודח בלדן מלך בבל שהיום כזה ארוך, שאל את העבדים שלו מה קרה, וסיפרו לו שלכבוד המלך חזקיה שהבריא מהמחלה העריך השם יתברך את אותו היום. כן, לכבוד המלך חזקיה. שמע על כך מרודח מלך בבל והחליט לשלוח לו לחזקיה איגרת ברכה, שהרי אם נשתנו עבורו סדרי בראשית אז הוא אדם צדיק. ורבו ישי, נבוכדנצר היה עשור.

אז אחד המשרתים כתב את האיגרת במקומו. אחד המשרתים של מרודח, מלך בבל, כתב את האיגרת. והשליח יצא לדרך לעבר ארץ ישראל למסור את המכתב לחזקיה המלך. נבוכדנצר חוזר לארמון. הוא ביקש לדעת איך ניסחו את המכתב, הוא הסופר. אז אמרו לו שהמכתב נפתח במילים שלמה למלכה חזקיה, שלם לקרתא דירושלים, שלם לאלקה רבה. שלום למלך חזקיה, שלום לירושלים ושלום לקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, הוא התחיל עם המלך, אחרי זה ירושלים, ואחר כך הזכיר את הקדוש ברוך הוא. אמר להם נבוכדנצר, קראתם לקדוש ברוך הוא אלקה רבה והזכרתם אותו אחרון? לכו ותחזירו את השליח עם המכתב. אמרו לו המשרתים, קיינה דיגרתא איהו לאבי פרוונקה, קורא האיגרת יהיה השליח. היות והשליח כבר יצא לארץ ישראל, אם אתה רוצה לתקן את המכתב, תרוץ אחריו ותעכב אותו. רץ נבוכדנצר החוצה מהארמון כדי לעכב אותו. מה מתברר? הוא רק יצא מהארמון, ארבע פסיעות, בא המלאך גבריאל עצר אותו. אמר רבי יוחנן, אם בא, אלמלא בא גבריאל ועצר אותו, אוי ואבוי מה היה קורה. ועל הארבע פסיעות האלה, שהוא יצא החוצה, עד שהוא נעצר, הוא קיבל את כל השנים האלה שהוא מלאך, והוא קיבל אפילו כוח להחריב את המקדש. רבו, איסאי, כל הדברים האלה בא הקדוש ברוך הוא להגיד לנו משהו אחד.

0: גוי, מעשה הכי קטן, הכי קטן. בא הקדוש ברוך הוא ושילם לו כזה הרבה. בואו נתאר לעצמנו. נתאר לעצמנו מה אנחנו מקבלים על כל דבר קטן, על כל שיעור קטן, על כל דף גמרא, על כל ויתור, על כל מילה טובה למישהו, על כל בוקר טוב, על כל חיוך ברחוב. רבו ישראל, אתם הולכים ברחוב ואתם הולכים עם פנים חתומות, הפסדתם מצווה. תלכו ברחוב עם פנים מחייכות, הרווחתם מצווה, אומר רבי ישראל מסלנט. היה אומר תמיד, מי שהולך ברחוב עם פנים מחייכות מקיים מצווה, כי מי שרואה אותו גם מחייך. חיוך זה דבר מדבק, כולם יודעים את זה. רואים מישהו שמח, שמחים איתו. רואים מישהו הולך כזה עם פרצוף עצוב ברחוב, אז עצובים איתו. ואם אתם הלכתם ברחוב וחייכתם ומישהו חייך בשבילכם, לא, אתם לא יודעים מזה אפילו. הוא חייך, שמחתם יהודי אחד לשנייה. איזה זכות גדולה, איזה דבר ענק. וכך אדם יכול לצבור מיליארדי מצוות בכל פינה, מכל כיוון. בא הקדוש ברוך הוא השבוע הפרשה אומר לנו, מצד אחד יש מי שמימית עצמו עליה, שהשכר שלו זה אי אפשר לתאר בכלל. אבל מצד שני אפילו מי שעושה משהו הכי קטן בעולם, הקדוש ברוך הוא משלם שכרו בכפל כפליים שאנחנו לא יכולים לתאר בכלל. תכפילו את ארבע פסיעות של מלכות נבוכדנצר, תראו לעצמכם מה אתם מקבלים על פסיעות שהלכתם לבית כנסת פעם אחת. אז שנזכה באמת לראות גם את השכר בקרוב, נזכה לגאולה השלמה במהרה בימינו, וכבוד התורה יעלה ויתגדל בעיני כל העולם, בעינינו דבר ראשון בארץ ישראל, גוד שבס כלל ישראל.
1: ניתן לשמוע את התוכנית שבס טיש גם בטלפון 03-306-43-44. ניתן גם לקבל את התוכנית בוואטסאפ באותו המספר 03-306-43-44 או במייל 306-43-44 strudel@gmail.com. שילחו בקשה והצטרפו לקבלת השיעור. כמו כן, ניתן דרך המייל, הטלפון או הוואטסאפ לשלוח הודעות ישירות לרב ארלה או דרך המערכת הטלפונית של קולפליי במספר 02-313-176 שלוחה 4 תיבה מספר 7. לידיעתכם, השיעורים נמצאים גם במערכת כל הלשון. שמעו ותכי נפשכם.
2: בחסות חשמל הקרן, המזכירה לכם לכוון את שעוני השבת ולהעביר את המקרר למצב שבת. כוכבית 2757, כוכבית 2757.
3: חשמל הקרן, עושים לכם מחיר.
4: אדון נולד.
1: מוצש הקרוב בחצות. ספשייל הוקרה למוזיקאי קן ברג'ס, זכרו לברכה. מיטב הלחנים, השירים והעיבודים של ברג'ס בכל השנים. מוצש בחצות, מיד לאחר המצעד השבועי הרשמי של המוזיקה היהודית. כאן, בקולפליי.

מוצ"ש הקרוב בחצות, ספיישל הוקרה למוזיקאי קן ברג'ס, זכרו לברכה. מיטב הלחנים, השירים והעיבודים של ברג'ס בכל השנים. מוצ"ש בחצות, מיד לאחר המצעד השבועי הרשמי של המוזיקה היהודית, כאן בקולפליי. מתכוננים לשבת עם קולפליי.

המוצ"ש הקרוב בחצות. ספיישל הוקרה למוזיקאי קן ברג'ס, זכרו לברכה. מיטב הלחנים, השירים והעיבודים של ברג'ס בכל השנים. מוצ"ש בחצות, מיד לאחר המצעד השבועי הרשמי של המוזיקה היהודית. כאן, בקולפליי.

0: מתכוננים לשבת עם קולפליי.
1: שולם עליכם,
2: עליכם שולם,
3: שולם עליכם,
4: עליכם שולם,
5: שולם עליכם,
6: עליכם שולם.

מוצ"ש הקרוב בחצות, ספיישל הוקרה למוזיקאי קן ברג'ס, זכרו לברכה. מיטב הלחנים, השירים והעיבודים של ברג'ס בכל השנים. מוצ"ש בחצות, מיד לאחר המצעד השבועי הרשמי של המוזיקה היהודית, כאן בקולפליי. מתכוננים לשבת עם קולפליי.

בעקבות המצב הביטחוני ובאישור הרבנים, כל פליי יפעיל גל שקט במהלך השבת להתראות פיקוד העורף. רק בשורות טובות. כל פליי 107.6 FM.